Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Še bi in kupiti, pol treh kaže ura, četrtek 3. septembra smo, ko bomo na hitro preverili, kako kaj kaže z vremenom te dni. No, po podatkih Agencije za okolje bo danes sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do kar 31, na Primorskem celo do 33 stopinj Celzija. Jutri in v soboto bo dokaj jasno in vroče, prehodno bo zapihal jugozahodnik. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za kakšno ploho ali pa celo tudi nevihto. V nedeljo pa bo po večini sončno.
1: Tudi po noči Radio Esi
2: in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Incident z dronom v Leipzigu, za katerega so nemške oblasti okrivile Rusijo, ima po besedah zunanje politične predstavnice Evropske unije, Kaja Kallas, vse znake državno podprtega terorizma. Kallas je izrazila upanje, da bo incident, če drži, da je eden od osumljencev v Evropsko unijo prišel s turističnim vizumom, tudi nasprotnice omejevanja izdajanja vizumov prepričal v podporo tovrstnim ukrepom. Rusija je napovedala, da bo preprečila kakršnokoli motnje v civilnem letalstvu. S tem se je odzvala na svarila ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je letalske družbe opozoril pred uporabo ruskega zračnega prostora, čež da ta zaradi ukrajinskih dronov ni varen, in poudaril, da Kijev sicer ne ogroža civilnega letalstva. Pristojne ruske službe so sporočile, da njihov zračni promet in z njim povezana infrastruktura delujeta v skladu z načrti, ruski predsednik Vladimir Putin pa je Zelenskega obtožil državnega terorizma. Za sanacijo dela nezakonito odloženih odpadkov v Gospiču je bila izbrana hrvaška podružnica slovenskega Kostaka iz Krškega. Ta je sicer pred leti po ugotovitvah inšpektorja v svojem centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari grad nezakonito zakopaval komunalne odpadke. Po napovedih hrvaške vlade naj bi 37 tisoč ton odpadkov v Gospiču v okviru sanacije prekrili v enem mesecu, postopek za odstranitev zakopanih odpadkov naj bi pripravili v 24 dneh. Nogometašice Radomelj so v Oslu na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij Evropskega pokala izgubile proti Vålerengi 7-1. Radomljanke so tako končale svojo prvo evropsko pot po predhodnem porazu na domačih tleh z 2-0. Vremenska napoved. Zjutraj bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno s temperaturami od 26 do 33 stopinj. Jutri in v soboto bo dokaj jasno in vroče. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za plohe ali nevihte. V nedeljo bo po večini sončno. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt predor Karavanke proti Ljubljani.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Državni zbor prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović ob izpolnjenih pogojih za začetek kazenskega postopka pričakuje odstop Goloba z položaja poslanca. Predsednik Gibanja Svoboda je dejal, da v zadevi Bobnar od oktobra lani ni novosti, se je pa, po njegovem mnenju, iz primera v minulih dneh ustvarjalo politično farso namenjeno preusmerjanju pozornosti. Izraelska vojska je za danes napovedala vojaške vaje na severnem delu zasedenega Zahodnega brega. Kot so sporočili, bo v okviru vaj na območju opazno premikanje varnostnih sil, razlogov za preplah pred varnostnimi incidenti ni, dodajajo. Pri tem so iz vasi severno od Ramale poročali o izraelski raciji, v kateri so ostrostrelci ubili 2 19-letnika. V Jeruzalemu pa je potekal shod, na katerem so izraelski protestniki pozivali k končanju nasilja izraelskih naseljencev nad Palestinci na Zahodnem bregu. Nemška vlada je potrdila predlog dohodninske reforme, ki naj bi od leta 2028 zavezance razbremenila za 10 milijard evrov. Reforma bo, po zatrdilih finančnega ministrstva, koristila prejemnikom z nizkimi in srednjimi dohodki ter družinam z otroki. Reforma med drugim vključuje zvišanje davčne olajšave oziroma raven dohodka, pri kateri ljudje začenjajo plačevati dohodnino. Prag za najvišjo stopnjo dohodnine v Nemčiji se dviguje za približno 700 evrov na 70.600 evrov. Zmagovalec 11. etape kolesarske dirke po Španiji je Britanec Matthew Brennan. Od Slovencev je bil najboljši Matevž Govekar na 9. mestu. Primož Roglič je obdržal 2. mesto v skupnem seštevku, minuto in 18 sekund za vodilnim Špancem Enrikom Masom. Kolesarje danes čaka dobrih 166 km dolga etapa, na kateri bodo morali premagati skoraj 4500 višinskih metrov. Vremenska napoved. Zjutraj bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno s temperaturami od 26 do 33 stopinj. Jutri in v soboto bo dokaj jasno in vroče, v soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za plohe ali nevihte. V nedeljo bo po večini sončno. Podatke o prometu. Na gorenjski avtocesti je predor Karavanke proti Ljubljani znova odprt in prevozen.

0: Bedite z nami.
1: Bedite z nami.
0: Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija.

is flowing smoothly. Promet po slovenskih cestah ta hip poteka takoče, brez večjih posebnosti. Kolikor ste pa kakšno opazili, pa kot vedno, 0880 80 15. Srečno pot!

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Parlamentarna odbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije bosta danes obravnavala spremembo zunanje političnega stališča Slovenije in nedavno blokado skupne izjave Unije, s katero bi ta obsodila širjenje nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Skupno sejo obeh odborov so zahtevale poslanske skupine Gibanja Svoboda, Levice in SD-ja, ki od vlade terjajo pojasnilo za odločitev, ki po njihovi oceni prinaša resne zunanje politične posledice. Po največji izmenjavi ognja med Združenimi državami Amerike in Iranom se krepijo skrbi pred vnovično zaostritvijo razmer na Bližnjem vzhodu. Predsednik ZDA Donald Trump je sporočil, da je ameriška vojska kadarkoli pripravljena na nove napade. Obenem pa ocenil, da obnovljena vojaška kampanja proti Iranu ne bo trajala dolgo, čež da so uničili novo vojaško opremo Irana. Znova je zatrdil, da je Hormuška ožina pod ameriškim nadzorom. Združene države Amerike in Ukrajina se pogajata o dodelitvi licence za proizvodnjo ameriških sistemov za zračno obrambo Patriot v Ukrajini. Kot je za Fox News dejal ameriški podpredsednik J.D. Vance, pa ne gre za takojšnjo rešitev, čež da je zagon proizvodnje tudi v primeru dodeljene licence proces, ki traja več let, kar na kratki rok ne bo rešilo težave, s katero se sooča Kijev. Ukrajini namreč že dlje časa primankuje prestreznih raket za obrambne sisteme Patriot. Sodišče na Malti je oprostilo medijskega mogotca Jorgena Feneša, ki je bil obtožen načrtovanja umora malteške preiskovane novinarke Daphne Caruana Galizia in sostorilstva pri umoru, poroča časnik Times of Malta. 53-letna novinarka, ostra kritičarka takratne vlade, je bila leta 2017 ubita v eksploziji bombe, podtaknjene v njenem avtomobilu v bližini njenega doma. Nogometaši Celja so na zaostali tekmi drugega kroga prve lige premagali Aluminij z 2:0. Branilci naslova so zdaj z 11 točkami na tretjem mestu na lestvici, točko za Koprom in 4 za vodilnim Mariborom. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno, s temperaturami od 26 do 31 stopinj, na Primorskem do 33. Jutri in v soboto bo dokaj jasno in vroče, v soboto popoldne bo na severu povečana verjetnost za plohe ali nevihte. V nedeljo bo po večini sončno. Podatki o prometu na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med priključkoma Kranj Zahod in Kranj Vzhod proti Ljubljani. 5 in 3 minute.

0: Ura je 5 in 30 minut.
1: Dobro jutro. Zaradi visokih cen goriva, na katere vplivajo tudi zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu, je država napovedala pomoč kmetom in prevoznikom s predlogom interventnega zakona. Ta predvideva subvencioniranje goriv in pneumatik. Kot pojasnjuje Peter Pišek z obrtne zbornice, gre za
2: gume, ko so bolj dodelane, ki manj onesnažujejo okolje. Z tega vidika, ekološkega vidika, smo dobili od naše države in seveda z privolitvijo Evropske unije.
1: Ta mora namreč prikimati pomoči, ki je višja od dovoljene, več po teh podarkih oddaje.
3: Obrtno-podjetniška zbornica vlado poziva k finančnim in administrativnim razbremenitvam. Ameriški predsednik Trump meni, da bo najnovejša vojaška zaostritev na Bližnjem vzhodu kratkotrajna. Evropski zunanji ministri na Irskem o morebitnih novih sankcijah proti Rusiji. Čez dan bo sončno s temperaturami od 26 do 31, na Primorskem 33 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Urša Strle. Negotova situacija na Bližnjem vzhodu in visoki stroški rafinerij se prelivajo v visoke cene naftnih derivatov, zlasti dizla in kurilnega olja. Država bo zato kmetom in prevoznikom predvidoma prišla naproti z interventnim zakonom, ki bi prinesel subvencije za nakup goriva. Predlog zakona bo šel danes v vladno proceduro, državni zbor bi ga pozneje sprejel po nujnem postopku. Potrebno bo tudi soglasje Evropske komisije. Erna Strniša.
4: Kmete čakajo jesenska opravila, prevozniki beležijo visoko rast stroškov, ti so še višji zaradi zastojev, kadrov pa jim primankuje. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je včeraj po srečanju z obrtniki in podjetniki dejal, da rešitev v obliki interventnega zakona usklajujejo, saj iščejo pravno podlago, ki bi omogočila čim prejšnjo izvedbo. Gre za pomoč višjo od dovoljene, ki bi kot krizni pomoči moral prikimati tudi Brusel. Višina subvencije bi bila odvisna od cene nafte na borzi.
5: Smo se pogovarjali o določeni kapici, naprimer na borzno ceno vse, kar je nad 0,85 centa, je torej subvencija. Ta trenutek bi to pomenilo recimo 16 centov. Ne?
4: Denar bi zagotovila družba Borzen, ki med drugim subvencionira obnovljive vire, o finančnih učinkih pa?
5: Predikcija, da če bi bila pomoč 20 centov, glede na količine nafte, ki je slovenski prevoznik, je to okrog 200 milijonov litrov, plus kmetije, to bi pomenilo okrog 40 milijonov evrov na letni ravni. Zdaj, težko je to izračunati, kajti ne vemo, kakšne so cene.
4: Ukrep bi veljal za slovenske prevoznike za nakup goriva na domačem trgu. Bo pa država prevoznikom pomagala tudi s subvencioniranjem učinkovitih pneumatik.
1: Obrtno-podjetniška zbornica je na forumu obrti in podjetništva vladi predstavila 149 zahtev. Po 20 dodatnih obremenitvah v minulem obdobju pričakujejo ukrepe za večjo konkurenčnost, stabilno poslovno okolje in dolgoročni razvoj malega gospodarstva. Kot je za sinočnje odmeve ocenil predsednik zbornice Blaž Cvar, so najprej nujne finančne razbremenitve, za obrtnike pa so ključne tudi administrativne razbremenitve.
6: Te so prerasle vse meje in obrtniki pravzaprav, ki sami delajo na terenu, nimajo ljudi zaposlenih za to, da se ukvarjajo z raznimi evidencami, poročili in podobno, morajo priti do primerne obravnave in seveda administrativnih razbremenitev.
1: Med drugim pa je interventni zakon o razvoju Slovenije označil za pravo usmeritev.
3: Na trgu Republike v Ljubljani so protestniki na shodu zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča in tako imenovane Mijičeve koalicije. Izrazili so prepričanje, da vlada Janeza Janše razkraja javno zdravstvo in socialno državo, podpira pa Mijiča, ki ga bremenijo dolgovi, goljufije in lažna diploma. Poslanca naj bi organizatorji protesta povabili na soočenje, a se na vabilo ni odzval.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5 in 34 minut, poglejmo na tuje. Evropski zunani ministri so se na neformalnem zasedanju na Irskem, tudi v senci incidenta z dronom v Nemčiji, za katerega je Berlin okrivil Moskvo, zavzeli za nove sankcije proti Rusiji. Med njimi so možnost omejevanja izdajanja vizumov ruskim državljanom, nekaj članic pa je po besedah visoke zunanje politične predstavnice Unije Kaje Kalas napovedalo, da bodo Ukrajini zagotovile protizračno obrambo. Iz Bruslja Adrian Bakič.
7: Po incidentu v Leipzigu so se države zdaj zauzele za prepoved izdaje vizumov nekdanjim ruskim vojakom in strožje vizumske omejitve za ruske turiste. Ni sprejemljivo, da Rusija bombardira Ukrajino in pobija civiliste, obenem pa Rusi lahko vstopijo v evropske države in uživajo njihovo gostoljubje, je ocenila Kalas. Slovenski zunani minister pa pravi, da je treba ruske hibridne grožnje v Evropski uniji obravnavati resneje. Ne podpiramo samo Nemčije, ampak vse države, tudi Irsko ali Slovenijo, ki so tarča napadov, pa se tega morda sploh ne zavedajo, je dodal Kajzer. Nekaj članic je znova odprlo tudi vprašanje koriščenja zamrznjenega ruskega premoženja, gre za okoli 210 milijard evrov, a pri tem soglasja ni.
1: Po najnovejši izmenjavi ognja med Združenimi državami Amerike in Iranom se krepijo skrbi pred dodatno zaostritvijo razmer na Bližnjem vzhodu. Iz Kuvajta so zgodaj zjutraj poročali o novih napadih z raketami in brezpilotnikih, a naj bi jih prestregli. Predsednik ZDA Donald Trump je sicer ocenil, da obnovljena vojaška kampanja proti Iranu ne bo trajala dolgo. Kot je dejal, so v najnovejših napadih uničili vso novo opremo in orožje, ki so jih iranske sile skušale namestiti ob Hormuški ožini. Ameriške sile so po njegovih napovedih v vsakem trenutku pripravljene izvesti dodatne napade na Islamsko republiko, a kot ocenjuje, najnovejše vojaške operacije ne bodo trajale več dolgo, čež da je Iran vojaško in gospodarsko oslabljen. Trump je znova zatrdil tudi, da je Hormuška ožina pod ameriškim nadzorom. Po torkovih napadih jo je prečkalo 40 trgovskih ladij, kar je največ doslej od iranskega zaprtja ožine.
3: V Cukrarni v Ljubljani je včeraj potekal eden vrhuncev letošnjega mednarodnega literarnega festivala Vilenica, pogovor z nagrajencem, ukrajinskim pisateljem Sergijem Žadanom. Ta je po Juriju Andruhoviču drugi ukrajinski nagrajenec Vilenice v dobrih 40 letih festivala. Danes se dogajanje v okviru festivala selijo v ljubljanski Cankarjev dom, potekal bo tudi tradicionalni dogodek Vilenica v Trstu.
1: Sledijo še športne minute. V spredju bo kolesarska dirka po Španiji, več tudi o novih uspehih slovenskih športnic na sredozemskih igrah. Z vami bo Luka Skarlovnik. Hvala za pozornost in prijeten začetek dneva želimo.
8: Britanec Matthew Brennan je slavil na 11. etapi kolesarske dirke po Španiji. Od Slovencev je bil najboljši Matevž Govekar na 9. mestu. V skupnem seštevku na 2. dobro minuto zaostaja Primož Roglič, Jakob Omerzel je 10. Na sredozemskih igrah je jadralka Alenka Valenčič v razredu Ilka 6 osvojila srebrno medaljo, telovadka Teja Bela, ki je bila na preskoku bronasta. V uvodnem krogu slovenskega prvenstva so rokometaši Krke z 28-23 premagali Velenje. Trimo Trebnje je s 34-28 ugnal Ribnico, Slovan je s 34-27 nadigral Ajdovščino, Celje za 14 Ivančno Gorico. V Kidričevem je bila odigrana zaostala tekma drugega kroga državnega nogometnega prvenstva. Celjani so Aluminij premagali z 2-0, oba gola so dosegli po 80 minuti, uspešna sta bila Sešlar in tudi Škinas. Nogometaše Maribora je okrepil slovenski reprezentant Petar Stojanovič na posoji iz Varšavske legije. Za košarkarsko Olimpijo bo v prihodnji sezoni igral slovenski članski reprezentant Urban Kroflič. Organizator igre je bil kapetan zlate ekipe na evropskem prvenstvu do 20 let. Slovenska članska košarkarska reprezentanca ostaja na 14. mestu Fibine lestvice. Prve polfinalistke evropskega prvenstva so odbojkarice Srbije in Italije. Srbkinje so s 3-0 v nizih premagale Grčijo, Italijanke s 3 na Švedsko. Na teniškem odprtem prvenstvu ZDA je Jessica Pegula s 6-3 in 6-1 premagala rojakinjo Sofijo Kenin. Sedmi nosilec Danil Medvedjev ni oddal niza, medtem ko je njegov rojak Andrej Rubljev klonil proti Danielu Meridi.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Mitja Groznik.
9: Vreme.
3: Sprva bo nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Jutranje temperature so od 11 do 17, na Primorskem okoli 19 stopinj. Najvišje dnevne bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33. Jutri in v soboto bo dokaj jasno in vroče, prehodno bo zapihal jugozahodnik. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za kakšno ploho ali nevihto. V nedeljo bo po večini sončno. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila promet oviran med priključkoma Kranj Zahod in Kranj Vzhod proti Ljubljani. 20 minut je do šestih.
9: Kjer ima v Igor in Maj blok uro, brez skrbi, sva spočita in navita. Dobro jutro.

Četrtek, letošnji 3. septembrski dan bo vse prej kot jesenski. Po oblačnem začetku nas čaka prav poletno sonce in temperature okoli za letošnje poletje prijetno svežih 30 stopinj Celzija. 15 je do 6. To jutro na valu glasbo izbira Žiga Klančar, Malo ljubezni.

Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.

Arjem, za dobro jutro na Valu 202, 8 minut je do 6 in novic pri nas, klaviaturistu Stevu Procaru, smo včeraj zjutraj čestitali ob rojstnem dnevu, danes pa je tudi on že nazaj v službi.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Katja Podgoršek. Vlada bo danes obravnavala predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom kot finančno pomoč zaradi energetske krize subvencionirali nakup pneumatik in goriva. Višina subvencije za nakup goriva bi se spreminjala glede na borzne cene nafte. Ruske sabotaže in drugi poskusi destabilizacije evropskih držav zahtevajo odločen in enoten odziv Unije ter njenih zaveznic, poudarja zunanji minister Tone Kajzer. V odzivu na ugotovitve, da je bila za nedavni incident z eksplozivnim dronom na letališču v Leipzigu odgovorna Rusija, je izrazil podporo Nemčiji. Evropski zunanji ministri bodo na Irskem razpravljali o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Pri tem se jim bodo pridružili pristojni člani Evropskega parlamenta. Jutri bo v ospredju širitev povezave. Na 24. Vseslovenskem festivalu nevladnih organizacij Lupa se jih bo danes v središču Ljubljane predstavilo več kot 120. Predstavile bodo svoje dejavnosti in doprinos k družbi. Zvrstili se bodo številni plesni, pevski in drugi nastopi. Pred udeleženci kolesarske dirke po Španiji je danes zahtevna 12. etapa. Primož Roglič kot drugi v skupnem seštevku za domačinom Enrico Masom zaostaja minuto in 18 sekund. Med deseterico je od Slovencev še mladi debitant Jakob Omrzel. Čez dan bo sončno z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo od 11 do 18, čez dan do 33 stopinj.
2: Še podatki v prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica. Izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo predvidoma trajala do 29. septembra. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Srečno na jutranjih poteh. Mislim, da je kolo kar dobra izbira. Tudi za tale četrtek.

Pred dvema dnevoma nam je vsem zastal dih, ampak očitno je srečen preobrat blizu. Ekipa zdravnikov, ki bedi nad zdravjem motociklistov v elitnem razredu MotoGP in tudi redno operira njihove poškodbe, je v ponedeljek popovdne opravila rekonstrukcijo leve ključnice Tadeja Pogačarja. Z vijaki in ploščicami so mu morali sestaviti kompleksen zlom kosti. Tadej je že prejel odpustnico, sledi pa verjetno daljša rehabilitacija, oziroma bomo njegov napredek seveda spremljali tudi mi. Prva naslednja športna v tem jutru na valu pa bo teniško obarvana. Kmalu v jutranji športni zgodbi.

0: freaking out like, oh my god. Cause now it's 7 on the dot.
1: Kelsey Ballerini se je zavrtela, ni 7, 20 čez 6. Čas za prvi žvižg.
2: Športna zgodba.
1: Se bo eden najdaljših nizov v tenisu in športu nasploh letos končal. Odgovor bo ponudilo odprto prvenstvo ZDA, ki ga ta in naslednji teden gosti New York. Od leta 1877 se je vsako leto v moški konkurenci v polfinale enega od štirih Grand Slamov vedno vrstil vsaj en igralec, ki uporablja enoročni backhand. Do letos prav veliko kandidatov, ki bi poskrbeli za to, da se nis nadaljuje, pa letos v New Yorku ni. Podrobneje Luka Petrič.
3: Enoročni backhand postaja vse redkejši. Dvoročnega se je enostavneje naučiti, bolj fleksibilen je, večina igralcev tudi več moči proizvede z dvoročnim backhandom, zato le redki na svoji teniški poti ostanejo zvesti enoročnemu backhandu. Tisti, ki to storijo, imajo zato ponavadi zelo dober razlog in ponavadi je to zaradi tega, ker je njihov enoročni backhand fantastičen. Kot po pravilu ga uporabljajo igralci, ki imajo zelo cenjeno tehniko, od aktivnih to gotovo velja za dva veterana, za Bolgara Dimitrova in Švicarja Vavrinko, od igralcev mlajše generacije pa prav tako tudi za Italijana Muzetija ali pa danimo za Grka Cicipasa. Cicipas je izjemno lepo igral že kot golobradi najstnik. Leta 17 je na Challengerju v Portorožu po zaslugi svojega tenisa privabljal trume otrok na svoje dvoboje. V najboljši stoterici pa je le še 5 igralcev, ki uporablja enoročni backhand. Vsi so še mladi igralci, nihče od njih še ni dopolnil 30 let, nič ne kaže, da se bo ta udarec kaj kmalu dokončno umaknil iz vrhunskega tenisa, a dvoma ni, enoročni backhand je v zatonu. Od prvega Wimbledona leta 1877 se je vsako leto v polfinale enega od Grand Slamov uvrstil vsaj en igralec z enoročnim backhandom. Nekoč, ko je bil to edini tip backhanda, so vsi polfinalisti igrali s tem udarcem, a postopoma je postajal vse redkejši. V 30-ih letih prejšnjega stoletja so prvi igralci uporabljali novost, ki so se jim mnogi sprva posmehovali. Avstralca John Bromwich in Vivian McGrath sta uporabljala dvoročni backhand in se leta 1937 med seboj pomerila v finalu avstralskega Grand Slema. McGrath je zmagal. Dvoročna izvedba je postala cool v 70-ih po zaslugi Jimmyja Connorsa in predvsem Bjorna Borga, v 90-ih pa je postopoma postala bolj razširjena. Zdaj pa je torej povsem zasenčila enoročno različico. A kljub temu

0: je vsako leto vsaj en igralec z enoročnim bekendom prišel do polfinala enega od Grand Slamov. Do letos. Letos še nikomu ni uspelo. Prav veliko kandidatov pa ni ostalo. Štirje so izpadli v prvem krogu zadnjega Grand Slema sezone, tudi Vavrinka in Dimitrov, od preostalih pa se zdi, da imajo največ možnosti tisti trije, ki so se na Grand Slemih v svoji karieri že uvrstili med najboljše štiri. To so preomenjena Cicipas in Muzeti ter Kanačan Šapovalov. Če pa njim ne bo uspelo, pa bo niz, še preden bi naslednje leto dopolnil jubilej in sicer 150 let trajanja, po 149 letih prekinjen.
1: Luka Petrič, o udarcih in spremembah, ja, tudi tenis ni odpor na nje. Sredozemske igre se počasi bližajo koncu, njim in slovenskemu klubskemu hokeju bodo kolegi iz športne redakcije namenili radijsko dopoldne na Valu 202.
2: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
3: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje.
4: Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade.
3: Digital School.
4: Digitalschool.si.
5: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
2: Nazaj v šolo s trgovino BAS. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v BAS trgovinah in na spletu.

0: James Blunt, nostalgično romanci iz leta 1973, čeprav je pozneje priznal, da je letnico izbral le zato, ker se je rimala z naslednjim verzom. Čez pol ure pri nas ne bomo na prvo vrsto postavljali forme, vsebinske poudarke kolegi iz informativnega uredništva postrežejo točno ob sedmih.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Prevozniki pozdravljajo predlog subvencioniranja nakupa pneumatik in goriva kot pomoč zaradi energetske krize. Pri uvajanju novih učnih načrtov v prakso bo po prepričanju ravnateljev še vedno največ odvisno od učiteljev. Predlagano evropsko omejevanje izdajanja vizumov ruskim državljanom ima široko podporo članic Unije. Saško Anhalt pred deželnimi volitvami, na katerih se napoveduje zmaga alternative za Nemčijo, obiskal zvezni kancler Merz.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
0: Še osveženi jutranji podatki o prometu. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, prav tako proti Ljubljani. Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od jutri od 21. ure do nedelje do 15. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz porejen po vzporedni regionalni cesti. Srečno na poti!

kar imamo doma. Mulce, se dosti krat navijem uro malo prej, kot bi se mi bilo treba zbuditi. Če ste tudi vi taki, vas čisto razumem. Naslednja je za vse nas. Bort Ros, moja jutra.

0: Zdaj pa res pokličemo. Dežurna na Agenciji za okolje, to jutro Katja Kozjek Mihelec. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako razburljivo je delo te dni pri vas na agenciji?
1: Ja, v bistvu imamo še malo podaljška poletja, ampak prihodnem tednu prihajajo spremembe, tako da bo počasi postalo tudi bolj razburljivo. Je pa res še nekaj takšnih precej sončnih dni pred nami. Danes po noči je rahel pas padavine prišel predvsem nad severo Slovenijo, ampak sedaj se oblaki že odmikajo, tako da se jasni in kaže sonce. In ja, nakazuje tak lep sončen dan z nekaj plitve kopaste oblačnosti, nekaj burje v dopoldne še na Primorskem, ampak nič kaj resnega. Temperature pa danes od 26 do 30, na Goriškem in ob morju pa do 32 stopinj Celzija. Potem po noči se bo notranjosti prehodno malo spet pooblačilo, ampak do jutra se bo znova spet zjasnilo, tako da petek pretežno jasen dan, nekaj jugozahodnega vetra jutri in nekoliko bolj vroče jutri, kar v večjem delu Slovenije malo nad 30, najbolj vroče v bistvu, kot kaže, bo v srednjih in vzhodnih krajih, v Beli krajini lahko tudi tja do 33 in kot kaže, morda bo jutrišnji dan tist najbolj vroč dan v tem tednu, ponekod pa tudi sobota, namreč tudi sobota bo še precej sončna, ampak se nam v popoldne od severa približala ena hladna fronta, tako da lahko prinese nekaj ploh in neviht popoldne, predvsem na severno polovico države, ampak temperature še vedno malo nad 30. Potem tudi nedelja, znova sončen dan, rahlih lahkih temperature navzdol, tako da morda kakšno stopinjo pod 30, v začetku prihodnega tedna pa znova tam okoli 30 stopinj, znova oziroma še vedno precej sončno vreme. Tista sprememba pa se nakazuje za sredino prihodnega tedna. Tista sprememba, ki bo prinesla ohladitev in pa tudi težko pričakovane padavine, ki kot kaže bodo malo bolj konkretne in bi lahko razveselile vso Slovenijo. Tako da ja, počasi bomo vstopili tudi v jesen.
0: Ja, hvala za tole optimistično razjasnitev vremenske slike. Uspešno delo in lep pozdrav na agencijo.
1: Enako, nasvidenje.

Romantični stoik Rod Stewart o srčnih razpokah na valu 202. Še malo prijetne jutranje muzike po izboru Žige Klančarja, čez 7 minut pa tudi pri nas druga jutranja kronika.

0: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Tudi lajta zbo ribnica semen. In tu že to nedajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
3: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
4: S paketom Nadstandard Prva zdravje tudi brez napotnice.
3: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Zaradi dragega dizla in tako imenovane kmečke nafte želi vlada kmetom in prevoznikom pomagati s subvencijami za nakup goriva. Višina bi bila odvisna od cene nafte na borzi. O finančnih učinkih minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
2: Če bi bila pomoč 20 centov, glede na količine nafte, ki jo slovenski prevozniki, to okrog 200 milijonov litrov, plus kmetije, to bi pomenilo okrog 40 milijonov evrov na letni ravni.
1: Predlog, ki ga bo danes obravnavala vlada, predvideva tudi subvencioniranje nakupa pneumatik. Podrobneje po teh poudarkih oddaje.
3: Ministrstvo za izobraževanje z nekaj pomisleki v zvezi z novimi učnimi načrti. Evropski zunanji ministri za nove sankcije proti Rusiji. Razkritje prisluškovanja z izraelskim vohunskim programom v Srbiji. Danes in jutri sončno s temperaturami do 33 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Gregor Budal. Negotove razmere na Bližnjem vzhodu in visoki stroški rafinerij se prelivajo v visoke cene naftnih derivatov, zlasti dizla in kurilnega olja. Država bo kmetom in prevoznikom zaradi dragega goriva predvidoma pomagala z interventnim zakonom, ki bi prinesel subvencije za nakup goriva. Predlog zakona bo šel danes v vladni postopek, državni zbor bi ga pozneje sprejel po nujnem postopku. Potrebno bo tudi soglasje Evropske komisije. Erna Strniša.
4: Cena dizla in kurilnega olja oziroma kmečke nafte je prejšnji teden zunaj avtocest dosegla rekordnih 1,9 evra oziroma evro in pol za liter in se v torek malenkost znižala, na avtocestah je višja. Kmete čakajo jesenska opravila, prevozniki beležijo visoko rast stroškov, ti so še višji zaradi zastojev, kadrov pa jim primankuje. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je včeraj po srečanju z obrtniki in podjetniki dejal, da rešitev v obliki interventnega zakona usklajujejo, saj iščejo pravno podlago, ki bi omogočila čimprejšnjo izvedbo. Gre za pomoč višjo od dovoljene, ki bi kot krizni pomoči moral prikimati tudi Bruselj. Višina subvencije bi bila odvisna od cene nafte na borzi.
2: Smo se pogovarjali o določeni kapici, naprimer na borzno ceno vse, kar je nad 0,85 centa, je torej subvencija. Ta trenutek bi to pomenilo recimo 16 centov, ne?
4: Denar bi zagotovila družba Borzen, ki med drugim subvencionira obnovljive vire, o finančnih učinkih pa?
2: Predikcija, da če bi bila pomoč 20 centov, glede na količine nafte, ki jo slovenski prevozniki, to okrog 200 milijonov litrov, plus kmetije, to bi pomenilo okrog 40 milijonov evrov na letni ravni. Zdaj, težko je to izračunati, kajti ne vemo, kakšne so cene.
4: Ukrep bi veljal za slovenske prevoznike za nakup goriva na domačem trgu. Bo pa država prevoznikom pomagala tudi s subvencioniranjem učinkovitih pneumatik. Kot pojasnjuje Peter Pišek z obrtne zbornice, gre za
5: gume, ko so bolj dodelane, ki manj onesnažujejo okolje. Z tega vidika, ekološkega vidika, smo dobili od naše države in seveda z privolitvijo Evropske unije.
4: V nekaterih kriznih letih je bil namreč ta ukrep že v rabi. Prevozniki obe rešitvi pozdravljajo.
1: Z novim šolskim letom so se v nekatere razrede osnovnih in v prve letnike srednjih šol začeli uvajati novi učni načrti. Ti prinašajo večjo povezanost znanja med predmeti in več avtonomije učiteljem. Več poudarka pa bo na tako imenovanih skupnih ciljih, kot so trajnostni razvoj ter digitalne, državljanske in kulturne kompetence. Kot pravijo ravnatelji, bo na koncu še vedno največ odvisno od učiteljev, ki bodo nove učne načrte z papirja prenesli v vsakodnevni pouk. Določene pomisleke glede uvajanja novosti pa imajo tudi na pristojnem ministrstvu. Prispevek Jureta Čepina.
6: Prenove učnih načrtov se nismo lotili kar tako. Najprej smo opravili obširno analizo, v katero smo vključili veliko število učiteljev, pravi Jasna Rojc, direktorica Zavoda za šolstvo, kjer so učne načrte pripravili. Ko dodaja, učni načrti pri večini predmetov niso preobsežni.
7: Naši učni načrti ne predpisujejo, koliko ur, koliko časa in kakšno globino mora učitelj na nekem delu pač posegati. In so tukaj seveda pol pristopi učitelji različni, nekateri res gredo zelo daleč, če se vzamejo za nekaj veliko časa. Recimo srečamo učitelje istega predmeta, nekateri pravijo, da imajo časa dovolj, drugi pravijo, da jim ga primankuje. Tako da tukaj gre tudi zdaj za vprašanje avtonomije.
6: Zavod za šolstvo je pripravil izobraževanje za učitelje, ki so na vsebine pripravljeni. Predsednica Zveze srednješolskih ravnateljev Nives Počkar sicer dvomi, da bo z novimi načrti učne snovi manj, pomembno pa se zdi, da se učitelji usmerijo k drugačnim didaktičnim načelom in pristopom.
8: To morajo pa poizkusiti, to se v nekem seminarju ne moreš naučiti. pa učitelji morajo upoštevati, da znanje je bolj dosegljivo, treba je načeloma uporabljati druga didaktična načela, kako se postavlja vprašanja, kako se umetna inteligenca uporablja.
6: Na ministrstvu menijo, da so učni načrti zelo obširni, ponekod pa tudi nepregledni oziroma manj operativni kot katalogi znanj v srednjih strokovnih šolah, pravi državna sekretarka Mojca Škrinjar.
9: Ampak to ni bil bistven problem. Bistven problem je v tem, da seveda niso bili potrjeni vsi vsa učna gradiva oziroma vsi učbeniki in danes smo pač priča tudi pritožbam staršev v knjigarnah glede dostopnosti učbenikov.
6: Tudi zato je želelo ministrstvo pred časom zamakniti uvajanje učnih načrtov za eno leto. Težava je nastala pri strokovnem svetu za splošno izobraževanje, ki je gradiva nazadnje potrjeval na julijski seji, polovici članov pa je zdaj potekel mandat, zato se bo moral svet znova konstituirati, potrjevanje gradiv pa naj bi se nadaljevalo oktobra.
1: Nobenega sodišča, kaj šele kazenskega, ni mogoče vzpostaviti v 3 mesecih brez negativnih posledic za pravno varnost. Tako pred obravnavo zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala v državnem zboru opozarja Vrhovno sodišče. Oglasil se je tudi sodni svet, ki prav tako poudarja problematičnost predvidene časovnice vzpostavitve novega sodišča. Dodaja, da bo novo sodišče treba zapolniti s sodniki in sodnim osebjem, ki pa ga je že zdaj premalo. Jolanda Lebar.
10: Vrhovno sodišče predlaga, da se začetek uporabe zakona o skoku zamakne vsaj za 10 mesecev do najmanj 1. oktobra prihodnje leto. Da je za ustanovitev novega sodišča takoj z novim letom premalo časa, opozarja tudi sodni svet, predsednica Urška Kežmah.
11: Časovnica je izrazito kratka, kajti novo sodišče bi moralo delovati že od 1. januarja prihodnje leto. Ključne kadrovske in organizacijske odločitve pa bi se sprejemale samo nekaj tednov prej in po našem mnenju je praktično nemogoče slediti tej časovnici.
10: Na sodnem svetu sicer menijo, da novega specializiranega sodišča ne potrebujemo, čeprav večjo specializacijo sodnikov podpirajo, kar pa bi po besedah Kežmah lahko dosegli drugače.
11: Glavne težave so kadri, neenakomerna obremenitev in organizacija dela, to pa bi bilo po mnenju sodnega sveta možno reševati tudi z reorganizacijo obstoječih specializiranih oddelkov brez ustanavljanja nove institucije.
10: Sodni svet zato meni, da bi bilo treba pred potrditvijo zakona izdelati jasno primerjavo predlaganega modela z možnostjo reorganizacije sedanjih 4 specializiranih oddelkov. Na Vrhovnem sodišču opozarjajo še, da predlagana izključna pristojnost Višjega sodišča v Mariboru za obravnavo pritožb predstavlja resno tveganje za nastanek zaostankov na tem sodišču. Šlo bi namreč za kar 300-odstotno povečan pripad zadev. Kot navaja Vlada, v predlogu so lani 4 specializirani oddelki sodišč, na katerih je delalo 28 sodnikov, prejeli 70 novih zadev. Rešili so eno manj, ob koncu leta je bilo nerešenih 199 zadev. Državni zbor bo novelo zakona obravnaval po nujnem postopku, predvidoma še ta mesec.
3: Na Trgu republike v Ljubljani je sinoči potekal protest proti vladi in poslancu Resnice Borisu Miču. Predstavniki civilne družbe so opozarjali, da vlada Janeza Janše razkraja javno zdravstvo in socialno državo, podpira pa Miča, ki ga bremenijo dolgovi, goljufije in lažna diploma. Mič je po navedbah protestnikov simptom celotne koalicije.
0: Druga jutranja kronika.
1: Urabus. 7 in 8 minut. Vojna med Združenimi državami in Iranom se vnovič zaostruje in je po podatkih Teherana v minulih dneh zahtevala življenja 18 iranskih civilistov. Islamska republika v odgovor na ameriške napade obstreljuje njihove cilje na Bližnjem vzhodu. O prestrezanju projektilov so ponoči poročali iz Kuvajta. Ameriški predsednik Donald Trump je prepričan, da vojaška akcija ne bo trajala dolgo.
3: Po njegovih besedah so ameriške sile v najnovejših napadih uničile vso novo opremo in orožje, ki jo je Teheran skušal namestiti na območju Hormuške ožine. Poudaril je, da je Islamska republika vojaško in gospodarsko oslabljena, a da so ZDA ves čas pripravljene izvesti dodatne napade. Prvi mož Bele hiše je vnovič zatrdil, da je omenjena strateška pomorska pot pod ameriškim nadzorom.
1: Potem, ko je Nemčija za avgustovski incident z brezpilotnim letalnikom v Leipzigu okrivila Moskvo, so se evropski zunani ministri zavzeli za nove sankcije proti Rusiji. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas je po neformalnem zasedanju na Irskem sporočila, da obstaja široka podpora članic za omejevanje izdajanja vizumov ruskim državljanom. Nekaj držav pa je po njenih besedah tudi napovedalo, da bodo Ukrajini zagotovile protizračno obrambo. Iz Bruslja Adrian Bakič.
12: Rusija si ne želi miru, poskusi ustrahovanja Evrope pa bodo propadli, je bila na Irskem odločna visoka zunanje politična predstavnica Unije. Po incidentu v Leipzigu so se države zdaj zauzele za prepoved izdaje vizumov nekdanjim ruskim vojakom in strožje vizumske omejitve za ruske turiste. Ni sprejemljivo, da Rusija bombardira Ukrajino in pobija civiliste, obenem pa Rusi lahko vstopijo v evropske države in uživajo njihovo gostoljubje, je ocenila Kallas. Slovenski zunani minister pa pravi, da je treba ruske hibridne grožnje v Evropski uniji obravnavati resneje.
13: We are supporting not only Germany but also other member states including Ireland and Slovenia which are under attack.
12: Ne podpiramo samo Nemčije, ampak vse države, tudi Irsko ali Slovenijo, ki so tarča napadov, pa se tega morda sploh ne zavedajo, je dodal Kaiser. Nekaj članic je znova odprlo tudi vprašanje koriščenja zamrznjenega ruskega premoženja, gre za okoli 210 milijard evrov, a pri tem soglasja ni. In prav iskanju hitrejšega in učinkovitejšega zunanje političnega delovanja 27-erice so ministri namenili drugi del zasedanja. Francosko-nemški predlog spremembe delovanja Evropske službe za zunanje delovanje pod vodstvom Kaje Kallas ni bil deležen večinske podpore. Kallas je pojasnila, da so se ministri v razpravi zavzeli predvsem za boljše izvajanje zdajšnjega ustroja zunanjega delovanja Unije, po katerem je visoka predstavnica vez med državami članicami in Evropsko komisijo. Da Evropa v obdobju napetih geopolitičnih razmer težko pride do soglasnih odločitev, priznava večina članic. A prej kot pravi soglasja, gre zdaj razprava v smeri konstruktivne vzdržanosti v primeru nestrinjenja z drugimi, namesto uporabe veta.
1: Nemška skrajno desna stranka AfD na Saškem Anhaltu, kjer bodo v nedeljo deželne volitve, uživa od 40 do 42 odstotkov podpore. Absolutna večina ni zagotovljena. Podpora stranki se je od ruskega napada na Ukrajino podvojila. Na vzhodu je več ljudi kot na zahodu prepričanih, da je Berlin z dobavami orožja Ukrajini in prekinitvijo dialoga z Rusijo ubral napačno pot. Nič, kar reče ali stori kancler Friedrich Merz, jih ne more odvrniti od tega pogleda. Iz Berlina Maja Derčar.
14: Kancler Friedrich Merz se je ob obisku Saške Anhalta pred nedeljskimi deželnimi volitvami držal ozkega strankarskega kroga, v kampanji ne sodeluje, ker ga ob nastopih pogosto pospremijo žvižgi, raje svari iz varne razdalje. Saška Anhalt ne sme postati poskusno polje za razjarjene državljane. Več kot polovica razjarjenih državljanov, ki bodo v Saški Anhaltu volili AfD, Levico ali zavezništvo Zare Wagenknecht, ne podpira politike Berlina do Rusije in Ukrajine. Med njimi je Lutz Hotek. Naši neumni politiki ne pomislijo, da bi se šli diplomacijo in s kom govorili. Ne, Ukrajini dobavljajo orožje in to se nikdar ne neha. Govorila sem z Jano Hensen, novinarko, avtorico knjige o vzhodu Nemčije. Da AfD dosega 40 odstotkov, ima opraviti zgolj z vojno v Ukrajini. In Friedrich Merz? Stranka AfD, drugače kot nacionalistične stranke na Poljskem ali v Skandinaviji, zahteva obnovitev diplomatskih in gospodarskih vezi z Rusijo. Njeni člani obiskujejo rusko veleposlaništvo v Berlinu. Nekdanja kanclerka Angela Merkel, ki prihaja z vzhoda, je zaradi priseljenske politike še vedno tarča AfD-ja, toda njena zunanja politika je bila znana po poudarjanju dialoga s Putinom.
15: Friedrich Merz,
14: tako kot pred njim Olaf Scholz, na zunanjo politiko gleda preveč z zahodno-nemške perspektive. Angela Merkel je edina političarka, ki je v konfliktih vedno premoščala razlike med Zahodom in Vzhodom in danes nam manjka. Na zahodu Nemčije to vidijo drugače. Merklova je dopustila odvisnost od ruskih energentov, Putina je napačno ocenila, ta se ni pripravljen pogajati in vodi hibridno vojno proti Nemčiji, ampak v nedeljo ne bodo volitve na zahodu, pač pa na vzhodu Nemčije.
1: V Srbiji močno odmeva razkritje, da je bilo najmanj 12 študentov ter opozicijski poslanec in občinski svetnik tarča vdore v telefone z izraelskim vohunskim programom Pegas. Namestitev vohunske opreme so potrdili kanadski strokovnjaki za digitalno varnost. Razkritje prihaja v času priprav na oktobrske parlamentarne volitve, na katerih prav študentsko-protestniško gibanje predstavlja največjo grožnjo aktualni oblasti predsednika Aleksandra Vučića. Predsednica parlamenta Ana Brnabič je sinoči zanikala, da bi oblasti vedele za vohunjenje za političnimi nasprotniki. Iz Beograda poroča Saša Banjana Clubej.
15: Skupna točka vseh 14 žrtev prisluhov je aktivizem pred lokalnimi volitvami marca. Tudi zdaj državljane spodbujajo k udeležbi na volitvah. Prva znana žrtev vohunskega programa Pegas v letu 2026 je aktivistka skupine študentov Vsaki vasi Jelena Kontič.
16: To ni narušena samo moja privatnost in moja bezbednost.
15: Niso posegli samo v mojo zasebnost in varnost. V nevarnosti so se znašli vsi ljudje, s katerimi sem bila v stiku, torej državljani, študenti, kolegi in moja družina. Podatki o podpornikih študentskega gibanja so nezakonito pristali v rokah oblasti, pravijo študenti. Program stane več milijonov evrov, kupujejo ga države, namešča pa se nadaljavo, brez klika napadenega. Pravnica Ana Toskić-Svetinović meni, da je stanje alarmantno. Srbija je država, v kateri je potrjenih največ primerov uporabe vohunske programske opreme v Evropi. Samo nekaj ur pred novinarsko konferenco, na kateri so študenti razkrili uporabo izraelske vohunske opreme, so mediji pod nadzorom oblasti napovedali razpis predčasnih parlamentarnih volitev za 25. oktober. Skorajšnji razpis volitev je na Instagramu napovedal tudi predsednik Vučić, a datuma ni omenil. Kritiziral pa je opozicijo. Vse njihove predloge smo sprijeli, kmalo jim bomo ustregli in objavili razpis volitev. Vučić je odpovedal petkov shod svoje stranke v Novem Sadu, ker so njegovi nasprotniki sočasno napovedali množične proteste.
1: V Cankarjevem domu je sinoči na festivalu Ljubljana nastopil londonski simfonični orkester, ki bo svoje gostovanje nadaljeval še danes. Z orkestrom pod vodstvom šefa dirigenta Antonija Papana je v Beethovnovem tretjem koncertu nastopil pianist Bruce Liu. Na programu pa je bila še Brucknerjeva deveta simfonija. Komentar Primoža Trdana.
17: Dvojni obisk londonskih simfonikov ima skoraj nekakšen dramaturški lok, ki se je začel z dinamično zamaknjenim Beethovnom. K takšnemu vtisu ni toliko prispeval klasicističen orkester kot igra solista Brucea Liuja, ki je z orkestrom gostoval že pred dvema letoma. Ponovno je pokazal svoje perfektno obvladovanje celotnega izraznega spektra, pričakovano za sodobnega mladega zvezdnika. A vendar je pri tem našel tudi načine za lastne poudarke. Liu seveda obvlada jasen fortissimo, polifono vodenje, ritmično je izjemno odzivem, kar je nujno pri Beethovnu in tudi dodanem listu. A vendar se je sinoči zdelo, da resnično muzikalno zaživi v iskanju tihega detajla, koncev zaobljenih fraz, v poslušanju tihotnih izvenov, sijajnim iskanjem v komaj

0: dvakrat po 6-1. Carlos Alcaraz pa je bil boljši od Jaimeja Farije s 3-1 v nizih. O preostalem športnem dogajanju Luka Skrlovnik. Prijeten četrtek želim.
1: Enajsto etapo kolesarske dirke po Španiji je dobil Britanec Matthew Brennan nizozemske ekipe Team Visma Lisabike. S tretjo zmago se je izenačil s Tadejem Pogačarjem. V ciljnem sprintu 150 km od Kartahene do Lorke je bil Mateusz Govekar deveti.
2: Ja, deveto mesto ni ravno vrhunski rezultat, ampak se mi zdi, da sem imel noge za kaj več pokazati. Nekoliko sem bil zaprt z kilometra po pol do cilja, da bi v tist zadnji zavoj res prišel v top 5 pozicij. Tukaj imamo super ekipo, dobro vzdušje, tudi Jakob se odlično pelje. Mislim, da lahko tudi še izboljša rezultat do konca Vuelte. Sam pa upam, ja, da bo še kakšna dobra priložnost in da pokažem, da lahko tudi posežem po boljšem rezultatu.
1: V skupni razvrstitvi na vrhu ni prišlo do sprememb. Primož Roglič ostaja drugi, dobro minuto za Špancem Masom, Jakub Omerzel je deseti. Pred zadnji dan sredozemskih iger v Tarantu, bronasta medalja za telovatko Tejo Belak na preskoku in srebrna za jadralko v razredu Ilka 6 Alenko Valenčič, ki je zadržala mesto za vodilno Francozinjo Barojevo.
3: Ja, uživala sem. To je to. Kde sem bila vesela. Ja, to je moja prva medalja v bistvu in sem zelo vesela. Na začetku še nisem najbolj razumela pogojev, ampak potem sem gotovila, kako moram odvoziti, da bom prišla spredaj. Imela sem dobro hitrost, tako da sem samo to izkoristila in šla na polno. Danes nisem imela najboljšega štarta, pa sem mogla v bistvu samo braniti drugo mesto.
1: Na morju pred Tarantom je bila tik za najboljšo trojico v razredu IQ Foil Lina Eržen. Za zadnji slovenski nastop na atletskem stadionu je poskrbela Agata Zupin, na 400 metrov z ovirami je osvojila 7. mesto. Danes bo za zaključek zadnjo tekmo turnirja odigrala vaterpolska zasedba, na polmaratonu bo nastopila Klara Lukan. Prve polfinalistke evropskega prvenstva so postale odbojkarice Srbije, s 3-0 v nizih so nadigrale Grčijo. Pridružile so se jim že Italijanke, ki so po preobratu slavile s 3-1, potem ko je Švedska dobila prvi niz. Aluminij in Celje sta v Kidričevem sinoči odigrala za ostalo tekmo drugega kroga državnega nogometnega prvenstva. Celjani so slavili z 2-0. Ob vstopu v zadnjih 10 minut so izkoristili napako zadnje vrste, s praktično drsečim startom je žogo pod prečko poslal Svit Sešlar, končni rezultat je 3 minute kasneje v 84. postavil Artemius Tutiškinas. V uvodnem krogu slovenskega rokometnega prvenstva je Krka z 28-23 premagala Velenje. Državni in pokalni prvaki lanske sezone iz Celja so za kar 14 golov premagali Ivančno Gorico, Slovan, lanski finalist državnega prvenstva, je s 34-27 slovil v Ajdovščini, Trimo je s 34-28 premagal Ribnico.
4: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditelj Gregor Budal, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Lovro Štanta.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
6: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
5: Vreme.
4: Dežurna na uradu za meteorologijo Katja Kozjek-Mihelec.
7: Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti. Čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo notranjosti države prehodno zmirno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možna bo kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
4: Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičkom

0: Črnjankem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter v isti smeri med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sapom. Na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, in sicer izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani. Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od jutri od 21. do nedelje do predvidoma do 15. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. V Zagorju ob Savi je zaprt most čez Savo. Cesta Rokve-Čepovan bo pri Čepovanu zaprta do 18.
1: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni naročite na audiobm.si.
0: Ura je 7 in 24 minut.
2: Dobro jutro, tadej Igor in Maj, smo nazaj, že ogreti, si lahko privoščimo še malo romantike po izboru Žige Klančarja.

0: Minute čez pol osmo, brez skrbi, tale oblačna zastirka se bo kmalo dvignila, danes pričakujemo sončnih 30. Ampak nismo še čisto tam, vreme po Sloveniji ob 7, Ljubljana jasno 18, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 14. V Mariboru 18, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 17 stopinj. V Murski Soboti zmerno oblačno 16, Ptuju 16, v Celju prav tako 16 stopinj, Novo mesto jasno 15, Kočevje 12, Postojna jasno 16. V Kopru 21, letališče Portorož jasno 19, Bilje pri Novi Gorici jasno 17 in na Kredarici pretežno jasno 7 stopinj Celzija.
1: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
2: S paketom Nadstandard Prva zdravje tudi brez napotnice.
1: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
3: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
4: Sledite svojim željam.
5: Der, di, das obogati tudi vas.
6: Izkoristite dolge jesenske večere za učenje nemščine.
5: Stečaj nemščine na Goethe inštitutu začnemo 14. septembra.
6: www.goethe.de, pošiljnica Ljubljana.
7: Nazaj v šolo v gibanju.
8: Sport Vision.
7: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
9: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
10: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
11: V novi Oni Plus preberite intervju z dramsko prvakinjo Polono Juh, ki poreče:
12: Šla bi, daleč bi šla.
11: Doktorica Spomenka Hribar, filozofinja in sociologinja, pojasni:
12: Vera človeku podaljša svet.
11: Sabina Senčar, ginekologinja v današnjih odnosih, pove:
12: V partnerju ne boste našli božanstva.
11: In glasbenica Alja o težki življenjski preizkušnji.
12: Dobesedno sem se pobirala po vseh štirih.
11: Nova Ona Plus vas že čaka na prodajnih mestih.

0: Simpli red na valu 202, ki že nakazuje našo smer v tem jutru, kljub današnjemu kadrovskemu odklonu. Brez skrbi, ostajamo pri četrtkovih jutranjih vsebinskih sidrih. Goste današnje globalne vasi je veterinarka Nina Milevoj, ki živi v škotskem mestecu Penicook. Uršula Zaletelje je po skoraj 5 letih bivanja na Škotskem med drugim vprašala, ali že govori škotščino oziroma angleško jezikovno različico Scots.
1: Ja, jaz sama sebe ne slišim. Ko se pa jaz pogovarjam v angleščini v družbi svojih prijateljev v Sloveniji, se mi pa vsi smejijo in vsi pravijo, da imam prav en škotski naglas, tako da očitno sem se ga že malo nalezla.
2: Kako rečejo škoti dekle in kako fant?
1: Girl je dekle. Fant.
2: Lad?
1: Lad, ja. To je, mislim, da bolj nasplošno britansko, ampak ja. Pa mogoče, kar oni zelo veliko uporabljajo na mes ja, je I, se pravi A-Y-E.
2: Se vam zgodi, da pritrdite z I?
1: Redko, se pa takrat sama seb zelo smejim. Se mi zdi zelo hecno. Moram reči, da na začetku, ko sem imela, dosti krat imamo pri nas telefonske konzultacije, mi je bilo res, res težko jih razumeti, ker včasih res, še zdaj jih včasih, sploh če sem naprimer tam iz bližine Glasgowa, pa iz kakšnih malih mest, jih zelo težko razumeš, ne? In ko pa jih ne vidiš niti v živo, ja, da jim ne moreš brati iz ustnic, je pa še toliko težje. Tako da včasih sem potem kar trikrat vprašala, kaj, pa sem se pa delala, da sem razumela. Pa upala, da me niso kaj vprašali.
0: Ja, Nina Milevoj bo ob 8 povedala tudi, v čem se razlikuje ta tradicionalni škotski in angleški zajtrk. Kakšen odnos imajo škoti do živali in zakaj to dežela, ki navduši vsakega ljubitelja Harryja Potterja? Ne zamudite, čez 20 minut.

0: Jesse J je v tistem, kar zarešte je za vse na poti, pa jutrni napotek. Nujna prometna informacija, zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti oviran promet med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, ter med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom. Na gorenski avtocesti od Brnika proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano, smer Ljubljana in med Uncem ter Postojno proti Kopru. Srečno in potrpežljivo.
1: Hey Mike, let's do something cool.

0: Boom in avantura na valu 202, 5 minut pred 8, ob rumeni reki, ob reki rumenih rutk se spomnim te dni, kako avanturistično je bila moja pot v šolo. Tistih 500 metrov hoje je včasih trajalo tudi precej več kot pol ure, ker nam takrat še ni bilo treba hiteti in seveda smo dosti krat zamudili prvi šolski zvonec. Danes pa berem o tem na portalu MMC. Raziskava, ki je bila izvedena med majem in julijem, ugotavlja, da se večina šolnikov in šolarjev za vsakdani prevoz do šole ne more zanašati na mrežo javnega potniškega prometa. Več kot 60% anketiranih namreč poroča o rednem zamujanju ali predčasnem odhajanju učencev zaradi neustreznih voznih redov. Lepo prosim.
1: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
2: Se odločate za fasado?
3: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
2: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki poceni bele in še mnogo več.
3: Več na caparol.si.
4: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
5: Jaz sem Boter 5.
6: Jaz pa Boter 10.
5: Skupaj sva pa največja dobrodelneža.
6: Daleč naokoli.
7: Pošli SMS z geslom Boter 5 in Boter 10 na 1919 in pomagaj spreminjati otroštva. Hvala. Zveza Anita Ogulin.
8: Donator meseca je Lesnina.

0: 8 je ura, čas za jutranji potep.
1: Globalna vas.
2: Nina Milevoj, lep pozdrav v mesto Penicuik na Škotsko.
3: Ja, dobro jutro in hvala lepa za povabilo.
2: Z veseljem. A ste pred odhodom tja vedeli, kako se izgovori ime mesta?
3: Moram priznati, da pred odhodom na Škotsko nisem še vedela, da bom živela v tem mestu. Sem si nekako bolj predstavljala, da bom živela bliže Edinburgu. Potem pa, ko sem se selila, pa moram priznati, da sem se mogla kar malo pri domačinih pozanimati, kako se izgovori, ker tako kot marsiktero škotsko ime je izgovorjava in to, kako se napiše, popolnoma drugačno.
2: Pravite bliže Edinburgu, pa sej ste 20 km južno. A ni to blizu?
3: Je blizu in tudi na Škotskem je zelo podobno kot v Sloveniji, vse precej blizu, ampak nekako sem si vedno predstavljala, glede na to, da je Edinburgh eno tako magično Harry Potterjevsko mesto, da bi bilo res fino, fino tam živeti, ampak moram reči, da mi je tudi Penicuik zelo, zelo všeč, tako da čist nič ne obžalujem, da sem se preselila.
2: Očitno sva podobna generacija tistih, ki so odraščali s Harry Potterjem in seveda imajo te slike, ne, vlaka, kako se pelje.
3: Ja, res je. Ja. In tudi na Škotskem je ogromno teh nekih, bom rekla, stvari, iz katerih Harry Potter izvira. Ne, od tega, da je v Edinburgu tak kafič, kjer naj bi J.K. Rowling napisala velik del Harryja Potterja, pa do tega, da je potem tam na pokopališču ime Tom Riddle, se pravi ime, ki pri nas je bil preveden Mrlakenštajn, pa seveda do te znane železnice, kjer so snemali tisto sceno z vlakom. Ne? Tako da je zares včasih en tak občutek, tako da bi se znašel v enem izmed filmov od Harryja Potterja.
2: Je to nekaj, kar tudi v prostem času raziskujete ali pa ste raziskovali na Škotskem, si ogledali turistično?
3: Ja, moram reči, da tudi vsak obisk, ki je prišel k meni, smo šli mogoče malo po poteh Harryja Potterja. Sama sem že to zdaj že vse videla, tako da me mogoče malenkost bolj zanima škotska narava, ker je res neskončno možnosti za odkrivanje, ampak ja, definitivno je bila pa to ena izmed prvih stvari, ki sem jo naredila, ko sem prišla na Škotsko.
2: Kakšna je pokrajina in pa arhitektura Penicuika, mesteca ob reki North Esk? Nam lahko malce narišete, naslikate?
3: Ja, Penicuik, bom rekla, sam po sebi ni nič posebnega. Je eno tako res tipično britansko manjše mestece v predmestju Edinburga. Samo mesto je sestavljeno bolj iz takih nizkih kamnitih hišk. Seveda, tako kot pravo škotsko mesto, ima par pubov in pa seveda pač cerkve in take osnovne stvari. Je pa mesto samo po sebi zelo, zelo majhno. Jaz v bistvu ne živim čisto v mestu Penicuik, ampak še malenkost ven, tako da naše naselje je praktično zadnje pred enim takim večjim gozdom, hribovjem in res tik ob naši hiši teče reka Esk, tako da praktično res nimaš občutka, da živiš v mestu, je bolj tako, kot da si na podeželju. Ne? Kar je mogoče ena taka res zanimivost Penicuika oziroma mojega bivanja v Penicuiku, je pa to, da ne glede na to, da praktično res živim skoraj sredi ničesar v naravi, je v mojem bloku oziroma več stanovanjski hiši v istem nadstropju živijo Slovenci.
2: Ne.
3: Ja, tako je, imam slovenske sosede, praktično nas loči samo eno stanovanje in moram reči, da je res en tak privilegij, da kljub temu, da živim v Penicuiku, lahko s svojimi sosedi govorim slovensko.
2: Nina Milevoj, pravite, ste zelo blizu, praktično v naravi, ne, živite. Imate tudi psičko Rozi, verjetno vam tak način življenja ustreza.
3: Ja, res je. Jaz prvih 6 mesecev, ko sem se preselila na Škotsko, sva sicer z Rozi živeli malenkost bližje središču mesta, potem pa sva se preselili, eno zaradi tega, ker jaz nisem ravno mestni človek in sem celo življenje živela malo bližje naravi, predvsem pa zato, ker tudi Rozi ni mestna kužika, tudi njej zelo ustreza to, da ima tule res samo eno svobodo, da je praktično lahko ves čas brez povodca in moram reči, da je bila to za naju obe res dobra odločitev, pa še prednost je ta, da imam praktično 10 minut z avtom do službe, tako da je bilo win-win-win.
2: Kaj počnete v službi? Kje ste zaposleni?
3: Ja, jaz sem zaposlena na Univerzi v Edinburgu in sicer opravljam specializacijo iz veterinarske onkologije, tako da tule delam v bolnici za male živali. Ob svojem delu učim študente, zdravim živali in obenem opravljam raziskovalno delo.
2: Nina Milevoj, kje točno ste v tem trenutku, ko se pogovarjava? Niste v službi, kaj ne? Bi se verjetno slišalo, bi bilo bolj kaotično?
3: Ja, verjetno bi slišalo v zadju kakšno lajanje. Ja, ujeli ste me še pred odhodom v službo, tako da v tem trenutku sem še v svojem stanovanju v Penikuku, pijem drugo kavo in gledam skozi okno.
2: Zdaj, ko se pogovarjava, je jutro. Kaj zajtrkujejo Škoti? A imajo podoben nabor kot drugje v Združenem kraljestvu, kjer imajo binse, torej nek pogret fižol, pa jajca, klobase, celo gobice?
3: Ja, res je. Obstajata dve vrsti zajtrka v Veliki Britaniji. En je angleški zajtrk in drugi je škotski zajtrk. Uh-huh. Oba sta zelo, zelo težka.
2: Kalorična, ne?
3: In kalorična, ja. Mislim, da je razlika samo v tem, da na Škotskem je poleg ostalega mesa tudi haggis, ki je en posebna vrstega njihovega mesa, ki je podobna mogoče našim krvavicam. Uh-huh. In pa, da je zraven še, kar rečijo, tatty scone, kot en tak mehak krompirjev kruhek. Sicer pa zelo, zelo podobno, zelo kalorično in zelo obilno.
2: Si ga kdaj privoščite?
3: Ja, jaz sicer sama mesa ne jem, ampak obstajajo vegetarijanski škotski zajtrki, tako da moram reči, da vsake toliko časa, predvsem naprimer, če kje potujemo, si ga tudi privoščim, ampak moram reči, da kje preveč pogosto, pa ga ne bi mogla jesti.
2: Omenili smo že, Nina Milevoj, da z vami na Škotskem živi psička Rozi. Vi ste v stiku, ne, kot veterinarka, Škoti z skrbniki, lastniki malih živali. Kakšen odnos imajo do njih in kakšnega do, na drugi strani, da nimo drobnice, ne? Veliko je tudi tega.
3: Ja, jaz moram reči, da na splošno se mi zdi, da imajo Škoti res en krasen odnos do živali. Kako ste rekli, jaz sem s tem res vsak dan v stiku. Mislim, da res obravnavajo svoje pse in mačke, ker jaz predvsem delam z njimi, kot družinske člane in tudi vse odločitve o zdravljenju res sprejemajo, kot da so v najboljšem interesu živali in to se mi zdi res krasno in mi je lepo to videti vsak dan. Moram reči, da mogoče, da moja predstava o tem se ne more čisto posplošiti na vse lastnike škotskih živali. Glede na to, da naša ustanova, naša bolnica je terciarna ustanova, kamor v bistvu pridejo napotene živali na specialistično zdravljenje od primarnih veterinarjev, kar seveda tudi pomeni, da se verjetno za napotitev odločijo samo tisti lastniki, ki so še posebej, ja, posebej motivirani, taki, ki se naprimer potem odločijo za razno razne vrste zdravljenja, od kemoterapije, obsevanja, kirurgije in tako naprej. Moram pa reči, da ne glede na to, da je mogoče res ta moja predstava v svoji službi malo izkrivljena, je pa tudi v moji okolici v Penikuku ogromno lastnikov psov in mačk in nasplošno res vidim, da je za njih tako lepo poskrbljeno in tudi, naprimer, ko grem jaz z Rozi na sprehod, je redko kdo, ki se ne bi ustavil, je pobožil in je namenil par prijaznih besed. Včasih se mi zdi, da so celo bolj prijazni do živali, kot do ljudi. Je pa tudi to res, ne, da se to ne tiče samo malih živali, se pa samo psov in mačk. Jaz imam res dobro izkušnjo tudi, naprimer, skrbjo za divje živali. Meni se, naprimer, ne vem, zakaj že celo življenje dogaja, da vedno naletim kje na kako poškodovano žival ali pa tako, ki je potrebna pomoči. Tako da sem bila tudi tule v zadnjih nekaj letih dostikrat na vezi z SSPCA, kar je v bistvu škotsko društvo za zaščito živali. In ne glede na to, ali je šlo za goloba, ali za tjulna, ali za kako drugo ptico, ali za jagenčka, prav vedno so res vzeli moj klic popolnoma resno, so prišli v roku ene ure in ne samo to, da so za žival poskrbeli, tudi mene so potem še isti dan poklicali po telefonu, da so mi dali tu povratno informacijo, kaj se je zgodilo, kakšen je bil razplet. Mogoče res prvič, ko se mi je to zgodilo, je šlo za goloba, ne? In popoldne me je potem tist gospod iz društva poklical in mi je, so se po mojem enih 10-15 minut pogovarjala o tem, kaj bi lahko bilo s tem golobom narobe, kakšne bolezni ima golob in tako naprej. In meni je vedno prav toplo pri srcu, zaradi tega, ker se ti nekako zdi, da nobeno življenje ni premehno ali pa premalo pomembno, da mu ne bi pomagali. In to res pri Škotih to res neskončno cenim.
2: Mm-hmm. Kakšno neverjetno srečo imate vi, ampak še večjo te živali, da naletijo one na vas.
3: Ja, mogoče res, ja.
2: Nina Mileboj, veterinarka, posebej vas zanima onkologija malih živali, natančne je elektrokemoterapija in novi pristopi pri zdravljenju tumorjev ter paliativna oskrba. Pa ravno to me zanima, paliativna oskrba, ker ne, če pomislim na svojo zlato Frido, muco, malo razvajenko, me kar zaboli, ne, ko pomislim na to, da bo morda nekoč v paliativni oskrbi. Kdaj je ta smiselna, glede na to, da imamo pri živalih možnost evtanazije?
3: Ja, tu bi se ustavila in bi rekla, da se res strinjam z vami. Jaz vedno mislim, da imamo srečo pri živalih, da imamo to možnost, da jih uspavamo, ko pač njihova kakovost življenja ne more biti več vzdrževana z raznimi zdravili. Paliativna oskrba pri nas v veterinarski onkologiji pomeni predvsem to, da poskušamo to kakovost življenja vzdrževati, brez da bi direktno delovali protitumorsko. In moram reči, da v veterinarski medicini nasplošno v zadnjih, bom rekla, desetletjih se je razvilo veliko, veliko zdravil razno raznih, ki lahko res izboljšajo življenje oziroma kakovost življenja živali, in to je od protibolečinskih do spodbojevalcev apetita, zdravil proti slabosti in tako naprej. Tako da imamo res eno paleto zdravil, s katerimi lahko pomagamo. Zdaj, kdaj pa je paliativna oskrba še smiselna? To je vedno težko vprašanje in meni se zdi vsaka žival en svet zase. In tule se mi zdi res pomembno, da sodeluje lastnik živali, ki to žival najbolj pozna, ampak je obenem tudi zelo čustveno upleten in včasih težko stvari vidi objektivno, in pa veterinar, ki lahko nekak da to neko svoje objektivno mnenje in potem skupaj z lastnikom se odloči, kdaj se mogoče, kdaj da še kaj narediti, kdaj pa bi bilo mogoče bolj prijazno do živali, da se poslovimo.
2: Nina Milevoj, kaj vas sicer na Škotskem najbolj navdušuje? Povedati morava, da se vaš čas tam izteka po 4 letih in pol, se namreč kmalu začasno selite v Avstralijo.
3: Ja, res je. Moram reči, da ste me na Škotskem ujeli prav za rep. Danes je moj zadnji dan specializacije, tako da grem zdaj zjutraj zadnjič v službo. In ja, se zdaj potem za 2 meseca začasno selim v Avstralijo. Kar me pri Škotih najbolj navdušuje, mogoče to, da so kot narod zelo, zelo strpni. Tule se mi mogoče zdi res popolnoma nepomembno, odkot prihajaš, kakšne barve si, kakšne veroizpovedi, kakšne spolne usmerjenosti. Zdi se mi, da je to popolnoma vseeno, da bolj nekako šteje to, kakšen človek si. In je velik, velik poudarek tudi na tej strpnosti. Ne? Tule, če nekdo ima kakšno nestrpno izjavo, kar se sploh ne spomnim, da bi se da izgodilo v 4-5 letih, je on tisti, ki štrli ven, in je on tisti, ki je čuden. To se mi zdi res ena taka krasna lastnost in mogoče je ravno to ena izmed najbolj pomembnih stvari, zaradi katerih sem se jaz tule počutila tako lepo in tako domače. In res, kljub temu, da mogoče, ker vozim slovenski avto, zelo štrlim ven, sem se res tule počutila zelo sprejeto in res kot doma.
2: Čutite otožnost zdaj, ko pakirate, danes pravite zadnji dan v službi?
3: Ja, moram reči, da se mi je Škotska, se mi je kar nekako mi je zlezla pod kožo, bolj kot sem si predstavljala, da mi bo. In res, včeraj sem začela pakirati in je kar žalostno. Ja, mislim, da je veliko stvari, ki jih bom pogrešala tule.
2: Vaša pot, zdaj ko razmišljam, je zelo podobna še eni. Pred nekaj meseci sem gostila veterinarko, prav tako onkologinjo, Špelo Bavčer, ki je zdaj v Sidnju, če se ne motim, je bila prej ravno na Škotskem.
3: Ja, res je. In to je res popolno na ključe. V bistvu se naj na pot je, kar se prav geografsko tiče, res zelo, zelo podobna. Yeah. Špelo seveda poznam, ker je veterinarski svet zelo, zelo majhen, ampak nažalost nismo uspeli delati skupaj, ker je ona odšla v Sidni, sem jaz prišla v Edinburgh. Je pa klinika, na katero grem zdaj za 2 mesece v Avstraliji, točno ta klinika, na kateri dela tudi Špela, tako da srčno upam, da bom vsaj tam za 2 meseca lahko sodelovala in delala z njo.
2: Lepo na ključe, ne?
3: Res je, ja, in res tako neverjetno.
2: Zadnje vprašanje, Nina Milevoj, kaj boste najbolj pogrešali Škotske, z vašega mesteca Penicook. Prej ste omenili, da so ljudje odprti, krasni, strpni. To je že nekaj, ja, ne, kar se človeku hitro prikupi.
3: Ja, moram reči, da definitivno na prvem mestu bodo ljudje. Seveda v 4-5 letih spleteš veliko prijateljstev, tako v službi kot drugod, tako da sigurno bom pogrešala ljudi s tem odprtim duhom. Pogrešala bom pa tudi naravo. Tule imam jaz res v stanovanju en tak razgled na praktično samo zelenje, sam gost in reko, in je res tak mir. Pa seveda tudi ostalo škotsko naravo, ki je res neverjetna. Tako da že zdaj vem, da se bom zagotovo nazaj pogosto vračala.
2: Nina Milevoj, hvala za vaš čas, srečno na poti v Slovenijo, pa potem v Avstralijo in kamorkoli vas že ponese potem.
3: Ja, hvala lepa in lep pozdrav Slovenijo.
2: Lep pozdrav v Penicook.
0: Globalna vas. Iz škotskega Penicooka nazaj v domače loge. 16 je čez 8.

0: lajta zbo ribnice se ven. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
1: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
2: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International. Strokovnjak za transferne cene. ATAXInt.com.

0: obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Nazaj v šolo, v gibanju. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
4: Otroci bodo pred zasloni.
5: Vprašanje je, kaj bodo tam počeli.
4: Naj ustvarjajo.
6: Digital School, programiranje in umetna inteligenca.
4: Digitalschool.si.
7: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
8: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
7: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
9: Novice. Vlada bo soglasje za nove subvencije iskala v Bruslju. Pred kolesarji na Vuelti nova zahtevna gorska etapa.
10: Ura je 8:30.
9: Dobro jutro, z vami sem to dopoldne Rasto Pahor. Vlada je zaradi visokih cen naftnih derivatov napovedala, da bo kmetom in prevoznikom subvencionirala gorivo. Po besedah ministra za energetiko Jerneja Vrtovca bi bila višina subvencioniranega zneska, ki bi ga zagotovila družba Borzen, odvisna od cen nafte na borzi.
11: Se pogovarjali o določeni kapici, na primer na borzno ceno, vse kar je nad 0,85 centa, je torej subvencija. Ta trenutek bi to pomenilo recimo 16 centov. Ne?
9: Rešitev v obliki interventnega zakona bo moral potrditi tudi Brusel. Iz Kuvajta poročajo o novih iranskih napadih. Tamkajšnja protizračna obramba naj bi sicer sestrelila vse drone in rakete. Teheran je obljubil maščevanje po nedavnih ameriških napadih, v katerih je bilo ubitih 19 Irancev. Ameriški predsednik Donald Trump je prepričan, da najnovejši izbruh nasilja na Bližnjem vzhodu ne bo trajal dolgo. Nimajo več mornarice, nimajo več zračnih sil, vse njihove ladje in letala počivajo na dnu morja. Njihovi voditelji so mrtvi, ostali so brez tehnologije in orožja. Sicer pa jim gre kar dobro, je bil zajedljiv Trump. Ob tem je prvi mož Bele hiše upozoril, da so vsak hip pripravljeni izvesti nove napade. Ministri članice Evropske unije, pristojni za evropske zadeve, bodo danes na neformalnem zasedanju razpravljali o dolgoročnem proračunu povezave. Svet unije želi pogajanje o proračunskem obdobju od 2028 do 2034 končati še letos. Ministri bodo razpravljali tudi o podpori Ukrajini, Moldaviji in državam Zahodnega Balkana pri pridruževanju uniji. Sodišče na Malti je včeraj oprostilo medijskega mogotca Jorgena Feneha v zvezi z umorom malteške preiskovalne novinarke Dafne Caruane Galizije. Fenehu je zaradi obtožbe, da je leta 2017 naročil in načrtoval umor, grozila dosmrtna ječa. Omenjena novinarka je pred smrtjo poročala o močno razvejeni korupciji na Malti, njen umor pa je sprožil krizo, zaradi katere je leta 2020 odstopila vlada. Na kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu 12. etapa, ki zajema približno 4500 višinskih metrov. Posebej zahteven bo sklepni del z dvema dolgima vzponoma. V skupnem seštevku ostaja v vodstvu Španec Enric Mas. Njegov najbližji zasledovalec z minuto in 18 sekundami zaostanka je Primož Roglič. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v soboto se bo popoldne pooblačilo, mogoče bo kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo spet kaže na povečini sončno vreme.
12: Še podatke o prometu. Zaradi nesreče oviran promet na severni ljubljanski obvoznici pred priključkom Savlje proti Kosezam. Okvarjeno vozilo povira promet na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, ter med Grosupljim, Vzhod in Šmarjem Sapom. Na gorenski avtocesti nastajajo zastoji od Brnika proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano, smer Ljubljana in med Uncem ter Postojno proti Kopru.
13: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polni zagon.

Aktivni poslušalec nam je pravkar sporočil, da bo na recepcijo radija čez 15 minut dostavil stekleničko zdravilne vode. Učinkovitost strokovno preverimo in sporočimo rezultate čim prej. 15 minut je do 9. Upam, da imate tudi vi pester četrtek.

Bombine so padale v zadnjih minutah v etru Vala 202, metafora, ki je v 80-ih povsem romantične narave opisovala odnos med dvema, bi lahko danes opisala z lahkoto tudi kaj širšega. 7 minut je do 9, Žiga izbira glasbo pri nas še naprej.

0: 9. ura, tretji šolski dan, 3. september pri nas takole.
1: Radio Slovenija napoveduje val.
2: Na topel poletni večer smo se valovci odpravili v nekoliko neobičajen letni kino. Na dvorišču Ižanskega gradu smo skupaj z zapornicami poslušali pogovor s pisateljico Bronjo Žakelj in si ogledali film Belo se pere na 90. Po projekciji pa z njimi razmišljali o izzivih, ki jih prinaša življenje. Spoznajte jih podrobneje v reportaži ob 10.45. Prvi. Ali se bolezni iz učbenikov vračajo? Davica v Italiji, ošpice v ZDA, malarija v Nemčiji in virus zahodnega Nila na Hrvaškem. Včasih so bolezni vzele tudi življenja. Zakaj se pojavljajo tam, kjer jih ne pričakujemo in kaj imajo pri tem cepljenje, potovanja in ne nazadnje vse ugodnejše razmere za širjenje komarjev? Vse to izveste v ultrazvoku ob 11:30.
1: Ars.
2: Tone Škrjanec je leta 2017 za svoj pesniški opus prejel nagrado Čaša nesmrtnosti, leta 2018 pa še Jenkovo in Veronikino za pesniško zbirko Dihaj. Ob začetku letošnje Vilenice se je v atriju RTV centra Koper Kapodistrija s pesnikom Tonetom Škrjancem pogovarjala Irena Urbič. Poslušajte ju v razgledih in razmislekih po 13.
1: Radio Slovenija. Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

Jet Black Diamonds na valu 202, 6 minut čez 9 o alternativnih oblikah prevoza. Sonce je končno pregnalo jutranje oblake in tudi ta četrtek nas vabi, da avtomobilske ključe zamenjamo za okolju prijaznejše oblike pospešenega gibanja. Morda celo na dveh kolesih, če ga nimate v garaži ali pa je že dolgo pokvarjeno, brez skrbi, v Mostah in na Fužinah je zaživela nova knjižnica koles. Izposodite si ga lahko v mladinski postaji Moste ali na skupni točki brezplačno, za teden dni ali pa vse do 3 mesecev. Odlična rešitev za vse, ki bi radi ujeli veter v laseh. Naslednja postaja na valu 202 bo športna, ne toliko kolesarska, sredozemske igre, pa nekaj košarke na začetku.

0: Kdor se uči, ostane mlad.
1: Vabljeni v Slovenski šolski muzej, v Slovenski muzej leta, kjer ohranjajo mladost.
0: Raziskujte stalno razstavo Šola je zakon ter doživite zgodovinske učne ure. Kdo zna pogasiti požar in zanetiti dobro voljo?
1: Gasilci iz Gaska, seveda.
0: 5. septembra se jim pridruži pred gasilskim domom v Reskovcu pri Krškem. Čakajo te gasilsko-vaške igre in aktivnosti za vse starosti.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija. Der, di, das obogati tudi vas.
0: Izkoristite dolge jesenske večere za učenje nemščine.
1: Stečaj nemščine na Goethe inštitutu začnemo 14. septembra.
0: www.goethe.de / Ljubljana.

0: z Urošem Volkom kramljava v kolesarskih dogodivščinah, sicer takih malo bolj ljubiteljskih, ne? Ampak tudi to je pomembna plat športa, ne?
1: Absolutno. Verjamem, da marsikatera kolesarska dirka, potem seveda, to je jasno tudi dokazano, privabi na tista prizorišča, kjer dirkajo tudi številne turiste, predvsem hude rekreativce, ne, ki bi se radi preizkusili v klancih, ki jih z lahkoto, vsaj tako se nam zdi, premagujejo profesionalci. V navalu na šport, ne o kolesarstvu, toliko o tem bomo bolj govorili popoldan, ko bo za nami nova zahtevna etapa na kolesarski dirki po Španiji, pač pa o sredozemskih igrah, ki se končujejo v Taranto na jugu Italije in tudi o hokeju na ledu, o Olimpiji, ki je doživela nekaj sprememb pred novo sezono regionalne lige. Predvsem bomo govorili o Janu Urbasu, ki se vrača v Tivoli.
0: Na začetku pa še vesti iz
1: Lige NBA in zanimiva kazen, ki so jo tam naložili.
0: Dolgo smo čakali na to odločitev, ne?
1: Ja.
0: Izvolj.

0: Naval na šport.
1: Kar je v Evropi na nek način dovoljena praksa, je v Združenih državah Amerike, sploh v ligi NBA, huda kršitev. Vodstvo Severnoameriške poklicne košarkarske lige je kaznovalo moštvo Los Angeles Clippers zaradi finančnih obvodov pri plačevanju zvezdnika Kawhija Leonarda. Clippers so se namreč prek sponzorskih pogodb plačevali Leonarda in se tako izognili plačnim omejitvam. Zdaj bodo morali plačati 30 milijonov ameriških dolarjev finančnih kazni, ob tem pa so izgubili pravice na naborih v naslednjih 5 letih. Direktor kluba Steve Ballmer pa je kaznovan z 1-letno prepovedjo opravljanja poslov v moštvu in ligi.
0: Naval na šport.
1: Na sredozemskih igrah se je že začel zadnji tekmovalni dan, ki ponuja maratonsko preizkušnjo na 21 km v obeh konkurencah, vaterpolisti pa igrajo zadnjo tekmo s Turčijo. Slovenija lahko lovi še kakšno odličje, včeraj so za medalji poskrbeli v gimnastičnem in jadralnem taboru. Več z juga Italije, Marko Pangerc.
2: Včerajšnji dan je prinesel novi 2 odličji. 6 dni je bilo potrebnih na regatnem polju, da je Alenka Valenčič prišla do srebrne medalje. Začetek je bil ob zelo spremenljivih razmerah zahteven, nato pa tudi preostali dnevi, ki so omogočali izpeljavo regat. Včeraj nekaj prehitevanja, pa vendarle je Alenka Valenčič zadržala prednost pred Grkinjo za srebrno medaljo v razredu Ilka 6.
3: Ja, v bistvu na začetku še nisem najbolj razumela mojih pogojev, ampak potem sem ugotovila, kako moram odvoziti, da bom prišla spredaj. Imela sem dobro hitrost, tako da sem samo to izkoristila in šla na polno. Imela sem majhen zaostanek in v bistvu sem bila spet v poziciji za napadat, ampak potem danes nisem imela najboljšega štarta, pa sem mogla v bistvu samo braniti drugo mesto.
2: Luka Zabukovec 8, Lina in Valer Žem pa sta bila v razredu IQ Foil 4. Žem pa sta bila v razredu IQ Foil 4. oziroma 6. Spored gimnastičnih posamičnih

0: Začeli ste v Kotbusu zelo uspešno, potem na tista serija svetovnih pokalov, v Kopru se vedno dobro počutite. Zaenkrat teče, kot bi si želeli, pa sezone za vas, ki spadate na vrh, še ni konec.
1: Ja, v bistvu jaz tekmujem leto že od začetka februarja, ne, šla sem na vse svetovne pokale, tako da se ta utrujenost že malce pozna. Tako da zame je bila to drugačna zadnja tekma. Še mislim, da dva svetovna pokala, ki jih bojo izpustili, če se ne motim, celo vsi, ker je pač tekem že preveč. Potem pa se čez dva meseca ali celo še manj bliža svetovno prvenstvo. Jaz nekako tam nimam nekih ciljev, tako da sem se zato tudi odločila, da drugi del sezone izpustim. Mislim, da se bom bolj posvetila mogoče težjim skokom ali pa predvsem pa počitku. No.
0: To pomeni, da ne boste šli na svetovno prvenstvo?
1: Ne. Tako sem se odločila že lani, pa mislim, da jaz sem na svetovnem prvenstvu že naredila nek lep rezultat, sem bila leta sploh ne vem kjerga, ker že toliko časa tekmujem 11. Ne? Zdaj vem, da odkar so mi ta moj prvi skok toliko znižal, s temi skoki nimam neke realne možnosti sploh prideti med 16. Ne? Na preskoku je to malo lažje ocent, še preden greš tja, ker so odbitki za skoke isti po izhodišnji, pa že takoj veš, kam spadaš. Tako da tudi na podlagi tega sem se odločila, da pač si tja ne želim.
0: V sezoni, ki jo še ni konec, je bila dvakrat na stopničkah tekem svetovnega pokala Lucija Hribar. Priznala je, da je za vsako vajo in nadgradnjo lete potrebno ogromno treninga in ponovitev, pa vendarle je peto mesto, plot izvedbe, s katero je bila zelo zadovoljna.
2: Ja, sem zelo zadovoljna, da mi je uspel zelo lepa vaja narediti. Nisem še dobila toliko velike ocene do zdaj, tako da moram še to pohvaliti. No. Tako da res moram reči, da je bila zelo lepa vaja in tudi z končnim mestom sem zadovoljna, saj moram priznati, da so bile pač druge boljše in imajo tudi teže vaje kot jaz, tako da sem res vesela, da sem pač naredila svoje in to je to, to je bilo najbolj pomembno, da naredim.
0: V zadnjem tekmovalnem dnevu bodo podeljeni 3 kompleti medalj, 2 v vaterpolu in še zadnji v atletiki.
3: Pred vrati je nova sezona regionalne hokejske lige, v kateri bo znova edini slovenski predstavnik Olimpija. V minuli so bili Ljubljančani polfinalisti, tokrat so želje še višje. Igralski kader je doživel nekaj sprememb, največ pozornosti sta bila deležna Žiga Jeglič in Jan Urbas, ki je prve drsalne korake napravil prav v Tivoliju. Morda je tudi zaradi tega postal novi kapitan moštva. Več Tomaš Langerholc.
4: Jan Urbas je bil vrsto let nepogrešljiv član slovenske reprezentance. Prav gotovo so bili njegovi vrhunci reprezentančne kariere, igranje na 2 zimskih olimpijskih igrah ter 4-kratno igranje med svetovno hokejsko elito. Že leta 2006 pri dopolnjenih 17 letih se je podal v tujino. Prva postaja je bil Malme na Švedskem. V Skandinaviji je nato preživel 7 sezon in tam tudi nabiral prepotrebne izkušnje. Nato je igral tudi pri 2 najboljših koroških klubih v Celovcu in Beljaku ter kratek čas v Münchnu. Pred povratkom v domovino je bil dolgih 9 let v Bremenhavnu v Nemčiji. Po uvodni domači pripravljalni tekmi proti Landshutu, kjer je Olimpija slavila s 3-2, nam je zaupal, kaj je v tem delu sezone najbolj pomembno.
5: Koncentracija je zdaj na drugih stvarih, na nekem uigravanju, na spoznavanju sistema, nekaj nas je novih, sistem je drugačen pač rabimo čas, da se navadimo. Pač sploh se mi zdi, jaz pa Žiga sva bila zdaj toliko časa v enem klubu, en in isti sistem in pač rabiš malo časa. Sej so tisti splošen plan ti hiter pride v kri, ampak so pa taki detajli, naprimer, ko se spoznaš sistem, je to tako, zdaj pa mogoče rabiš desetikon sekunde, da pomisliš in si mogoče kakšen pol koraka prepozen. Tako da, siguran je poudarek na temu in mislim, da lepo sledimo ritmu, mogoče prejšnja tekma je bila mogoče najslabša od teh 3, ampak ta tekma pa mislim, da je bila najboljša od teh 3. Tudi v Celovcu se mi zdi, da so bili dobri obrisi, ampak danes smo pa sploh drugo tretjino smo res igrali tako, kot moramo, tako, kot smo zmenjeni in se je pač videl, lahko bi dal še kakšen gol, ampak na konc koncu smo vse zmagali in smo zadovoljni s tem procesom, ki ga delamo.
4: Poglejte, rekli bomo seveda, vi ste otrok te dvorane, lepo pa je vas videti po toliko letih v zeleno-belem dresu s C-jem na prsih. To je tudi podatek, ki je pomemben.
5: Ja, prvo kot prvo je to zelo velika čast in lepo je spet biti tukaj, igrati za domačo ekipo.

0: Je pa sigurno, da jaz imam črko, ampak v garderobi nas je veliko igralcev, ki bi to črko tudi lahko nosilo. Ta čast je propadla meni, ampak se pravim, smo res močna ekipa z močnimi karakterji v garderobi, tako da nas je zelo veliko, ki se bi dobro znajdel v tej vlogi. In tudi, če jo nimajo, pač so še zmeri vodje garderobe, vodje na ledu.
1: Za avgust izjemen obisk bomo dejali, ne glede, da je prosto stop, ampak to je zadnji vikend pred šolo. Toliko gledalcev to govori o tem, da ljudje komaj čakajo začetek.
0: Ja, zelo lepo je bilo videti, zelo, zelo, zelo lepo napolnjeno dvorano, tudi kot igralcu je to zelo, zelo lepo igrati in oni komaj čakajo, mi pa tudi.
1: Žigo sta vrsto let igrala skupaj, zdaj se vama je pridružil Marcel Mahkovec, ki je v lanski sezoni res naredil izjemen napredek. Vidi se, opazno je, da ste se dobro ujeli.
0: Ja, se mi zdi, da tudi, če mi potrebujemo malo kilometrine, se pa zelo veliko pogovarjamo. Marcel je res dober igralec, zelo veliko voljo ima, uživa v hokeju in se rad uči. Tako da se zelo veliko pogovarjamo in je res en svež pridih našemu napadu in mislim, da bo še par tekem, pa bo to delovalo super.
2: Jutri Ljubljančane v Beljaku čaka četrta pripravljalna tekma na novo sezono proti tradicionalnemu tekmecu z druge strani Karavank. Prihodni vikend pa še zadnji dve na turnirju v Bremerhavnu, kjer se bodo gostitelji še enkrat zahvalili svojima nekdanjima igralcema Žigi Jegliču in Janu Urbasu, ki se teh tekem zelo veseli.
0: Sigurno bo lepo se vrniti, po en stran ja, že komaj čakamo. Da gremo gor, ker ja, to je bil le drugi dom 9 let in res smo zgradili eno super zgodbo gor, tako da ja, super bo in komi čakamo, ampak imamo pa še eno tekmo mes.
2: Sicer pa bo Olimpija novo sezono začela s tremi zaporednimi gostovanji v Budimpešti, Székesfehérvárju in Lincu. Prvi domači tekmi bosta na sporedu 25. septembra proti Kacu in dva dni kasneje proti Beljaku.
3: Še en dolgoletni slovenski hokejski reprezentant se vrača v svoje domače okolje. 39-letni Robert Sabolič, ki je zadnji dve sezoni igral v Olimpiji, se po 16 letih vrača na Jesenice. Železari bodo tekmovali v Alpski ligi. Na kolesarski dirki po Španiji bo 12. tekmovalni dan v znamenju 4500 višinskih metrov, ki jih bo morala premagati karavana, še naprej v skupnem seštevku drugi Primož Roglič za vodilnim Špancem Enrikom Masom zaostaja dobro minuto. Včeraj je bolnišnico v Barceloni zapustil Tadej Pogačar, po operaciji bo okreval v domači oskrbi.
4: Naval na šport. Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpelite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
5: Nazaj v šolo v gibanju.
6: Sport Vision.
5: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
7: Degustacije, kulinarične delavnice, prikaz rokodelstva, kulturno dogajanje.
8: Wow.
7: Vse to je tradicija brez meja.
9: Doživite jo skupaj z nami 5. septembra ob 10. v slikoviti oranžeriji dvorca Dornava. Večna evropska sredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
10: Uporabljaš Super klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
11: Sledite svojim željam.
12: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici Trikalija in kalija.si.
5: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
8: Novice. Evropski ministri v poskusu sabotaže v Leipzigu stro nad Rusijo. Vrhovno sodišče želi več časa za protikorupcijsko reorganizacijo.
13: Ura je 9:30.
8: Pozdravljeni. Evropski zunanji ministri so se zavzeli za nove sankcije proti Rusiji, tudi za omejitev vstopa ruskih državljanov, potem ko je Nemčija to državo krivila za incident na letališču v Leipzigu. Nadaljuje se tudi diskusija o različnih načinih podpore Ukrajini, poroča Adrian Bakič.
14: Slovenski zunanji minister pravi, da je treba ruske hibridne grožnje v Evropski uniji obravnavati resneje.
15: We are supporting not only Germany but also other member states including Ireland and Slovenia which are under attack.
14: Ne podpiramo samo Nemčije, ampak vse države, tudi Irsko ali Slovenijo, ki so tarča napadov, pa se tega morda sploh ne zavedajo, je dodal Kaiser. Nekaj članic je znova odprlo tudi vprašanje koriščenja zamrznjenega ruskega premoženja, gre za okoli 210 milijard evrov, a pri tem soglasja ni.
8: Novi angleški premier Andy Burnham bo prvič po nastopu položaja v Londonu sprejel francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Med temami iz srečanja bodo nezakonite migracije čez Rokavski preliv ter odnosi med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Povod je odprtje razstave tapiserije iz Bajoja v Britanskem muzeju, ki med drugim upodablja legendarno bitko pri Hastingsu. Vrhovno sodišče predlaga, da se začetek uveljavitve zakona o skoku z novega leta zamakne na oktober. Opozarjajo namreč, da je za ustanovitev novega sodišča premalo časa. Enako opozarja tudi sodni svet. Vrhovno sodišče sicer podpira večjo specializacijo sodnikov, njegova predsednica Urška Kežmah pa opozarja, da bi to morali doseči drugače.
16: Glavne težave so kadri, neenakomerna obremenitev in organizacija dela, to pa bi bilo po mnenju sodnega sveta možno reševati tudi z reorganizacijo obstoječih specializiranih oddelkov brez ustanavljanja nove institucije.
8: Sodni svet opozarja, da bi zdajšnja predlagana ureditev v skoku lahko vodila v zaostanke na sodišču. Na Trgu Republike v Ljubljani je včeraj potekal protest proti vladi in poslancu Resnice Borisu Mijiču. Predstavniki civilne družbe so opozarjali, da vlada Janeza Janše razkraja javno zdravstvo in socialno državo, podpira pa Mijiča, ki ga bremenijo dolgovi, goljofije in lažna diploma. Mijič je po navedbah protestnikov simptom celotne koalicije. Od danes do prihodnega petka bodo v Ljubljani in Lendavi potekali dnevi judovske kulture. Uradni začetek festivala bo jutri z odprtjem nove stalne razstave Judovskega kulturnega centra Ljubljana o spominu na holokaust v madžarskem Debrecenu. V Ljubljani in Lendavi se bodo zvrstile številne gledališke, glasbene in druge prireditve. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v soboto se bo popoldne pooblačilo, mogoča bo kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo spet kaže na povečini bolj sončno vreme.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
17: Še podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti pri Zlatoličju proti Ptuju. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru in pred Postojno proti Kopru.
18: Popevka tedna.

Nirvana je takole odigrala Davida Bowieja 15 pred 10 na valu 202. Kmalu pa razgrnemo vozni red preostanka radijskega četrtka.

0: 8 do 10.
1: Že.
0: Ja, le, kako ura teče.
1: Dobro jutro, Maja.
0: Živjo rok. Štafetno palico ti bom dal, ampak ne še čisto do konca, tako jo bova oba držala, še kakšno minuto.
1: Prav.
0: Toliko, da mi poveš, kaj prihaja.
1: Je samo malo za uvod, malo kot povabilo, da ste z nami tudi v nadaljevanju. Ob 10:45 se odpravljamo v ne čisto običajno letni kino. Pridružili smo se dekletom in ženskam, ki na Igu prestajajo zaporno kazen. Tudi za njih so priredili en tak filmski večer pod zvezdami, ogledali so si film Belo se pere na 90 in se pogovarjali tudi s pisateljico Bronjo Žakl, kako je bilo, torej izveste v reportaži čez slabo uro, potem pa opoldne o tem, kako je na Peršmanovi domačiji pri železni kaplji, bom rekel leto dni pozneje. Lani je antifašistični tabor prekinila kontroverzna akcija avstrijske policije, ki še ni dobila epiloga, vsaj pravega, ne. Kakšno je ozračje letos, kako je z varnostjo, o čem se pogovarjajo, kako vidijo razmere v Avstriji in v Sloveniji, ter kaj jih skrbi na evropski in svetovni ravni, o tem Luka Hvalc v reportaži, torej ob 12. Včeraj pa se je z gala otvoritvijo na otoku Lido začel tudi 83. Beneški filmski festival. Že prvi večer so podelili častnega beneškega leva za življenjsko delo ameriškemu filmskemu igralcu Georgeu Clooneyju. Ne vem, ali se je Nina Zagoričnik z njim uspela srečati, je pa tam in se nam oglasi v zgodnjem popoldnevu. Maša Brdon bo sogovornica ob 16:45. Vračamo se tudi v popoldnevu zapore, namreč v Avstraliji pomaga obnavljati nekdanje prostore zapora. Zapora, kamor so v 19. stoletju zapirali staroselske moške in dečke, in v tako utesnjujočih celicah Maša spoznava krajevno zgodovino, ki je vse prej kot svetla, je pa morda takšna prihodnost teh prostorov. In še obletnica albuma, ki se vrača po poletnem premoru. Ob 18. uri poslušali bomo prvi album ameriške rokovske skupine Boston, ki nosi ime Boston in je išel pred natanko 50 leti.
0: Evo, fino, cela paleta odsevov v sedanjosti. Ja, če bi komu uspelo ujeti tistega Clooneyja pred mikrofon, bi bila to zagotovo Nina, no.
1: Tako da. Ne, pa še kakšen selfie bi stisnila.
0: Rok, tebi in ekipi uspešno delo v nadaljevanju.
1: Hvala.
0: Igor Tadej in Maj se le še podpišemo pod jutro. Žiga je izbiral muziko in doda še Maggie Rogers. Lep četrtek še naprej.

Dobar dan, še enkrat draga družba in dobrodošli v četrtkovem dopoldnevu na Valu 202. Jana Vidic je danes dnevna urednica za glasbeni izbor. Je poskrbel Boštjan Gradišek, tonski mojster je Boštjan Repanšek, moje ime je Rok Koželj. Tole pa so Coldplay.

0: ste med tistimi, ki imate poln urnik, pa si vseeno želite študirati, iz Celja se nam zdaj javlja Urška Žolnir-Jugovar, olimpijska prvakinja in diplomantka doba fakultete. Urška, lepo zdrav.
1: Pozdravljeni.
0: Najprej vprašanje, zakaj ste se odločili za ta online študij na dobi?
1: Že odkar sem pričela s športom, prisegam na odličnost. Tako v športu, kot tudi na drugih področjih življenja. In to velja tudi za študij. Doba mi je ponudila najboljši online program in ki je tudi mednarodno akreditiran.
0: Ampak kako vam je uspelo uskladiti šport, družino in študij?
1: Ker je študij online, je zelo fleksibilen. Sama sem si izbrala čas, kraj in pa tudi tempo študija. Ključna pa je bila izjemna podpora dobe. Imela sem osebnega mentorja, svetovalca, profesorje in pa odlične sošolce, s katerimi ohranjam kontakt tudi sedaj. Tukaj so me spremljali od prvega dne, ko sem se vpisala na študij, do diplome.
0: In to je seveda neprecenljivo. Na več informacij si poslušalci lahko pridobijo na fakulteta.doba.si. Ima pa tudi zanimiv slogan. Ga poznate?
1: Ja, Doba, fakulteta, ki vidi dlje.

0: jaz in ti.
1: 3. september je dan, ko je leta 2019 Primož Roglič dobil kronometer na dirki po Španiji in po 10. etapi oblekel rdečo majico vodilnega ter se na koncu veselil premierne skupne zmage na Vuelti. To spremljamo na Valu 202 tudi letos, že to popoldne po 16. uri. Nova etapa, no dva dni po operaciji ključnice pa je naš drugi kolesarski junak Tadej Pogačar zapustil bolnišnico ter se odpravil na svoj dom v Monako in upamo, da bo kmalo lahko znova sedel tudi na kolo. 10 minut je zdaj le ura.

17.60 je zdaj le ura, če bo vlada italijanske premijejke Giorgia Meloni dočakala jutrišnji dan in najbrž ga bo s tem neprekinjeno na oblasti, dlje kot katerakoli druga vlada v povojni zgodovini Italije. Njena koalicija bo jutri vladala 1413 dni in s tem za en dan presegla rekord druge vlade, pokojnega Silvija Berlusconija med letoma 2001 in 2005. Sicer so v pregovorno nestabilni italijanski politiki več kot 1000 dni zdržale samo 4 vlade, najkrajši staž je imela vlada Amintorija Fanfanija, ki je leta 1954 na oblasti zdržala samo 22 dni.

0: Ste se kdaj vprašali, kako olimpijski prvaki gradijo kariero po koncu športne poti? Zdaj boste izvedeli skrivnost. Iz Celja se nam namreč oglaša Urška Žolnir Jugovar, olimpijska prvakinja in diplomantka doba fakultete. Kaj vam je študij na dobi prinesel po zaključku kariere?
1: Študij na dobi mi je prinesel predvsem nova znanja in pa tisto prepotrebno samozavest za vstop v poslovni svet. Doštudirala sem program marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostjo in dal mi je res praktične kompetence ter mi odprl vrata do novih priložnosti.
0: Pomeni to, da je lahko ta študij tudi odskočna deska za naslednjo, drugo kariero?
1: Absolutno. Zame je bil to povsem nov začetek in pa zelo pomembna investicija v mojo prihodnost.
0: Torej, priporočate dobo fakulteto, ki vidi dlje?
1: Zelo priporočam. Enostavno si kreator svojega urnika.
0: No, več informacij pa na fakulteta.doba.si.
2: Četrtek dopoldne na valu 212, najbrž marsikdo že pogleduje proti koncu tedna, ki bo sončen in zelo topel, temperature bodo šle tudi do 33 stopinj Celzija. Izkoristite podaljšek letošnjega poletja, sredi prihodnjega tedna se bo to, kot kaže, poslovilo. Z valu 212 čez slabih 8 minut naslednje novice.

0: Novice.
1: Iran svari pred stopnjevanjem nasilja zaradi ofenzive v Libanonu. Srbijo pretresa razkritje o vohunjenju pomoči programa Pegas.
0: Ura je 10:30.
1: Pozdravljeni. Parlamentarna odbora za zunanjo politiko in evropske zadeve bosta popoldne na skupni seji obravnavala nedavno slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi ta obsodila širjenje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Opozicija od vlade zahteva pojasnilo odločitve, čež da je z njo pod vprašaj postavila verodostojnost zunanje politike. Na sejo sta med drugimi vabljena premier Janez Janša in zunanji minister Tone Kajzer. Iran je posvaril Združene države pred povračilnimi ukrepi, če bo Izrael sprožil ofenzivo na gorski greben v južnem Libanonu, kjer se zadržujejo tudi iranski vojaški predstavniki. Kot še poroča agencija Reuters, se ti na grebenu Ali al-Tahr skrivajo skupaj z borci Hezbolaha v podzemnem bunkerju. Izraelska vojska se območju približuje in ga obravnava kot operativni cilj ofenzive v Libanonu. Ruske oblasti so napovedale, da bodo zaprle vse nemške kulturne centre v državi. Zapiranje ruskih podružnic Goethevega inštituta sledi odločitvi nemške vlade, da zapre ruski kulturni center v Berlinu. Kulturni centri so sicer ena od zadnjih nemških institucij, ki deluje v treh ruskih mestih po 5 letih invazije na Ukrajino. V Srbiji pred volitvami odmeva razkritje, da je bilo več študentskih protestnikov in opozicijskih politikov tarče vohunjenja s programom Pegas. Oblasti v Beogradu so zanikale odgovornost, poroča Saša Banjanec Lubej.
2: Skupna točka vseh 14 žrtev prisluhov je aktivizem pred lokalnimi volitvami marca. Tudi zdaj državljane spodbujajo k udeležbi na volitvah. Podatki o podpornikih študentskega gibanja so nezakonito pristali v rokah oblasti, pravijo študenti. Program stane več milijonov evrov. Pravnica Ana Toskić-Svetinović meni, da je stanje alarmantno. Srbija je država, v kateri je potrjenih največ primerov uporabe vohunske programske opreme v Evropi. Samo nekaj ur pred novinarsko konferenco, na kateri so študenti razkrili uporabo izraelske vohunske opreme, so mediji pod nadzorom oblasti napovedali razpis predčasnih parlamentarnih volitev za 25. oktober.
1: Na 24. vseslovenskem festivalu nevladnih organizacij Lupa jih bo danes v središču Ljubljane mogoče videti več kot 120. Nevladne organizacije bodo predstavile svoje dejavnosti in prispevke k družbi. Zvrstili se bodo tudi številni plesni, pevski in drugi nastopi. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, soboto se bo popoldne pooblačilo, mogoča bo kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo kaže na po večini sončno vreme.
3: Podatki o prometu na primorski avtocesti je med priključkom Munec in priključkom Postojna proti Kopru zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila, med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče proti Ljubljani pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila. Na južni ljubljanski obvoznici je pri razcepu Kozarje iz Smeribiča proti Brezovici zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas. Prav tako zaradi pokvarjenega vozila je na dolenski avtocesti promet oviran med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled.
4: Ali veste, da vam online študij na Doba fakulteti omogoča uspešen prehod v novo karierno smer? Ne veste, zdaj boste izvedeli, da je to res. Iz Celja se nam namreč javlja Urška Žolnir Jugovar, olimpijska prvakinja in diplomantka Doba fakultete. Urška, lepo zdrav.
5: Pozdravljeni.
4: Bi online študij na Dobi priporočili tudi drugim?
5: Oh, seveda. Študij je primeren za vse, za zaposlene, za starše, za podjetnike, za športnike. Pa za vse, ki želijo nadgraditi znanje in pa biti v koraku s poklicem prihodnosti.
4: Ampak kaj je po vašem mnenju največja prednost online študija?
5: Prednost je ta, da se študij prilagodi življenju in ne obratno. Poleg tega pa imaš ob sebi odlične mentorje, profesorje, top sošolce, pa tudi možnost, da takoj uporabiš pridobljeno znanje.
4: Torej, Doba, fakulteta, ki vidi dlje, več pa tako. Na fakulteta.doba.si. Urška, hvala lepa za te kratke informacije, ki pa bodo morda marsikomu odprli vrata v novo dobo.

0: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
1: Vrhunska fasada Caparol. Zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
2: Nazaj v šolo s trgovino BAS. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v BAS trgovinah in na spletu.

Še na Beverly Hills se odpravimo v prihodnjih minutah z Vala 202 skupaj z zasedbo Weezer, ki je na turneji trenutno po Združenih državah, prihodnje leto pa pridejo tudi v Evropo. Na to pa pri nas slišite, kako izgleda kino pod zvezdami v družbi deklet in žensk, ki na igu prestajajo zaporno kazen.

0: Na nekoliko drugačen torej in za letos verjetno tudi zadnji Kino pod zvezdami vas vabimo v prihodnjih minutah. Vstopnice deli Ajda Kus.
1: Ja, drugače veliko rejamo za vsakršen izreden dogodek, ampak tako dlje kot si tle, manj se ti to da, ko si rečeš, ah, se grem itak sam dol na dvorišče in se pol pač ne zrihtaš, tako kot jaz danes, ne, ker sem tle v šlapah pa v trenerki. Ampak ja, je pa fajno, a ne, dobijo punce malo občutka, dajmo se malo nališ, pa da je malo drugač, da je neki, a ne, tako da je to tudi ful lepo, a ne.
2: Ta večer grajsko dvorišče Ižanskega gradu ni videti kot običajno. V enem izmed štirih kotov namreč stoji veliko platno. Pod njim so stoli in klopi, nad njimi pa visijo pisane lučke. Da smo v zaporu, izdaja le to, da pred vrati, ki iz dvorišča vodijo do izhoda, stoji paznica. Ko na dvorišče stopijo dekleta in ženske, ki tu prestajajo zaporno kazen, završi. Posedejo se na pripravljene stole in klopi. Vrvež pa potihne takoj, ko zaslišimo prve besede uvodnega nagovora.
3: Dobro večer vsem skupaj, lepo pozdravljeni v poletnem kinu pod zvezdami. Veselje je pogledati polne klopi in stole in deliti ta čudoviti filmski večer z vami.
2: Ogledali si bomo film Belo se pere na 90, ki je bil posnet po istoimenski knjižni predlogi. Po avtobiografskem romanu, ki ga je napisala Bronja Žakl.
4: Ja, Bronja, dobrodošla v zaporu, a ne?
3: Ja, živjo. Lep pozdrav sem skupaj.
2: Tisti, ki poznate Bronjino zgodbo, veste, da je v življenju doživela marsikaj. V zaporu pa se je tokrat znašla prvič. In v njem se je dobro znašla.
3: Naslednji dan, ko trojka ne sme voziti, oče vzame čopič in črno barvo in iz trojke naredi osmico. Zelo je zadovoljen. Reži se tako, kakor takrat, ko dela karte za tekmo Olimpije. Ponoriš. Tudi mene skrbi, ker je na televiziji Milka Planin zelo stroga v srajci z ovratnikom in stroga je tudi njena frizura. Kaj bo, če nas dobi Milka Planinc, rečem. Oče reče, da ga boli k***.
2: Poleg zabavnega odlomka iz romana o tem, kako je njen oče trojko na registrski tablici družinskega avtomobila s črno barvo spreminja v osmico, da so kljub uvedbi sistema par, ne par, lahko vozili ob sodih in lihih dnevih, je delila tudi resnejši odlomek o pravici do žalovanja, ki si je želela po bratovi smrti.
3: Vem, da je žalost tako kot bolezen uteča. In da je ni primerno brez kontrole preglasno in predolgo kazati naokrog. Malo da, malo, ravno prav, tiho, umaknjeno, preveč pa ne.
5: Zanimalo me je, kako se bodo ženske, ki tu preživljajo za en del svojega življenja, odzvale na ta literarni pogovor, ki smo ga imeli pred ogledom filma. Sem bolj kot ponavadi recimo jih opazvala med samo debato in se mi zdi, no, da smo pritegnili na nek način njihovo pozornost, kar mi je v resnici v veliko čast.
2: Bronja Žakl je med pogovorom opazovala njihove obraze, mi pa smo jih prosili, naj še pred začetkom filma svoja občutja ob poslušanju pogovora z njo strnejo še v nekaj besed.
6: Mene je pač gospa navdušila, v tem filmu sem slišala samo, da je žalosten in da se te dotakne. Se me je dotaknil že takoj in se veselimo gleda filma in avtobiografije so mi všeč, ker so po resničnih dogodkih in filmi.
1: Najbolj zanimiv je meni tudi njen odnos do tega, a ne? Ta pozitiven odnos, ki ga pisateljica Bronja Žakl ima in ta ena nastrojenost do zadev, ki so se dogajali v družini.
7: Pol mi je zanimivo slišati pač iz prve roke, ne, kako je to. Knjigo sem prebrala, zelo rada berem in prvo preberem knjigo, pol pa film, če je knjiga že prej napisana in je bilo to tako, mislim, čutila sem, ne, ene stvari, ampak tako iz prve roke je to še bolj intimno, pač gledala sem jo in čutila sem, kako se ona počuti.
6: Jaz zdaj vidim, da nimam velikega problema tukaj, ker sem vse tole slišala.
2: Bronja je navdušila zapornice, one pa so navdušile Mej Rabič, najstnico, ki je v filmu Belo se pere na 90 odigrala vlogo Bronje v otroških letih.
8: Sem si ful drugač pač predstavljala, glede na to, da je zapor, si nisem predstavljala toliko toplih, pač toliko toplega vzdušja. Vse v bistvu gospe tukaj se mi zdijo toliko prijazne, vsaj toliko, kar sem jih jaz pač izpoznala. Vse so tako nasmejane in lepe tudi. Ne vem, kako so uspeli to narediti tako lepo, ampak res je dvorišče neverjetno.
2: Na prijetno urejenem dvorišču gradu Ig so nekatere zapornice za Bronjo Žakelj in njeno zgodbo slišale prvič, nekaj pa jih je že prebralo roman Belo se pere na 90.
7: To je bila prva knjiga slovenska, ker sem ja prebrala, ker ja sem tujka, kaj sem se naučila slovensk, sem brala knjige, ne? Sem prvo prebrala vse v srbohrvaščini, popa slovenske neke kriminalke in mi v priporu ena punca rekla, daj preber si tule knjigu Belo se pere na 90. Sem rekla, kaj je to za en žanr? Ni to za me. Ona je rekla, daj preber si, pa boš videla. In toliko je knjiga napisana iskreno in da ful mi je bilo všeč, res. Taka ena knjiga, kaj jo ne pozabiš.
1: Ja, redka je ena redkih knjig, v katerih sem jokala, ne? Ker načeloma tudi to ni nek žanr knjige, ki bi ga jaz velikokrat brala, to me je nekaj potegnil. In ja, knjigo sem prebrala, veliko sem dojela, ne? Da kar ne ubije, ne? Enostavno ojača in da se da veliko težjih stvari v življenju preživeti in kljub temu biti srečen.
2: Srečne pa so bile ta večer tudi zato, ker se je njihova knjižna zbirka povečala za 3 izvode romana Bronje Žakelj.
1: Ja, jaz sem knjižničarka, tako da itak ne samo tukaj, tudi zuni rada berem, vedno sem rada brala, knjige so zame en pobeg v en drug svet, v neki novega ali pa v učenje. Drugač tukaj v zaporu pa ja, knjiga veliko pomeni, ne? Smo le omejene z neko fizično svobodo in se mi zdi ta pobeg v kakršen kol žanr že punca, ženska rada bere, dragocena, ne, da v tistem času, ko bereš, ne razmišljaš morda toliko o enih težavah, ali pa ti ravno knjiga pomaga rešiti neko težavo. Ne. Takšni večeri, kakor so pa danes, ki so pa pač malo izredni, so pa izven serijski, ki je nekaj izven naše rutine, ker smo le v instituciji, ki je rutina določena res na minuto, a ne, pa veliko pomenijo ženskam je nekje, kjer se lahko sprostimo, zabavamo, dobimo kakšne prigrizke, ki jih ponovadi ne, a ne.
2: Kaj imamo danes?
1: Ja, kokice, bili so roglički, žepki čokoladni, tako sok. Skratka, tak, lušten dogodek, ki nam da malo vedeti, da smo še vedno ljudje, nek občutek, a ne, skupnosti, pa da, ja, človečnost, a ne.
2: Pravzares smo ob gledanju filma vsi kar malo pozabili, kje smo in se skupaj na glas smejali, pa tudi jokali. Ste se kaj nasmejali, ste kaj jokali?
9: Jokala sem, ja. Jokala. Obojeno malo več jokala, kot se smejala, ampak ok.
10: Ale je to krásny film. Je to super a je strašne emocij hodne. Z toho plačiš, smeješ se, úžasný, proste super.
11: Film dobre, mnoga plakala, dobro.
2: Krasen film, poln različnih čustev, ob katerem se veliko smeješ in jočeš, je bila prevladujoča ocena. Z večerom pa je bil zadovoljen tudi njegov pobudnik in organizator, direktor Inštituta Stopinje Martin Lisec.
12: Meni se zdi zelo dragoceno, sploh v nekih težkih življenjskih okoliščinah, kar zapor nedvomno je, se soočati pač z resnimi življenjskimi vprašanji. Ker en pomislek je tudi bil, ja, pa ne bi raj nekaj lahkotnega, nekaj poletnega in tako naprej, ampak meni se zdi prav neka refleksija ob teh temeljnih bivanskih vprašanjih, kot je vprašanje bolezni, vprašanje smrti, vprašanje izgub, vprašanje žalovanja. Se mi zdi pomembno tudi te globoke teme odpirati tudi v teh zahtevnih življenjskih pogojih, ker ob tem človek mogoče hote ali ne hote opazi, da moja bolečina ni največja, kar še ne pomeni, da ni težka, ampak da če so drugi zdržali, če so drugi šli skozi težka življenjska obdobja, da je to mogoče tudi ena spodbuda potem vsakemu izmed nas.
2: In res je bil ta večer spodbuda k različnim razmislekom.
9: Da ni vse zlato, kar se sveti, pa ni vse tako slabo, ko zgleda na prvi pogled.
7: Da je zdravje to, kaj je najbolj pomembno v življenju. To je nič drugega. Noben denar, niti tole, kaj prestajamo, to je nič.
9: Ja, da vidiš, da ljudje dejansko trpijo dosti bolj mogoče, kot sem sama, ampak da vse eno se ne dajo. Ja, da ne smeš obupati tudi, ko ne huje. Da se moraš boriti do konca.
0: Ajda Kus si je v družbi zapornic ogledala film v letnem kinu ženskega zapora na Igu, pa še ena zanimivost, ki sta jo tam delili igralka Meji Rabič in avtorica romana Bronja Žakelj. Del filma Belo se pere na 90, tisti, v katerem se družina Žakelj vozi na piknik, medtem ko v avtu doni Ribič, Ribič me je ujel, so posneli ravno v okolici Iga, in sicer tako, da so avto z igralci naložili na tovornjak in se na to s tovornjakom vozili sem in tja po tamkajšnjih cestah.

Pred kakšno uro sem vas spodbujal k dobremu izkoristku prihajajočega konca tedna, ki pri nas še prinaša poletne temperature, nato pa nas bo v sredo predvidoma obiskala jesen, no medtem se morajo ponekod po svetu prihodnih mesecih pripraviti na ekstremne vročine, suše in poplave, saj se razvija nenavadno močan pojav El Niño, je danes sporočila Svetovna meteorološka organizacija. Kot so pojasnili, so temperature v tropskih pacifiških regijah, ki imajo močan vpliv na vremenske vzorce po svetu, že izjemno visoke. El Niño se začne s segrevanjem temperature morske gladine v osrednjem in vzhodnem ekvatorialnem Pacifiku in te so že za dobri 2 stopinji višje od dolgoletnega povprečja. Po dozdajšnjih izkušnjah bo to posledično pomenilo sušne razmere v Avstraliji, Indoneziji in na jugu Afrike ter močne padavine na zahodni obali Južne Amerike, vzhodne Afrike in v južnem delu Združenih držav. 10:11 ste na valu 202, pri nas v nadaljevanju The Pretenders.

0: Bil je 3. september leta 1928, ko je Aleksander Fleming opazil, da plesen na bakterijski kulturi uničuje bakterije. To odkritje je vodilo v razvoj penicilina in poznaje v revolucijo zdravljenja bakterijskih okužb, kar je pomenilo izjemno revolucijo, izjemen napredek v zgodovini medicine, vendar pretirana, nesmiselna in nepravilna uporaba antibiotikov v desetletjih prinaša tudi številne negativne posledice, največja med njimi je odpornost antibiotikov. O problemu, da antibiotiki niso več učinkoviti za bolezni, ki so bile prej zlahka ozdravljive, smo na Valu 202 govorili v našem podkastu Reševalna postaja. Doktorica Tina Plankar-Srovin, pediatrinja z klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana, je med drugim povedala tudi tole.
1: Pustili pa rasulo za sabo, ne?
2: Ja, hkrati pa v bistvu, predvsem, če je to že zanimivo, on je že Fleming,

0: Ne, boš imel v bistvu idealno priložnost, da se bodo te bakterije razrasle in potem naslednjič lahko povzročajo okužbo. Lahko ti zboliš v bistvu s temi bakterijami, ki ti bojo povzročale, ki bojo v bistvu odporne na penicilin in boš mogel drug antibiotik porabiti. Ne. Problem je recimo, če ti hudo zboliš in misliš in daš empirično, se pravi zdravilo za prvo zdravljenje, tak antibiotik, ki misliš, da bo pozdravil okužbo, v resnici pa ne, zato ko so bakterije že odporne in potem imaš slabše izide bolezni, višji so stroški zdravljenja, daljša hospitalizacija, vse. Ne?
1: Še malo pa bo torej 100 let od revolucionarnega odkritja, ki se je, tako kot mnoga druga, zgodilo bolj kot ne po naključju. Je pa od odkritja minilo še 12 let, preden so zdravilo razvili, in še nadaljni dve, ko so potem v Združenih državah Amerike s penicilinom dejansko uspešno pozdravili prvo pacientko. Hi,

0: indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
1: Novice. Putin, mir z Ukrajino je mogoča brez vpletanja drugih držav. Vremenoslovci, El Niño bo destabiliziral vreme po vsem svetu.
2: Ura je 11 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Obrtno-podjetniška zbornica je pozdravila predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom zaradi energetske krize subvencionirali nakup pneumatik in goriva. Podpredsednik zbornice Peter Pišek je dejal, da prevozniška panoga ob zaostrenih tržnih razmerah nujno potrebuje pomoč, a da so visoke cene energentov le ena od težav. O zakonskem predlogu bo vlada po napovedih razpravljala na današnji seji. Možnost sklenitve mirovnega sporazuma z Ukrajino ostaja, je sporočil ruski predsednik Vladimir Vladimirovič Putin. Po njegovih besedah so pripravljeni podpreti rešitev, ki pa morata v prvi vrsti poiskati Rusija in Ukrajina. Putin je bil ob tem kritičen do ukrajinskih groženj ruskemu zračnemu prostoru, češ da Kijev tako še otežuje mirovne pogovore. Obramba odstavljenega venezuelskega predsednika Nikolasa Madura in njegove žene je zahtevala opustitev kazenskega pregona. Kot še poročajo ameriški mediji, sta poteza utemeljila z imuniteto, češ da so predsedniki držav izuzeti iz kazenskih postopkov pred tujimi sodišči. Nikolasu Maduru in Silvi Flores po zajetju sodijo v New Yorku zaradi trgovine z mamili. Mihanski inštitut za gospodarske raziskave IFO je izboljšal napovedi za nemško gospodarsko rast. Letos bo tam predvidoma znašala 1,4%, kar je 0,6% več od dosedanjih ocen. Kot ugotavlja inštitut, so rast spodbujali povečani proračunski izdatki, ki pa povečujejo proračunski primankljaj in državni dolg. Lani je Nemčija zaznala 0,2% rast, ki je prekinila dveletni niz krčenja gospodarstva. V nekaterih regijah sveta se bodo morali zaradi nenavadno močnega vremenskega pojava El Niño pripraviti na hudo vročino, suše in poplave, je opozorila Svetovna meteorološka organizacija. Pojasnili so, da so temperature v ekvatorialnem Tihem oceanu že zdaj više za več kot 2 stopinji, kar vodi v nestabilno vreme po vsem svetu. El Niño naj bi sicer ustrajal do februarja. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v soboto se bo popoldne pooblačilo, mogoča bo kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo kaže na povečini sončno vreme.
3: Sledijo še podatki o prometu. Na primorski avtocesti so med priključkom Munec in priključkom Postojna proti Kopru zastoji, čas potovanja se podaljša za 10 minut. Med priključkom Senožeče in razsepom Nanos proti Ljubljani je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila, prav tako pred izvozom Razdrto proti Ljubljani in na Dolenski avtocesti med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici je med priključkom Ljubljana center in razsepom Kozarje zastoj, čas potovanja se tam podaljša za 10 minut. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled.
4: Obvestili na valu 202.
5: Mladinski pevski zbor RTV Slovenija vabi v svoje vrste. Audicija za mladinski pevski zbor in pevce, stare od 12 do 16 let, bo v ponedeljek 7. septembra od 17. na Radiu Slovenija. Kandidati naj prijavijo pesem v slovenskem jeziku. Prijave na audicijo so obvezne. Več informacij na spletni strani www.zbori.rtvslo.si. Vljudno vabljeni. V naselju BS3 v Ljubljani okoli Trebinske in Štembalove ulice se je izgubil mlad mucek. Sliši na ime Elton. Je temno rjave barve s črno obrobljenimi krogci namesto prog. Nima ovratnice, je čipiran. Kdor ga opazi ali najde, naj pokliče lastnico na telefonsko številko 040-385-638.
4: Val 202.

0: V bližini Železne kaple na avstrijskem Koroškem stoji Peršmanova domačija. Na tej gorski kmetiji so nacisti o koncu druge svetovne vojne pobili 11 članov dveh slovenskih družin. Peršman je eden izmed najpomembnejših spominskih krajev koroških Slovenk in Slovencev, ki pa ga je lani zaznamovala nelegalna in pretirana akcija avstrijske policije. Ta je s strogimi ukrepi prekinila antifašistični tabor slovenskih študentov. Zgodovina in sedanjost Peršmanove domačije je inspirirala tudi mlado režiserko Julijo Urban, koroško Slovenko, ki je na AGRFT režirala študijsko predstavo na to temo.
1: Mene lani ni bilo pri Peršmanu med policijsko racijo. Me pa je dogodek kljub temu globoko pretresel. Omenila sem že, da sem koroška Slovenka, moja družina, torej moja babica, je bila kot otrok izseljena od nacistov, torej sem jaz potomka preživele žrtve nacizma. In Peršmanova domačija seveda je spominski kraj, nosi to vsebino kolektivnega spominjanja in kolektivne travme. In seveda policijska racija na tem kraju me je prav zaradi tega globoko prizadela. In iz tega nekak, iz tega dogodka je potem nastala ideja, da bi jaz v sklopu moje diplomske uprizoritve, moje diplomske produkcije na akademiji, ta dogodek nekako gledališko obdelala. Skupaj z mojim timom, z mojimi sošolci, sošolkami smo se potem odločili, oziroma jaz sem se odločila s tem, da sta me mentorja podpirala v tej odločitvi in potem z motiviranim timom smo se začeli ukvarjati z dvema dogodkama, torej z policijsko racijo iz lanskega leta, pa tudi z historičnim dogodkom, ki pa je pokol družine civilistov malo pred koncem vojne pri Peršmanu.
2: Julija, v predstavi so vse skozi jasne usporednice, ne, med obema dogodkoma, krati pa se zelo trudi ekipa, ne, da je jasno, da je teh malih fašizmov nadvlade pa vseh vrst nestrpnosti, to gre za absolutno univerzalne stvari, ne, v različnih okoljih. Kakšni so bili odzivi publike?
1: Jaz bi rekla, da odzivi so bili dobri, načeloma zelo dobri, so pa tudi seveda vmes, nekateri ljudje so bili tudi ogorčeni ali pa mogoče manj ogorčeni, ampak bolj zelo presenečeni, tak da, ampak tudi ja, globoko prizadeti, ampak prav zaradi tega, ker ta vsebina pač ljudem seže pod kožo. In meni se zdi, oziroma jaz razumem to kot zelo pozitiven feedback, če razmišljam, da kot gledališka ustvarjalka želim ljudi nekak čustveno sprožati v njih globoka čustva, želim, da jih nekak prevzame vsebina, predstava in da tudi to sproža nadaljno razmišljanje. Recimo svoje ustvarjalno delo, sploh če delam recimo na avstrijskem Koroškem, vedno vidim to tudi v imenu grajene skupnosti in to, mislim, ta aktivno udejstvovanje in misel na skupnost ima v bistvu svojo radikalno težo, mislim, je, kot misel takšna, je radikalna, ker razmisliti o sobivanju in razmisliti, kako človek lahko na ideal najboljši način, najbolj harmonični način sobiva z drugim, je tako osnovno vprašanje, ampak v sebi nosi res toliko radikalnosti. Tu gre za ne samo za življenje, ampak za preživetje. Ne smislimo, vsi se zaslužimo živeti v boljšem svetu in vsak od nas nosi to odgovornost se udejstvovati, da bi to dosegli.
0: Predstavo Peršman, ki je nastala pod mentorstvom Nataše Barbare Gračner in Sebastiana Horvata, so igrali v Ljubljani in Mariboru, kjer je bila del študentskega Borštnikovega srečanja. Julija Urban si želi, da bi lahko bil Peršman na ogled tudi v Avstriji, a se za zdaj o tem še niso uspeli dogovoriti, bo pa predstava ponovno na ogled 6. oktobra zvečer na ljubljanski AGRFT. Sicer pa že čez nekaj minut ob 12. na Valu 202 objavimo reportažo z letošnjega tabora slovenskih koroških študentov, ki te dni poteka ob Zablaškem jezeru. Mi pa zdaj nujno še na naše ceste. Vozniki pozor, na primorski avtocesti je zaradi nesreč promet oviran med Brezovico in Dragomarjem ter pred Postojno proti Kopru. Na obeh odsekih nastaja zastoj.

0: Vprašanje, ki verjetno zanima vse poslušalce.
1: Vprašanja, ki zahtevajo odgovore.
2: Kakšne zahteve so pri
3: vas? Kaj vi menite o tem?
2: Kakšne okoliščine?
4: Kako pa izbirate vi?
1: Vroči mikrofon. V ponedeljek se je ob Zablanškem jezeru na avstrijskem Koroškem začel tradicionalni antifašistični kamp slovenskih študentov, ki je lani zaradi racije na Peršmanovi domačiji dvignil ogromno prahu. Kakšno je vzdušje in kako je z odnosom avstrijskih oblasti letos v reportaži Luke Hvalca, ki je včeraj obiskal prizorišče, kakšnih 30 km pred Celovcem.
5: V Koprivni pod Peco, nad železno kaplo na avstrijskem Koroškem, stoji Peršmanova domačija. Na tej gorski kmetiji so nacisti ob koncu druge svetovne vojne pobili 11 članov dveh slovenskih družin. Peršman je eden izmed najpomembnejših spominskih krajev koroških Slovenk in Slovencev.
6: Obsežna policijska akcija na Peršmanovi domačiji je slovensko manjšino v Avstriji pretresla.
5: Konec julija lani so slovenski študentje na Peršmanovi domačiji organizirali antifašistični tabor, ki pa ga je prekinila obsežna racija avstrijske policije.
6: Udeleženci antifašističnega tabora so policistom poskušali preprečiti vstop v muzej.
7: Je potem postal ta vodja te enote neverjetno živčen in je držal svojo desno roko na puški pripravljeno že ves čas, se je živčno tresel in kričal okrog po tem muzeju.
6: Posredovanje policije je bilo pretirano.
8: Da prideš ti s toliko policaji, z avtomobili, z helikopterjem, z psi in pa še z dronami na tak kraj, je popolnoma nerazumljivo.
5: Avstrijska policija je kot razlog za racijo navedla sum kršitev zakonov o varstvu narave in kampiranju. Racija je odmevala med slovensko manjšino in tudi v Sloveniji. Leto dni kasneje pa še ni doživela pravega pravnega in političnega epiloga.
9: Tiste, kaj se nam je tam zgodil, ni kot orni hudobo za ljudi na kempe, temveč tudi traumatiziralo ljudi iz naše manjšine. Do zdaj se nobedni oprostil pri nam.
5: Takole so v prvi obletnici racije 27. julija pred okrajnim glavarstvom Velikovcu protestirali slovenski študentje. Posebna komisija avstrijskega notranjega ministrstva je sicer ugotovila, da je bila racija na Peršmanovi domačiji nezakonita in nesorazmerna, vendar prave in pravne odgovornosti ni prevzel še nihče.
9: In tisti, ko so odgovorni, pa še zmerom sedijo v hišeh, tak pa je še ta za mene. Štek pa res ne gra.
10: Das ist einfach nicht in Ordnung.
11: Štek pa res ne gra.
10: Deswegen stehen wir heute hier vor der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt Velikovec.
12: Hej, zdravo.
13: Ja.
5: Te dni na avstrijskem Koroškem ponovno poteka slovenski antifašistični tabor. Termin so študentje nekoliko zamaknili, saj so letos za tabor izbrali novo, večjo lokacijo, ki pa je med šolskimi počitnicami zasedena.
14: Letos je pač boljši, ker lani smo še kuhali kar zunaj.
5: Tabora sem se želel kot novinar udeležiti tudi sam in med udeleženci posneti reportažo. Vendar so me organizatori diplomatsko zavrnili, saj da želijo razpravljati v miru in brez prisotnosti medijev. Ponudili so pogovor z organizatorji in z nekaterimi, z njihove strani, izbranimi udeleženci.
15: V bistvu smo v prvem letu smo si namislili, da bomo vzeli te walkie-talkie, zato ker pri Peršmanu sploh nimaš povezave.
5: Tako smo na travnik počitniške vasi imenovane Dežela otrok ob Zablaškem jezeru najprej sedli z dvema udeležencema tabora, ki sta tudi med aktivistično bolj izpostavljenimi slovenskimi študenti na avstrijskem Koroškem.
15: Jaz sem pa Domenik Krištof, študiram na Dunaju, trenutno delam pač magisterij v sociologiji in prej sem pa že zaključil en študij socialne ekonomije in sem pa tudi iz avstrijske Koroške.
16: Jaz sem Meta Vok, sem iz Dobrele vasi, živim pa na Dunaju in v Lincu, kjer študiram. Sem del organizacijske ekipe našega tabora, ki je letos že tretjič. Študiram pa tekstilno umetnost in dizajn na umetnostni univerzi v Lincu.
17: Pa Meta, če nam mogoče predstaviš, kje smo zdaj in pravzaprav zakaj smo tu, zakaj ste letos izbrali ta del?
16: Letos je tabor ob Zablaškem jezeru, tudi na dvojezičnem območju Koroške. Zadnje dve leti smo pač bili na Peršmanovi domačiji in smo se zdaj odločili za novo lokacijo, v glavnem tudi zaradi infrastrukturnih razlogov, ker je Peršman imel več dost prostora za vedno večjo množico ljudi, katero smo privabili. Smo pa še vedno zelo v stiku s Peršmanovo domačijo in bomo tudi imeli izlete tja in se ogledali muzej in še razne pohode imeli tudi okolice domačije. Zdaj smo pa ob Zablaškem jezeru, ki ima tudi zelo zanimivo zgodovino, predvsem kar se nemškega imena jezera tiče, ki je pravzaprav ga zdaj kličejo Turnersee. Mi smo pa mnenja, da bi pravo ime bilo Sablatniksee, ker so ga preimenovali v Turnersee v času pred druge svetovne vojne, ko so že bile bolj nacistične sile tudi močne in se je to preimenovalo od Sablatniksee v Turnersee po enem telovadniškem kampu, ki so pa v glavnem delali vedno zelo nemško nacionalne vsebine in je to tudi bil en napad proti slovenščini, da so potem preimenovali to jezero in so se odstranili od prejšnjega imena, ki je bilo Sablatniksee, kot Zablaško jezero po slovenščini, seveda, kot se sliši.
17: Dominik, zdaj si slikal tale helikopter, ne? Vsi smo malce gledali gor, ne? To od lani so vam znane takšne scene, ne? Meta je že omenila, ne? Peršmanovo domačijo, tole sklepam, da ne gre na vaš kamp.
15: Ja, upamo, da letos ne bojo prišli za helikopterje, ampak seveda pa to prebuja spomine na kaj se je pač dogajalo na našem taboru lansko leto. In veliko od tega, kar se je zgodilo, tudi še vedno ni zaključeno, ker pač postopki proti temi, ki so bili v bistvu vodja te akcije, te racije proti v bistvu našem izobraževalnem delu, še vedno so odprte in še vedno ni bilo zdaj kakšnih disciplinarnih konsekvenc za res. V bistvu zelo chill vibe imamo zdaj na taboru, ampak seveda smo vedno spet napeti. Če pač vidimo kak helikopter, to je tudi nekako sproži neko travmo, ker v bistvu smo bili tudi traumatizirani lani med taborom in ne samo mi, temveč tudi predvsem starejši člani slovenske narodne skupnosti na Koroškem.
17: Letos formalnostmi, dovoljeni, prijavami niste imeli nikakršnih težav, se je mogoče tudi tako informativno obiskala policija ali pa kakšne predstavniki oblasti?
15: Nismo imeli zares stikov letos pač predstavniki oblasti, do zdaj vse mirno, nismo zdaj slišali, da bi se kdo pritoževal, tako da v bistvu upamo in shajamo iz tega, da bomo lahko v miru izpeljali tabor.
17: Meta, predstavite nam malce v številkah oziroma v obsegu letošnji tabor. Prej ste že omenili, ne, da je zanimene vedno več in da je zato tudi Peršmanova domačija postala premajhna. Ne. Tukaj je logistika veliko lažja, ne. Cesta je boljša. Koliko udeležencev šteje letošnji tabor?
16: Letos imamo približno, bi rekla, 160 udeležencev. Udeleženk potem pride tudi še organizacijska ekipa, tukaj nas je še malo več. Programskih točk pa imamo 36. Torej imamo zelo pester program in se lahko veliko naučijo.
17: Pozdrav, Julija. Sorry, sam, da smo končali, me veseli.
5: Ob našem obisku se je ravno končala gledališka delavnica. Skrite lokacije se nam je pri pogovoru pridružila mlada režiserka Julija Urban, ki je na taboru zadolžena za umetniške dejavnosti.
3: Danes je drugi dan, tako da ljudje se še spoznavajo. Ampak po mojem atmosfera je zelo sproščena. Ljudje se radi pogovarjajo, nekako tudi se poskušamo osredotočiti na to, da se čim več ljudi nekako spoznavajo, tako da nekako izstopaš ali pa greš izven svojega koška, s katerim si prišel, tako da dejansko podpiramo tudi to, da nekako se čim več ljudi na novo spoznavajo in bolj skupaj oblikujejo pravzaprav program.
5: Julija Urban je pred meseci o dogajanju na Peršmanu in v domačiji, tako tih pred koncem druge svetovne vojne kot lansko poletje, na Akademiji za gledališče, film, radio in televizijo v Ljubljani režirala diplomsko študijsko predstavo z naslovom Peršman.
3: Tako, ja, mene lani ni bilo pri Peršmanu med policijsko racijo, me pa je dogodek kljub temu globoko pretresu. Omenila sem že, da sem koroška Slovenka, moja družina, torej moja babica, je bila kot otrok izseljena od nacistov, torej sem jaz potomka preživele žrtve nacizma. In Peršmanova domačija seveda je spominski kraj, nosi to vsebino kolektivnega spominjanja in kolektivne travme. In seveda policijska racija na tem kraju me je prav zaradi tega globoko prizadela. In iz tega nekako, iz tega dogodka je potem nastala ideja, da bi jaz v sklopu moje diplomske uprizoritve, moje diplomske produkcije na akademiji, ta dogodek nekako gledališko obdelala. Skupaj z mojim timom, z mojimi sošolci, sošolkami smo se potem odločili, oziroma jaz sem se odločila s tem, da sta me mentorja podpirala v tej odločitvi in potem z motiviranim timom smo se začeli ukvarjati z dvema dogodkama. Torej, z policijsko racijo iz lanskega leta, pa tudi z historičnim dogodkom, ki pa je pokol družine civilistov malo pred koncem vojne pri Peršmanu.
5: Predstavo Peršman, ki je nastala pod mentorstvom Nataše Barbare Gračner in Sebastiana Horvata, so igrali v Ljubljani in Mariboru. Julija si želi, da bi jo lahko tudi v Avstriji, a za zdaj se še niso uspeli dogovoriti. Debato o programskih izhodiščih letošnjega protifašističnega tabora in osmišljanje dogajanja v Avstriji, Sloveniji in Evropi smo nadaljevali tudi z Meto Volk in Dominikom Krištofom.
15: Ena druga programska točka pa je bila o v bistvu kmetijstvu kot revolucionarnim subjektom. Tle je pa šlo za izkušnje iz zgodovine, kako so v bistvu bili kmetje in pač tudi kmečko življenje vedno nek steber tudi uporniških gibanj, tudi v Sloveniji naprimer, in pol pač tudi neka diskuzija o tem, kako bi se lahko tudi zdaj danes, ko se pač spet vidi nek premik na desno in tudi nek premik v avtoritarne strukture, tudi pač lahko šlo na podeželje in pač s podeželjem se povezalo in pač s tem tudi nekako tem pač se uprlo tem današnjim trendom.
17: Eden izmed panelov ima tudi naslov nekako v slogu desničarski ekstremizem na Koroškem, zgodovinske kontinuitete in sodobni razvoj, ne, to seveda kliče k osmišljanju tega, kar se dogaja danes, kar se je dogajalo lani, pa ne samo na tej strani gora. Ne.
15: Ja, če si pogledamo zgodovino, vidimo, da je v bistvu Koroška, avstrijska Koroška bila vedno zelo daljč spredaj, kar se tiče teh trendov. Pač v 90-ih letih z tem Hajdarjem, ki je bil eden prvih protopopulistov v Evropi in zdaj jih imamo pa vse povsod. In to je pač seveda ni neko naključje, temveč pač zelo povezano s tem, kakšno zgodovino ima tudi Koroška, pač nemško nacionalistična gibanja in pač tukaj tradicionalne organizacije so ful močne. To se tudi vidi s tem, da so naprimer v Pliberku še vedno imeli pač nekaj let nazaj tudi največja neka srečanja desničarskih sil na Ustaškem polju v Libučah, ki je zdaj tudi pač bilo prepovedano, hvala Bogu. Pač jaz sem iz Piberka in sem tam odraščal in potem vedno gledal dol iz hriba tam na tisto polje in videl, koliko je tam pač, ne vem, 40-50 avtobusov bilo in se zbralo tam nekih par tisoč ljudi in v bistvu sploh nisem vedel, kaj se dogaja, ker se tudi ne toliko politizira na Koroškem, temveč pač sam gre tako, pač vse je ok, ni dost politizirano to, ker v bistvu spada v to tradicijo, ki je na Koroškem, ki je zelo pač pod vplivom desničarskih sil. Če si zdaj pogledamo volitve, tudi zadnje parlamentarne v Avstriji, se vidi, da so v bistvu imeli desničarski kandidati, pač tako skrajno desničarski kandidati, vsi skupaj trije so bili na Koroškem, v bistvu vsi najboljše rezultate. In zdaj, ko pridejo pač naslednje volitve sam za Koroško, pač je tudi zelo verjetno, da se bo spremenila politična situacija.
17: Kako vidite recimo vlogo Evropske unije pri tem? Ne? V mnogih državah je veliko skepticizma. Sklepam, da najbrž tudi vi, vaša organizacija, niste ravno navdušene ali pa samo tim?
15: Jaz mislim, da je zelo razumljivo, zakaj je toliko skepticizma tudi glede Evropske unije, zato ker so pač na neki točki se zaustavili in je pač bilo bolj ospredje tako ekonomski razvoj in ekonomsko sodelovanje in ne pa toliko družbeno in socialno sodelovanje. In jaz mislim, da bi pač ta evropski projekt, kako je bil mišljen tudi v zadnjem stoletju, mogel se razviti naprej, da bi pač bilo več sodelovanja, več nekako kulturnih povezav in tudi jezikovnih povezav in še več tudi nekako solidarnosti med različnimi narodi v Evropi.
17: Meta, prej ste omenili več kot 160 udeležencev. Kakšna je struktura udeležencev letošnjega kampa? Gre večinoma za mlade, ne pa nujno, ne?
16: Pravzaprav so povabljeni in povabljene vse osebe od približno 16. leta starosti naprej. Torej, da imamo že večinoma bolj mlade osebe in smo tudi bolj osredotočeni na mlade osebe, ampak povabljeni so pa vsi. In predvsem pa se tudi veselimo, če osebe iz okolice pridejo, predvsem tudi koroški Slovenci in koroške Slovenke si ogledajo, kaj mi delamo in tudi morda uživajo, če vidijo, da se mladina tudi še naprej izobražuje. So pa osebe iz različnih držav, iz različnih regij. To je tudi v glavnem zamisel bila našega tabora, saj mislimo, da je antifašistični boj naj en skupni boj, ki ni ne samo v eni regiji ali v eni državi, temveč da je se treba povezovati. In seveda pa zato prav Koroška tudi en dober kraj, ker, kot je Dominik že povedal, Koroška ima zelo negativno zgodovino tudi, ima pa tudi pozitivno zgodovino, kaj se tiče upora, ki so ga tudi, v katerem so bili predvsem tudi aktivni koroški Slovenci in koroške Slovenke. In to tradicijo upora tudi želimo nekako naprej živeti in to je tudi cilj našega tabora, da se po teh poteh še naprej potikamo.
17: So recimo med udeleženci tudi mlade Avstrijke, mladi Avstrijci?
16: Da, jih imamo veliko iz Avstrije, iz različnih regij, iz različnih zveznih dežel. Se pa predvsem tudi veselimo, ker smo letos jih tudi več nagovorili iz Koroške same.
17: Kako sicer na tej vsakodnevni ravni? Ne? Vi živite na Dunaju, v Lincu, tukaj ste iz okolice. Občutite recimo v teh vaših strokovnih študentskih krogih, mogoče kadar navedo, ne, da ste koroška Slovenka ali pa potem, ko je zvedo, kakšno nestrpnost še vedno na tej čisto tako vsakodnevni ravni?
16: Jaz bi rekla, na Dunaju in v Lincu tega ne doživim, ker se osebe večinoma ne zavedajo, kaj sem jaz sploh, ne vejo, kdo so koroški Slovenci in kdo so koroške Slovenke in seveda v glavnem tam komuniciram tudi v nemščini, tako da nimam občutka, da to sploh opazijo. Na Koroškem je pa seveda še vedno tematika. Diskriminacija v napram manjšini seveda ni več ista, kot je bila morda še v generaciji naših staršev, tam je bila še bolj odprta, ampak zdaj se pač skriva v ozadju, predvsem tudi v politiki in je nekako tudi ena politika, ki na to čaka, da bo manjšina izumrla, ker potem se ni treba več s tem baviti. In to je še vedno en način diskriminacije. In prav tako je pa tudi lani bila ena protislovenska diskriminacija, saj so se politiki potem skušali na to izgovoriti, ne, to ni bilo kaj proti manjšini, to je bilo samo neke ja, proti pod narekovajem levo ekstremističnim silam, ne vem kaj, ampak seveda je vsak napad na strukture, ki jih v glavne organizirajo koroški Slovenci in koroške Slovenke, ki so na tako pomembnem kraju, kot je bil Peršman, oziroma kot je Peršman, je to vedno napad na slovensko manjšino. In ne moreš drugače argumentirati po mojem mnenju.
17: Je ta dogodek, pa potem seveda tudi medijska in posredno tudi politična izpostavljenost, ne, tudi vašega društva mladih, ne vem, vplivala kaj na vašo dejavnost, mogoče tudi na odnos teh uradnih struktur avstrijskih, ne, odvisni ste seveda tudi, ne, od financiranja, marsikje se lahko verjetno pomaga, lahko pa tudi nagaja ali pa je oblast pasivna, ne vem, ste mogoče zaznali potem tako, mogoče kakšen hlad ali pa kaj takvega.
16: To tako ali tako vedno spet opažamo, da je odvisno tega, kdo je v Sloveniji ali kdo je v Avstriji vladi, kako se potem tudi to vidi v financiranju naših društev. Po raciji sami pa seveda imamo občutek, da smo bili malo bolj skeptični nekaterim stvarem napram. Od Slovenije smo pa naprimer dobili več podpore ali vse, da so nam obljubili več podpore, tako da je seveda bilo, na eni strani smo opazili, da je bolj negativno, na drugi strani pa tudi neke pozitivne stvari. In smo dobili predvsem pa tudi veliko podpore iz družbe, so nam darovali, da smo plačali, ne vem, procesne, finančne stvari, pa take stvari, tako da je bilo oboje, bi rekla.
17: Je mogoče nastanek oziroma delovanje nove vlade v Sloveniji karkoli spremenilo pri vašem delovanju, vaši podpori oziroma tako mogoče finančni, politični ali pa tudi simbolični podpori, ne, ki je mogoče včasih verjetno še bolj pomembna?
15: Zaenkrat ne. Jaz mislim, da je zdaj nova vlada v Sloveniji bolj obremenjena z vam, z RTV-om, kot znam. ampak ne bi si rad predstavljal, kaj se bi dogajalo, če bi pač bila ta vlada že lani tudi na oblasti. Mislim, da bi pol se vse razvilo zelo drugače in pač ne bi bilo toliko javnega pritiska tudi iz strani Slovenije na Avstrijo, ki je bil pač v bistvu baza tega, kar je pač pol prišlo na vrh, da se je sploh začelo obravnavati.
17: Kje črpate recimo ta optimizem? Ne? To, kar se vam je zgodilo lani, je verjetno samo ena izmed ledenih gora, ki se dogajajo zelo pogosto, ne, ki so se dogajale vašim staršem, vašim dedom, ampak vseeno, v teh časih, tako za vas lokalno mladino, ki seveda živi v širšem avstrijskem, širšem evropskem, tudi slovenskem

0: druge teme, ki so prav tako važne. Pač trend je, kaže v to smer, da pač, ne vem, nekako se vedno bolj osamljen postaneš in vedno bolj izoliran od družbe, ampak mislim, da imaš povsod imaš te sile, ki pač tudi se postavijo na noge in pač si želijo neke spremembe v neko bolj socialno, bolj prijazno prihodnost.
1: Jaz mislim pač, da je prav tudi racija, ki je bila lani na našem taboru dober simbol za to, ker mislim, da je želja politike bila tudi, da se nas bi ustrahovalo, da bi mi nekako zgubili motivacijo ali tudi željo, da bi kaj spremenili. In ravno to so takšni incidenti, ki potem nas še bolj motivirajo in nam pokažejo, da to, kar mi delamo, je ravno ta pravo delo. Da če nas oni želijo nekako nam postaviti neke kamne v pot, da bomo mi še glasneje, da bomo še močneje delali za en boljši svet in to je, mislim, da je neka motivacija, katero tudi rabimo za prihodnost. Da če so časi tako temni spet kot bolj verjetno, zdaj kmalu prišli, če iz tega izhajamo, ali tudi vidimo zdaj razne volitve, da prav iz tega potem črpa motivacijo za neko boljšo prihodnost in to je nekako naša dolžnost, da se tega še naprej zavedamo.
2: Čisto ob koncu še mogoče malce provokativno organizacijsko vprašanje. Ne? Tukaj imate walkie-talkie, ne? Oziroma neko svojo konspirativno komunikacijo. Ne? Zanimivo je, da pač nekako ščitite, ne? To svojo skupnost. Ne? Zdaj kot novinar nekako mene spustite, ne? Da bi šel v tabor pa bi se pogovarjal z udeleženci. Ne? To lahko razumemo do neke mere. Ne? Pa to po drugi strani tudi vzorec, ki smo ga znani iz korporacij ali pa recimo tudi iz politik, iz vlad, ne, ki tudi želijo nekako nadzorovati komunikacijo. Ne vem, je to, če sem malce provokativen, se treba boriti z istimi metodami ali so kakšni drugi razlogi za takšno previdnost?
0: Zdaj ravno pred eno uro smo opazili, da so neki otroci tu v bližini, ki imajo isto frekvenco kot naši walkie-talkie in zdaj tudi na ta način nekako se udeležijo našega izobraževanja. Ne, v bistvu nam gre pač za to, da ustvarimo en kraj, ko se lahko tudi v miru pač izobražuješ in tudi imaš neko izmenjavo. In meni se zdi, da potem, koliko interesa je bilo tudi lani po policijski akciji na taboru, smo pač preprosto izhajali iz tega, da bi lahko tudi prišli žurnalisti sam tako na, in pač se snemali in pač tako in to bi pač zelo močilo kakovost, ki jo želimo ustvariti tudi za udeležence.
2: Dominik Krištof in Meta Volk sta dobro povzela bistvo zdaj že tradicionalnega tabora, ki ga organizirajo študenti slovenskih korenin na avstrijskem Koroškem. Brez aktivnega državljanstva bi pred nacionalistično in populistično politiko težko ščitili svojo manjšinsko prihodnost. Vsi sogovorniki so izjemno družbeno aktivni tudi, ko ni tabora. Meta, ki je tudi umetnica, je na primer pred meseci izvezla poseben oltar antifašizma, ki je bil razstavljen tudi na Dunaju. Dominik je zelo aktiven v klubu slovenskih študentov na Dunaju. Režiserka Julija pa po Peršmanu že razmišlja o novih aktivističnih gledaliških predstavah. In jedrnato sklene, zakaj se je treba in vredno boriti.
3: Optimizem je uporniško dejanje, torej nosi ogromno moči. In vredno se je boriti za ja, boljši svet, tak široko zveni, ampak je res. In se ne boriti sam in to delati skupaj. Jaz imam to srečo, da imam to mojo manjšinsko skupnost, ki je močna, ki je zelo nežna v resnici tudi. Nežna in oporniška hkrati.
2: Tabor slovenskih študentov na avstrijskem Koroškem sem obiskal Luka Hvalc. Vesel bom, če reportažo priporočite še komu, sicer pa se na podcast Vroči mikrofon lahko naročite v vseh aplikacijah. Tam najdete med drugim tudi aktualni intervju kolegice Nataše Štefe z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem. Nove, zanimive teme pa obljubljamo že čez nekaj dni.
4: Je sicer veliko zanimanja med mediji, javnostjo?
0: Ne toliko, kot smo si pričakovali. Mislim, da je čisto v redu.
5: Vroči mikrofon. Je in RTV Slovenija, Radio Slovenija in seveda tudi Val 202 še kako zanimajo tudi naše manjšine, zato radi slišimo in predstavljamo

0: Novice. Norveška blizu Arktike zasegla rusko ladjo. Letošnje poletje rekordno toplo v več pogledih.
1: Ura je 12 in 30 minut.
0: Pozdravljeni. Predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom zaradi energetske krize subvencionirali nakup pneumatik in goriva, ki ga danes obravnava vlada, pozdravljajo tudi v kmetijsko-gozdarski zbornici. Ob tem so izrazili pričakovanje, da bo ukrep na voljo čim prej, saj draga goriva močno povečujejo stroške kmetijske proizvodnje. Pozdravili so še spremembo zakona o trošarinah, ki jo pripravlja Ministrstvo za finance. Norveška je v bližini arktičnega otočja Svalbard zasegla rusko ladjo. Po navedbah tamkajšnjih oblasti s tem izvršujejo zahtevek ukrajinskega energetskega podjetja Naftogaz, ki zaradi ruske zasedbe njegovih zmogljivosti na polotoku Krim zahteva odškodnino v višini 4,2 milijarde dolarjev. Rusija je zaseg ladje označila za piratstvo. Zagotavljanje pomoči ljudem, ki so bili minuli teden prizadeti v katastrofalnih poplavah v Nepalu in Tibetu, zelo otežujejo uničene ceste in mostovi, so opozorili Združeni narodi. Slišati je bilo tudi o možnosti, da bi lahko za čim hitrejšo dostavo pomoči uporabili nosače, ki že veljajo za hrbtenico pohodniških in alpinističnih odprav v Nepalu. Tamkajšnje oblasti so doslej potrdile najmanj 1252 smrtnih žrtev, kitajske pa 21. UNICEF opozarja na spolno izkoriščanje in zlorabo otrok z uporabo digitalnih tehnologij. Najmanj eni takšni obliki je bilo v 21 državah, kolikor so jih zajeli v analizo, izpostavljenih 20 milijonov v starosti od 12 do 17 let. 9 milijonov jih je bilo proti svoji volji pozvanih k sodelovanju v pogovorih o spolnosti ali k deljenju spolnih podob, 4 milijoni otrok pa so doživeli, da so bile njihove spolne fotografije ali posnetki deljeni brez soglasja. Za Slovenijo je rekordno vroče poletje, so ugotovili na Agenciji za okolje. Odstopalo je tako število zelo vročih dni s temperaturami nad 35 stopinjami, doseženih pa je bilo tudi več absolutnih vročinskih rekordov. Po besedah klimatologa Gregorja Vrtačnika so pri najvišjih dnevnih temperaturah v povprečju izmerili 3,6 stopinje Celzija odklona. Poletje pa sta zaznamovala dva izrazita vročinska vala.
2: Prvi je bil konec junija. Ko smo izmerili 29. junija tudi nov slovenski rekord za junij, in sicer je bilo pod nanosu 38,7 stopinje Celzija. Malo bolj izrazita ohladitev je bila v drugi polovici julija, nato je pa hitro se začel pa nov vročinski val, ki je bil pa najmočnejši v tem poletju in je trajal do sredine avgusta.
0: Poletje je zaznamovala tudi podpovprečna namočenost. Tudi popoldne bo po večini sončno s temperaturami do 30, ob morju do 32 stopinj. Jutri bo še naprej pretežno jasno, v soboto bo popoldne več spremenljive oblačnosti, predvsem na severu bo kakšna ploha in nevihta. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
3: Podatki o prometu na primorski avtocesti je med počivališčem Rauber Komande in priključkom Postojna proti Kopru promet oviran zaradi nesreče, nastal je zastoj, čas potovanja se podaljša za četrt ure. Zastoj je tudi med razsepom Kozarje in vozom Dragomer proti Kopru, tam je zamuda 10 minut, zastoj je še med priključkom Vrhnika in vozom Dragomer proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za 25 minut. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran med razsepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani, tam je zaprt pas za počasna vozila. Na Dolenjski avtocesti pa je med priključkom Višnja Gora in priključkom Grosuplje vzhod proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas. Zastoji nastajajo na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled.

Kompara na valu 202 po izboru dopoldanskega glasbenega urednika Boštjana Gradiška. Upam, da ste dobro, 15 minut do 13 je zdaj le ura.

0: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

Tudi v Benetke bomo odšli v tem popoldnevu na valu 202. Nina Zagoričnik je tam in se nam bo oglasila iz središča trenutne filmske prestolnice. Včeraj se je namreč v Benetkah začel sloviti filmski festival in še mnoge druge vsebine, ki jih prinaša vaša gostiteljica v nadaljevanju programa Nina Smole. Hvala za družbo. Moje ime je Rok Kuželj, glasbo je v dopoldnevu izbiral Boštjan Gradišek. Ostanite z valom 202 tudi v nadaljevanju. Srečno!

Dobar dan in lepo zdrav vsem divjim v četrtkovem popoldnevu. Še posebno lepe pozdrave pošiljamo vsem šolarjem, ki nas zdaj verjetno ne poslušate, ampak imamo v mislih tudi vas, sploh zdaj, ko se je za vas vse skupaj znova začelo. Srečno in uspešno pa seveda vsem, naj vam bo v družbi Vala 202 nad vse prijetno. Bigfoot mama nadaljujejo v bolj rokovskih ritmih za začetek po 13.

Tudi jaz imam nekaj za priznati. Nisem ujela zasedbe Foo Fighters v letošnjem poletju, ko so se na turneji podili tudi v naši okolici. Verjamem pa, da je med vami kdo, ki je bend videl v živo. Vsem nam ostalim pa ga je pravkar v svojem glasbenem izboru ponudila Klara Zupančič. Jaz sem Nina Smolej in vi poslušate četrtkovo popoldne na Valu 202.

0: Gostja globalne vasi na Valu 202 je bila danes zjutraj veterinarka Nina Milevoj, ki živi v škotskem mestecu Penicook. Uršula Zaleteljo je po skoraj 5 letih bivanja na Škotskem med drugim vprašala, ali že govori škotščino oziroma angleško jezikovno različico Scots.
1: Ja, jaz sama sebe ne slišim. Ko se pa jaz pogovarjam v angleščini v družbi svojih prijateljev v Sloveniji, se mi pa vsi smejijo in vsi pravijo, da imam prav en škotski naglas, tako da očitno sem se ga že malo nalezla.
2: Kako rečejo škoti dekle in kako fant?
1: Gal je dekle. Uf, fant.
2: Lad?
1: Lad, ja. To je, mislim, da bolj nasplošno britansko, ampak ja. Pa mogoče, kar oni zelo veliko uporabljajo na mesto ja, je I, se pravi A-Y-E.
2: Se vam zgodi, da pritrdite z I?
1: Redko, se pa takrat sama sebi zelo smejim. Se mi zdi zelo hecno. Moram reči, da na začetku, ko sem imela, dosti krat imamo pri nas telefonske konzultacije, mi je bilo res, res težko jih razumeti, ker včasih res, še zdaj jih včasih, sploh če sem naprimer tam iz bližine Glasgowa, pa iz kakšnih malih mest, jih zelo težko razumeš. Ne? In ko pa jih ne vidiš niti v živo, da jim ne moreš brati iz ustnic, je pa še toliko težje. Tako da včasih sem potem kar trikrat vprašala, kaj, pa sem se pa delala. Da sem razumela, pa upala, da me niso kaj vprašali.
0: Nina Milevoj je gostja aktualne epizode Globalne vasi. Če bi šli malo z ušesi po zemljevidu, jo najdete med podcasti ali na naši spletni strani. Med drugim je razmišljala tudi o tem, kako se razlikujeta tradicionalni škotski in angleški zajtrk, kakšen odnos imajo škoti do živali in zakaj je to dežela, ki navduši vsakega ljubitelja Harryja Potterja. Priporočamo poslušanje.

0: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
1: Nazaj v šolo v gibanju.
2: Sport Vision.
1: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
3: Degustacije, kulinarične delavnice, prikaz rokodelstva, kulturno dogajanje.
4: Wow.
3: Vse to je tradicija brez meja.
5: Doživite jo skupaj z nami 5. septembra ob 10. v slikoviti oranžeriji dvorca Dornava. Večna evropska sredstva .si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
6: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje.
7: Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade.
6: Digital School.
7: Digitalschool.si.
8: Novice. Rahel upad števila brezposelnih. Ukrajina z oviranjem zračnega prostora krepi pritisk na Rusijo.
9: Ura je 13 in 30 minut.
8: Pozdravljeni, to popovdne z vami Vid Palčnik. Konec avgusta je bilo v Sloveniji registriranih 43.231 brezposelnih, so sporočili Zavoda za zaposlovanje. To je za 0,1% manj na mesečni ravni in 2,4% na letni. V prvih 8 mesecih je bilo registriranih brezposelnih povprečno skoraj 45 tisoč na mesec. Naše gospodarstvo, podobno kot drugod v evrskem območju, po oceni Banke Slovenije kljub vojni na Bližnjem vzhodu, dražji energiji in veliki negotovosti, ostaja zelo odporno. Kot še poročajo, inflacija ostaja povišanja, tveganje zanje pa pomenijo dražji energenti in izjemno sušno poletje. Okrepljeni ukrajinski napadi z brezpilotniki na Rusijo že povzročajo opazne motnje v civilnem zračnem prometu, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Pri tem je letalske družbe opozoril, da se bo ruski zračni prostor de facto zapiral. Kreml se je ostro odzval. Helena Ponudič.
10: Ruski predsednik Vladimir Putin znova trdi, da gre za odkrito teroristično grožnjo glede obnovitve pogajanj z Ukrajino, na katero Rusija iz dneva v dan stopnjuje napade pa. Ali še obstajajo možnosti za rešitev konflikta? Mislim, da ja, to, da zasegi civilnih plovil in nedavne grožnje glede civilnih letal otežujejo neposredna dvostranska mirovna pogajanja.
8: Srbska premijerka Ana Brnabić zanika, da bi oblasti vedele za vohunjenje za političnimi nasprotniki. V državi močno odmeva razkritje, da je bilo najmanj ducat študentov ter opozicijski poslanec in občinski svetnik tarča vdora v telefone z izraelskim vohunskim programom Pegas. Škandal utegne močno zaznamovati priprave na oktobrske parlamentarne volitve. Atletinja Klara Lukan je zadnji dan sredozemskih iger v polmaratonu osvojila srebrno medaljo. Ob 3 zlatih odličjih je bila to 19. medalja slovenske odprave na jugu Italije.
11: Mislim, da sem danes iztržila zelo lep uspeh. Medalja je medalja. Moram pa priznati, da so bili pogoji pa brutalni. Jaz nisem v bistvu še nikoli tekla v tako zahtevnih pogojih, sploh pa je to moj tretji maraton, polmaraton v karieri in teči na 30 stopinjah in z visoko vlago je res čisto druga zgodba.
8: Za slovenske zlate kolajne so v Tarantu poskrbeli atleta Kristjan Čeh in Tina Šutej ter balinarka Eneja Ozbič-Primc. Sončno bo s temperaturami do 32 stopinj, jutri pa pretežno jasno in vroče. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne pa več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha in nevihta. V nedeljo kaže na po večini sončno vreme.
6: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
5: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
6: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
2: Pozor, to je prometno poročilo. Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Brda in Viča proti Primorski. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj je zaradi okvare vozila tudi na dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Višnjo goro proti Obrežju. Okvari vozil sta tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na voznem pasu pred Višnjo goro proti Obrežju. Žival na dolenjski avtocesti ovira promet pred Novim mestom vzhod proti Obrežju.

Phoebe Bridgers so ob 13 in 39 na valu 202 ameriška kantautorica, ki je avgusta izdala svoj tretji studijski album Lost Weekend. Gre za njen prvi samostojni album po 6 letih, na njem pa svoj značilni indie folk izraz razširja z elementi elektronike in ambientalne glasbe. Besedila se dotikajo žalovanja, ljubezni in razočaranja nad slavo, v središču albuma pa je smrt njenega očeta. Lost Weekend je prejel zelo pozitivne odzive glasbenih kritikov, Phoebe Bridgers pa bo album podprla tudi s koncertno turnejo The Lost Tour, je ob pravkar slišani Lost Boys še zapisala Klara, ki nas zdaj razvaja še s krasno domačo glasbo.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Kdo zna pogasiti požar in zanititi dobro voljo?
2: Gasilci iz Gaska, seveda.
1: 5. septembra se jim pridruži pred gasilskim domom v Reskovcu pri Krškem. Čakajo te gasilsko-vaške igre in aktivnosti za vse starosti.
3: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
4: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi k vpisu abonmaja Kromatika.
5: Nakup je možen preko spletne strani Cankarjevega doma, preko strani simfoniki.si, lahko pa pokličete na 030 607 998.
4: Uživajte s simfoniki v vrhunski glasbi.

Ena zanimiva in dobrodošla novica ob začetku septembra, čeprav ni iz domačega okolja. Mestne oblasti v New Yorku so se namreč odločile, da bodo učencem tamkajšnjih javnih osnovnih šol za leto dni prepovedale uporabo umetne inteligence, je sporočil župan New Yorka Zohran Mamdani. Ukrep je utemeljil željo po zaščiti izobraževanja otrok. Samo dijaki starejši od 14 let bodo lahko umetno inteligenco uporabljali v omejenih pilotnih programih, zanje pa bodo organizirali tudi tečaje, ki bodo posvečeni kritičnemu razmišljanju o umetni inteligenci. O izobraževanju mladostnikov tudi po 14., ko ponudimo še nekaj kulturnih namigov.

0: Točno 6 čez 14 je, ko danes v četrtkovem popoldnevu ponudimo nekaj kulturnih namigov in pa tudi zanimivosti. Začnimo kar z branjem. Zanimanje za branje knjig med mladimi in tudi odraslimi močno upada, kar ima številne negativne posledice, kot so upad bralne pismenosti, kar pomeni tudi skromnejši besedni zaklad, slabše razumevanje besedil in sposobnost izražanja. Da bi ta trend, ki nikakor ni značilen le za Slovenijo, vsaj ustavili, se je skupina strokovnjakov z področja pediatrije, vzgoje, izobraževanja in bralne kulture združila pod okriljem nacionalne pobude Branje na recept. Ideja za pobudo Branje na recept, pod okriljem katere bodo organizirali vrsto dogodkov, je nastala v uredništvu revije Cicido. Doktorica Alenka Kepic-Mohar, strokovnjakinja z področja bralne kulture in glavna urednica pri Mladinski knjigi, pa pravi.
1: Spremljamo lahko stanje bralne kulture na Slovenskem in opažamo, da bralne navade nazadujejo. Raziskava, zadnja raziskava Knjiga in bravci 7 kaže, da kar 42% Slovencev v zadnjem letu ni prebralo niti ene knjige zunaj šolskih ali službenih obveznosti. Več kot 3 knjige na leto prebere le tretjina prebivalcev in zmanjšuje se tudi delež najbolj zavzetih bralcev. Med mladimi pa jih veliko bere v angleščini. Vemo tudi, da se bralne navade oblikujejo doma. Raziskave pa kažejo, da so tudi družinska bralna okolja vse šibkejša. Po podatkih raziskave PIRLS ima le 26% slovenskih četrtošolcev starše, ki radi berejo. In prav zato se ta pobuda, Branje na recept, osredotoča na najzgodnejše obdobje otrokovega življenja. Zakaj ravno na recept, branje na recept, seveda tako kot je bilo že malce tudi izpostavljeno po analogiji zdravili na recept, smo želeli poudariti, da je branje dejavnost, ki res pomembno vpliva na zdrav otrokov razvoj. Govorimo o tako imenovanem skupnem branju. Skupno branje je način branja, pri katerem starši in otroci berejo skupaj. In to pomeni, da seveda otroka vzamemo v naročje, z njim skupaj listamo knjigo, beremo glasno, se ustavljamo ob detajlih, iščemo in interpretiramo izraze na obrazih književnih junakov. In pogovor o tem seveda ključno in bistveno zaznamuje tudi otrokovo dojemanje sveta. In kot vedo povedati razvojni psihologi, nevroznanstveniki, zdravniki, kar bomo še slišali, so prav te zgodne bralne izkušnje dolgoročno res pomembne tako za otrokov jezikovni, spoznavni, čustveni in socialni razvoj.
0: Pri razvoju ideje o branju na recept so sodelovali tudi strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Združenja za pediatrijo. Tako bo 20.000 triletnikov na preventivnem sistematskem pregledu prejelo otroško revijo, pediatri pa bodo izobraževali o pomenu branja. Pediater Denis Baš.
2: Preventivni pregled pri tretjem letu, vsi starši dobijo na dom ponavadi neko vabilo, da se potem udeležijo, če se kdo ne more, ga potem še prijazno opomnimo, tako da je res odzivnost zelo velika. In potem, ko sam sistematski pregled, ki izgleda tako, da več otroka pogledamo, tudi vse te razvojne mejnike pri triletni sistematiki, potem vsak otrok opravi pregled tudi pri psihologu, če bi se mogoče odkrila kakšen primanjkljaj, da bi lahko potem potreboval neko nadaljno obravnavo in del tega pregleda bo tudi da bodo prejeli to revijo in pa starši seveda te zloženke. V akcijo se bodo vključile tudi razvojne ambulante v Sloveniji, kjer v bistvu že obravnavajo otroke, ki imajo določene nevrološke težave in bodo starše tudi v teh ambulantah ozaveščali, zakaj je pomembno, da z otrokom skupaj berejo.
0: Pobuda Branje na recept bo vključevala tudi številne druge dogodke za otroke, starše in zaposlene v šolah in vrtcih. Več o tem boste lahko izvedeli v nedeljskem dopoldnevu na Valu 202. Od knjig na kratko še kodrom. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje bodo novo sezono posvetili klasiki in vprašanju, zakaj nekatere zgodbe, miti in dramska dela preživijo različna zgodovinska obdobja. V novi sezoni bo na sporedu 6 premier, med njimi otroška predstava ter 5 predstav za odrasle, gledališče pa napoveduje tudi več koprodukcij in avtorskih projektov. Prva premiera bo že 25. septembra na Malem odru, kjer bo Tomaž Kranc režiral dramo 1984, predstavo po motivih znamenitega romana Georgea Orwella. Sledile bodo še predstave Lovna čarovnice, Ura, ko nismo ničesar vedeli drug o drugem, avtorska predstava Še petke režiserke Zvezdane Novakovič-Zven in družbena komedija Barbara Zbrega pri Kočevju v režiji Nine Ramšak-Markovič. Novo sezono so najavili tudi v kulturno-umetniškem društvu Moment, kjer vabijo na 12. sezono na intimnem odru GT22 v Mariboru. Premiero bosta doživeli dve avtorski predstavi, že ta petek pa bo gostovala predstava Šivi v produkciji Maske Ljubljana po besedilni predlogi glasbenika, pisca in performerja Damirja Audiča. Poleg ponovitev uprizoritev iz prejšnjih sezon in gostujočih predstav med drugim napovedujejo še Bienalni festival Prestopi, Lutkovni simpozij in eksperimentalni Moment Express.

0: In za konec še predstava, katere premiera bo nocoj, slovenski gledališki kolektiv Beton LTD v odstopu, ki ga sestavljajo priznani igralci Katarina Stegnar, Primož Bezjak in Branko Jordan, bo danes ob 18. v Stari elektrarni v Ljubljani uprizoril novo predstavo Fenomenalna realnost, prvi del. O uprizoritvi, v kateri sodelujejo tudi igralci mlajše generacije Maja Kunaver, Čarna Lampret in Peter Podgoršek, članica kolektiva Beton LTD v odstopu Katarina Stegnar.
1: V fenomenalni realnosti smo se ukvarjali pač s simptomom fenomenalne realnosti časa, v katerem živimo, časa nočne more po Petru Klepcu, v katerem živijo, prebivajo, uspevajo, cvetijo homo vulgarisi. To je naša osebna definicija, ki jo definiramo kot vulgarnega človeka, ki si jemlje, apropriira vse, po drugi strani bi ga pa lahko interpretirali kot navadnega, kot običajnega človeka. In tega smo hoteli raziskati, hkrati pa smo vedeli, da ne bomo mogli jeti od lastne pozicije. Mi smo vsi pač ustvarjalci Betona LTD v dostopu, ta osnovna celica, smo vsi ustvarjalci, ki smo zdaj neka srednja generacija v nekih srednjih letih, ki imamo za sabo vsi že bogate kariere in v enem momentu tudi zauzemamo neke pozicije moči, ker predstava se ukvarja s pozicijo moči in zato smo v projekt povabili tri igralce najmlajše generacije, diplomante AGRFT-ja, s katerimi poskušamo to razmerje poustvariti, preizprašati, videti, kako se pozicija moči kaže, kako to moč nekdo izkorišča, a se mlada generacija upre, a se ne upre. In hkrati to postaviti pred gledalca v neki taki zelo surovi, morda direktni formi. Poskušali smo najti neki jezik, ki bi lahko to naše občutenje sveta, to v bistvu nočnomorsko ponižanje, lahko preneslo na oder, ne, in raziskujemo to razmerje. In konceptualno ima potem predstava tudi drugi del, v katerem smo se s producentom zmenili, da drugi del, odgovor na to našo pozicijo moči, potem mlada generacija naredi sama. To se pravi, da mi v tej predstavi ne razvijamo teze in antiteze, razvijamo samo za enkrat tezo. Antiteza je pa pač prepuščena njim, a ne? In ne glede na to, da se mi v Beton LTD-ju trudimo, da bi naše sodelovanje bilo osnovalno in sodelovalno, smo bili tukaj zelo, zelo direktni in odprti in smo jim povedali, da oni vstopajo z nami v hierarhično razmerje in da bomo mi določovali, kaj oni počnejo in smo to razmerje v bistvu tudi vzeli kot podstat, da smo dobili nek material.
0: Fenomenalna realnost, prvi del, nova predstava danes premierno v Ljubljanski stari elektrarni, ponovitvi pa jutri in v soboto na istem prizorišču. To je bil, recimo, prvi del našega kulturnega četrtka, 15 pred tretjo, gremo še na Beniški filmski festival.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

0: Obvestili na valu 202.
1: Mladinski pevski zbor RTB Slovenija vabi v svoje vrste. Audicija za pevce in pevke stare od 12 do 16 let bo v ponedeljek 7. septembra od 17. na Radiu Slovenija. Kandidati oziroma kandidatke naj pripravijo pesem v slovenskem jeziku. Prijave na audicijo so obvezne. Več informacij pa najdete na spletni strani www.zbori.rtv.slo.si. Vljudno vabljeni. Več kot teden dni po uničujočih poplavah v Nepalu najmanj 22 tisoč otrok nujno potrebuje dostop do čiste pitne vode ter podporo na področju sanitarij in higiene, je sporočil UNICEF. UNICEF Slovenija nadaljuje z zbiranjem donacij za pomoč otrokom in družinam. Pomagati je mogoče s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919. Vsaka donacija šteje. Val 202.
2: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
3: Sledite svojim željam.
4: V novi Oni Plus preberite intervju z dramsko prvakinjo Polono Juh, ki poreče:
5: Šla bi, daleč bi šla.
4: Doktorica Spomenka Hribar, filozofinja in sociologinja, pojasni:
5: Vera človeku podaljša svet.
4: Sabina Senčar, ginekologinja, o današnjih odnosih pove:
5: V partnerju ne boste našli božanstva.
4: In glasbenica Alja o težki življenjski preizkušnji:
5: Dobesedno sem se pobirala po vseh štirih.
4: Nova Ona Plus vas že čaka na prodajnih mestih. Kdo zna pogasiti požar in zanititi dobro voljo?
6: Gasilci iz Gaska, seveda.
4: 5. septembra se jim pridruži pred gasilskim domom v Reskovcu pri Krškem. Čakajo te gasilsko-vaške igre in aktivnosti za vse starosti.
6: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
7: I hate the winter. Can't stand the cold. I hate the winter. Can't stand the cold. I tend to cancel.

0: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
1: Nazaj v šolo v gibanju.
2: Sport Vision.
1: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20%

0: enkratnim popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
1: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
2: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici pri Kalija in Kalija.si.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
4: Novice. Branko Bračko na vrh SDH. Huda suša ponekod še traja.
5: Ura je 14 in 30 minut.
4: Pozdravljeni. Državni proračun je v prvih 8 mesecih leta zaznamoval primankljaj v višini 1,22 milijarde evrov. To je za približno 200 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. Medletna rast prihodkov je znašala skoraj 11%, precej več kot v enakem obdobju lani. Po veljavnem proračunu naj bi primankljaj letos znašal 2,11 milijarde evrov. Vodenje uprave Slovenskega državnega holdinga bo z oktobrom prevzel Branko Bračko, je danes odločil nadzorni svet družbe. Bračko je večino svoje poklicne poti opravljal v skupini Unior. Nasledil bo Žigo Debeljaka, ki odhaja sporazumno. V upravi SDH medtem ostaja Janez Tomšič. Rusija dejavno pripravlja sabotaže proti Danski, zlasti njeni obrambni industriji, opozarjajo tamkajšnji obveščevalci. Kot so pojasnili, ruski obveščevalci na družbenih omrežjih rekrutirajo navadne danske državljane, naj jim pošljejo fotografije, ki bi jih lahko uporabili pri načrtovanju sabotaž. Javnost zato pozivajo k previdnosti. Izraelski obrambni minister Izrael Katz v primeru iranskega napada na judovsko državo grozi s protinapadi brez omejitev. Pri tem je omenil možnost napadov na iransko vojaško, civilno in energetsko infrastrukturo. V zadnjem krogu spopadov med ameriškimi in iranskimi silami Izrael ni bil vključen. Predvidoma sredi prihodnjega tedna se bo končalo letošnje rekordno vroče poletje, napovedujejo vremenoslavci. Po njihovih podatkih je bilo celo najbolj vroče od začetka meritev leta 1950. Spremljala ga je tudi izredno huda suša, ki na vzhodu in jugovzhodu še vedno traja. Hidrolog Janez Polajnar.
6: Ocenjujemo, da bi le neko tako običajno jesensko deževje lahko dvignilo nivoje podzemnih voda na običajno raven nekje do konca tega leta, če seveda bo to deževje tudi takšno, kot je običajno za jesen.
4: Prihodnja sreda naj bi tako prinesla prvo večjo količino padavin. Danes pa bo sončno s temperaturami do 32 stopinj, jutri pa pretežno jasno in vroče. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne pa več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo kaže na povečini sončno vreme.
7: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
8: Še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk proti Gabrku zaradi prometne nesreče promet preusmerjen skozi počivališče. Med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani pa je zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas. Na štajerski avtocesti je med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zastoj, pot se podaljša za približno 15 minut. Pri vvozu Blagovica proti Ljubljani pa je zaradi okvare vozila, tovornega vozila ovira promet.

0: Malce po drugi uri smo obljubili še skok v sosednjo Italijo, kjer se je včeraj z gala odprtjem začel 83. Beneški filmski festival. Že prvi večer so podelili častnega beneškega leva za življenjsko delo ameriškemu filmskemu igralcu Georgeu Clooneyju. Clooney je v svoji karieri prejel 3 zlate globuse in 2 Oscarja, včeraj pa prvega beneškega leva. Otvoritveni večer je zaznamoval še en Američan, sicer avstralskega rodu, medijski mogotec Rupert Murdoch. Film Ink, v prevodu Črnilo, britanskega režiserja Dennyja Boyla, namreč pripoveduje o dogodkih leta 1969, ko je Murdoch kupil in popolnoma preobrazil časopis The Sun ter s tem trajno spremenil britansko medijsko ter politično krajino. Takšen je bil beneški uvodni večer, festivalska zgodba pa bo trajala vse do 12. septembra. Filmsko dogajanje sicer spremlja Nina Zagoričnik, ki se nam zdaj oglaša z prizorišča. Nina, živjo!
1: Ja, res je. Jaz oglašam z prizorišča, tukaj sem z Teso Drev, kolegico iz Arsa. Čakamo še Ivano Godnik, ki pravi, da bo prišla. Mi smo se uredili zunani studio v enem čudovitem parku, ki stoji tik ob palači filmski in kjer se lahko vsi udeleženci oziroma vsi, ki so na festivalu, lahko srečujejo in izmenjujejo karkoli. 83. Beneški festival nasploh leto zaznamujejo velike persone sodobnega časa in ena moja novinarska kolegica se je pošalila, da letos v filmih nastopa več slavnih oseb, kot se jih lahko zbere na rdeči preprogi. Včeraj nas je res navdušil film Ink, Črnilo, britanskega režiserja Dennyja Boyla, avtor legendarnega filma Trainspotting, ki nam prikazuje niz resničnih dogodkov v letu 1969, ko je ta medijski mogotec Rupert Murdoch kupil časopis The Sun, ki je v nekaj mesecih pretresel britansko medijsko krajino. No, tem se gotovo veliko že brali. No, videli smo, kako je Murdoch ponudil Larryju Lampu, to je bil nov urednik, da prevzame vso vsebino časopisa The Sun, ki je postal tabloid in začel objavljati senzacionalistične novice in predvsem tudi fotografije. Tako je postal najbolj prodajen dnevni časopis v Veliki Britaniji, znan je bil po svojem močnem desničarskem in populističnem političnem vplivu, ki je pomembno sooblikoval britanske volitve in seveda močno vpliva na takratno politiko. Res fenomenalna režija in igralska zasedba, neverjetno, ko gledaš to medijsko vojno, kako je imel nekoč časopis moč, tako veliko medijsko moč, seveda brez interneta, GPT-ja, umetne inteligence, etc. No in kakšne bodo letošnje filmske benetke in koga vse je povabil zdaj že dolgoletni direktor, Italijan Alberto Barbera. Kritike so že letele na izbor, da se v glavni program uvrstila samo ena režiserka med 20 režiserji in člani italijanskega filmskega združenja se sprašujejo, ali so merila za ocenjevanje filmov še vedno skladna s sedanjostjo. Zdaj pa na čelu pa je, seveda to ste izvedeli, režiserka, torej ženska, igralka in producentka Maggie Gyllenhaal in tudi scenaristka, ki je za svoj scenarij priredil zgodbe o Elen Ferrante, izgubljena hči, prejela zlatega beneškega leva. Ja, tako to gre na festivalih in tudi v benetkah. No in tukaj z menoj je moja kolegica Tesa Žujo, sem te vrgla ven z kakšne kinodvorane.
2: Ja, živjo. Pravzaprav nisi me prav vrgla ven. Zjutraj sem pogledala 2 filma, potem sem šla še na 2 novinarski konferenci. Tako je to v Benetkah, kar divje dogajanje. Tako da zdaj je pa ena taka mala, en tak majhen premor s tabo.
1: No in to ga bom izkoristila, da želela bi, da bi ti predstavila ta 2 filma, jaz bom pa ostali.
2: Ja, najprej sem si ogledala novi film britansko-irskega režiserja Martina McDonagha. Poznamo ga po Dušah otoka pa 3 plakatih pred mestom. Za oba je tudi v Benetkah dobil nagradi za najboljši scenarij. No, in v 3 plakatih pred mestom igra tudi Sam Rockwell, ki je eden od dvojice, torej glavnih igralcev tudi v novem filmu Wild Horse 9. igra skupaj z Johnom Malkovičem in v bistvu gre za tako zgodbo o prijateljstvu, spet, tudi o uporu in o umazanih političnih ozadjih. Dogajanje je postavljeno v Čile leta 1973, tik pred državnim udarom Pinocheta, in pokaže tudi to, kar precej grozno vlogo Cije. Ja, in kar me je pred tem filmu presenetilo, mislim, odličen scenarij, odlična igra, dialogi. Presenetilo me je to, kako navdušeni so bili v občinstvu. Mislim, tukaj gre res za ljudi, ki gledajo toliko filmov. V glavnem novinarji so tudi, mogoče bi lahko rekla, naveličani že filma, ampak so se smejali, ploskali so. Ob čemer sem tudi pomislila, da, ja, da si mogoče ljudje nekako želijo res nekih sprememb, no? Tudi v tem političnem smislu in to, kar zdaj opazujemo, no, neko, ja, kar udare, no, na svobodo govora in izražanja, mislim, upam, da ne bo prišlo do tega. No, in te odzivi so mi dal mečken upanja.
1: No, ampak tukaj so bile generacije mladih, ki so govorili tudi o tem, kdo je bil John F. Kennedy, ne? To je bilo tudi zelo fascinantno.
2: Ja, ja, ja, tudi tukaj, ja, tukaj, no, sej, za vse, nočem preveč izdati v bistvu, ampak ja. Ja. Gledala sem pa tudi še en film, ki me, moram reči, presenetil, italijanski film Nessun dolore, Brez bolečin, režiserja Gianja Melija, in tudi ta film je zelo aktualen. V bistvu govori, prikaže nekak svet, torej ta svet zahoda, no, torej Italije, to in nekak ta trg z svetom beguncev, no, v bistvu vsemi temi begunci, ki pridejo, in govori, mislim, zelo dobro, v bistvu prikaže krivdo, neke situacije, v katere nas vrže življenje, v katerih slabo reagiramo in potem mogoče poskusimo te reakcije popraviti. Tako me je kar presenetil, no, nisem vedela, kaj bi pričakovala od tega filma, pa me je kar navdušil.
1: Meni se tudi zdi doslej najboljši film festivala, res neverjetno ta, to, na kak način je režiser predstavil ta razmerja in odnose med priseljenci v Italiji, prav v deželi, kjer jih je največ. Ne? No, jaz bi pa omenila še film Wernera Herzoga, Bucking Fastard, režiserja, ki velja za pionirja novega nemškega filma, no, vemo, da v njegovih filmih ponavadi nastopajo ambiciozni in zelo nenavadni protagonisti z nemogočimi sanjami, ljudje z nenavadnimi talenti in v sporu z naravo. No in taki so tudi dve junakini, dvojčici, oziroma nista dvojčici, ampak samo sestri, ki počneta vse v istem času od govora do dejanj, in film je res komedija, ampak vendarle bom bolj rekla komedija zmešnjav Herzoga, ki ga ne poznam, in me je film v bistvu razočaral. Ne bom pa veliko izdala, le to, da so ga posneli v naši postojnski jami. Kako si rekla prej Bucking Fastard, kako to rečemo?
2: Ja, to je jezikovni spodrsljaj, ki se, sinhron jezikovni spodrsljaj, ki se zgodi sestrama v filmu, na sodišču.
1: In ta ne bomo prevajali ta spodrsljaj, ker je pač taka grda beseda. Zdaj, še to, ne, letošnja Beneška mostra bo pa za Slovence v znamenju Slavoja Žižka, o tem že tudi vsi govorijo, britanska režiserka in scenaristka Sophie Fiennes bo predstavila že tretji del svoje filmske trilogije o našem filozofu, torej gre za tri dokumentarne filme, tukaj gledamo Perverznjakov vodič po utopijah. Ne? Ti si videla prvi film?
2: Ja, mene je takrat ta film kar zelo navdušil, ker sem tudi študirala na Dunaju filmsko znanost in ja, in me je res takrat to zelo prepričalo, no, da me to res zanima. Tako da, ja, v ponedeljek.
1: No, upam, da se bomo tudi srečali z režiserko in izvedeli, kako je film nastal in kakšno je bilo sploh njuno sodelovanje, saj je trajalo celih 20 let. Film se je uvrstil v izven tekmovalni program Venice Open in se ne poteguje za Beneškega leva. Zdaj pa Ivane očitno ni, pa bom jaz namesto nje povedala, mojo istočnico, kaj sem hotela in povedati, da bi ona nam predstavila to res izjemno število italijanskih avtorjev, ki ponovno dominirajo v vseh programih, poleg Nanja Moretija, Mortoneja, je tukaj še Luca Guadagnino, ki je predstavil najdaljši, lahko rečemo, film festivala, ki traja mesec 7 ur. Joie de vivre, seveda Joie de vivre lahko traja še več. In ga predstavljajo v dveh delih, gledali ga bomo en dan en del, drug dan drugi del. In film raziskuje Bernarda Bertoluccija kot človeka in kot režiserja s pomočjo seveda izjemnega, bogatega arhivskega gradiva. Guadagnino edinstveni dokumentarec pa ni le razmislek o Bertoluccijevi zapuščini, ampak tudi o pomenu avtorskega filma in cinefiliji nasploh v času, ko se kulturni pogledi spreminjajo in seveda predvsem krčijo. No, Luca Guadagnino bo na festivalu tudi prejel posebno nagrado, gre za Cartierjevo nagrado Slava filmskemu ustvarjalcu. Ja, časnega Beneškega leva je že prejel George Clooney, včeraj je bilo res bombastično v dvorani, tisti, ki so bili notri, niso en drugega slišali od vsega, ker so tako množično ploskali. Clooney ima rad Benetke, Benetke pa tudi njega, ne. Je pa dejal v eni od izjav, bila sem na novinarski konferenci, da je igral vse junake in antijunake, samo vlogo agenta 003 James Bonda mu niso nikoli ponudili. Kako si pa ti navdušena nad Clooneyjem? Seta, Tesa.
2: Ja, mislim, ne vem, kaj neči srečem na to. Ja, vsekakor je zanimiva osebnost in tudi igral je v zelo dobrih filmih. In, tudi tako manjik, tak poseben šarm. No. In tudi je rekel, ne, da je nekaj narobe s človekom, če mu niso všeč Benetke.
1: No, in tako tudi mi dve se oglašava iz Lida. Lep pozdrav Ljubljano, do naslednjič.
0: Nina Zagoričnik je bila z nami in nam predala nekaj utrinkov in poudarkov začetka tokratnega Beneškega filmskega festivala, pa bi se mogoče tudi jaz pridružila tej misli, da mora biti s človekom nekaj narobe, če mu Benetke niso všeč. Upam, da Nina v prihodnjih dneh ujame še kakšno zanimivost, ki jo zagotovo izveste na to tudi na Valu 202.

0: Degustacije, kulinarične delavnice, prikaz rokodelstva, kulturno dogajanje.
1: Wow.
0: Vse to je tradicija brez meja.
1: Doživite jo skupaj z nami 5. septembra ob 10. v slikoviti oranžeriji dvorca Dornava. Večna evropska sredstva .si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: By the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: Peli so nam Štajerci, opozorilo pa velja za vse, ki greste v tisto smer. To je nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti pri predoru Trojane proti Mariboru je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet. Se veste, previdno in strpno.

Tale dobro znana pesem v tem mesecu praznuje že 22 let. Skupina Green Day je namreč leta 2004 izdala svoj 7. studijski album American Idiot. Ambiciozna punk-rokovska opera je bila hkrati velik komercialni preboj in izrazito politična plošča, ki je skozi zgodbo izmišljenega lika Jesus of Suburbia komentirala ameriško družbo, vojno in politiko obdobja Georgea Busha. Album je skupini prinesel 5 gremijev, med njimi tudi nagrado za najboljši rok album. 15:01 je, čas je za spremembe.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: Val.
2: Prvi album ameriške rockerske skupine Boston nosi preprosto ime Boston, izšel pa je 25. augusta 1976. Še danes velja za enega najbolje prodajenih debitanskih albumov v zgodovini rocka. Zgodba o nastanku plošče je ena najbolj osupljivih v popularni glasbi, saj gre za projekt Naredi sam, ki je nastal v kleti kitarista Toma Šolca in je popolnoma spremenil pravila studijske produkcije. Na ploščo spomnimo v obletnici albuma ob 18.
1: Prvi.
2: Ministrstvo za kulturo predlaga spremembe na področju medijske zakonodaje, ki jih je sprejela vladna koalicija v preteklem mandatu. Zdajšnja ekipa na Ministrstvu za kulturo v noveli zakona o medijih omejuje ali celo ukinja nekatere oblike pomoči medijem. Kaj za medijsko krajino pri nas pomenijo nove zakonodajne spremembe? Ali predlagane rešitve odpirajo vrata večjemu političnemu vplivu na medijski prostor? Bi morebitna ukinitev RTV prispevka lahko vodila tudi v ukinitev Radio Televizije Slovenija? O tem v studiju ob 17.
1: Ars.
2: Pod težo miline je sedma samostojna knjiga dvojezičnega ustvarjalca Štefana Fajniga, hkrati pa prva njegova knjiga, ki je v celoti napisana v slovenščini. Nastala je kot zavesten upor proti pozabljanju maternega jezika. Štefan Fajnik je ta hip tudi gostujoči avtor na festivalu Vilenica. Več nam pove v oddaji Išlo je ob 17.
0: Radio Slovenija.
2: Kdor se uči, ostane mlad.
3: Vabljeni v Slovenski šolski muzej, v Slovenski muzej leta, kjer ohranjajo mladost.
2: Raziskujte stalno razstavo Šola je zakon ter doživite zgodovinske učne ure.
3: Degustacije, kulinarične delavnice, prikaz rokodelstva, kulturno dogajanje.
4: Wow.
3: Vse to je tradicija brez meja.
4: Doživite jo skupaj z nami 5. septembra ob 10. v slikoviti oranžeriji dvorca Dornava. Večna evropska sredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
5: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
6: Otroci bodo pred zasloni.
2: Vprašanje je, kaj bodo tam počeli.
6: Naj ustvarjajo.
2: Digital School, programiranje in umetna inteligenca.
6: Digitalschool.si.
2: Kdo zna pogasiti požar in zanititi dobro voljo?
6: Gasilci iz Gaska, seveda.
2: 5. septembra se jim pridruži pred gasilskim domom v Reskovcu pri Krškem. Čakajo te gasilsko-vaške igre in aktivnosti za vse starosti.
6: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: Danes v dogodkih in odmevih.
1: Rekordno vroče poletje naj bi se končalo sredi prihodnjega tedna. Vlada potrdila predlog novele zakona o trošarinah, ki bo omogočil omilitev visokih cen energentov za gospodinstva in gospodarstvo. Stroka pripravila nacionalno pobudo Branje na recept z namenom krepitve bralne kulture pri nas. Med Nemčijo in Rusijo se zaradi napada z brezpilotnikom v Leipzigu nadaljuje diplomatska izmenjava v slogu Milo za drago.

Pred nekaj minutami smo slišali nekaj poudarkov današnje informativne oddaje Dogodki in odmevi. Po njej, torej po 16. pa v programu Vala 202 pospremimo tudi 12. etapo kolesarske dirke po Španiji. V ospredju se je za zdaj izoblikovala skupina kolesarjev, v kateri je najvišje v skupnem seštevku Jakob Omrzel. Pred glavnino ima skupina dobrih 80 km pred ciljem skoraj 6 minut prednosti. Podrobneje seveda v nadaljevanju četrtka, zato ostanite z Valom 202.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Vrhunska fasada Caparol. Zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
4: Vzemite si čas za svoje zdravje. In nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje. Brezplačne preventivne meritve in svetovanja. Delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
5: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
6: Spletna trgovina z dijaki in nautično opremo. Kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan, sredi prihodnjega tedna se bo po napovedih Agencije za okolje končalo rekordno vroče poletje, ki sta ga zaznamovala dva dolga vročinska vala in izredno hude suše, ki marsikje še traja. Hidrolog Janez Polajnar.
2: Ocenjujemo, da bi le neko tako običajno jesensko deževje lahko dvignilo nivoje podzemnih voda na običajno raven nekje do konca tega leta, če seveda bo to deževje tudi takšno, kot je običajno za jesen.
1: Suša je močno prizadela kmetijski sektor, ki se zaradi geopolitičnih razmer sooča še z energetsko krizo. Vlada je napovedala pomoč kmetom, danes pa je tudi potrdila predlog novele zakona o trošarinah, ki bo omogočil omilitev visokih cen energentov za gospodinstvo in gospodarstvo. V oddaji tudi o tem.
3: Nadzorniki Slovenskega državnega holdinga za novega predsednika uprave družbe imenovali Branka Bračka. Macron in Burnham v Londonu med drugim o obrambi in varnosti, pa migracijah in podpori Ukrajini. V občinah Zgornje Gorenjske pripravljajo odloke o omejitvah oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem. Pri projektu graditve novih prostorov Narodno-univerzitetne knjižnice trenutno na vrsti prva faza del.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Biljana Polak. Za nami je meteorološko poletje, ki se je končalo zadnji dan avgusta. Agencija za okolje je danes predstavila podatke, ki kažejo, da je bilo to poletje najbolj vroče v zgodovini meritev na naših tleh. Avgust pa je bil najtoplejši mesec doslej. Čeprav se ekstremne temperature ob koncu poletja umikajo, pa je v vzhodni polovici države še vedno izredno huda suša in tudi v osrednjem delu ni dosti bolje. Prva večja pošiljka padavin je napovedana sredi prihodnjega tedna, ko nas bo dosegla tudi ohladitev. Erna Staniša.
4: Letošnje poletje se je vpisalo v vrsto nadpovprečno vročih poletij po letu 2000. Zaznamovala sta ga dva izredno dolga vročinska valova. Avgustovski je v večjem delu države prinesel zaporedjem 9 do 10 dni nad 35 stopinj. Sam val je ponekod trajal do 3 tedne. Klimatolog Gregor Vrtačnik.
5: Avgust je bil z odklonom 3,7 stopinje Celzija nad dolgoletnim povprečjem, najtoplejši avgust in pa tudi absolutno najtoplejši mesec od začetka primerljivih meritev v Sloveniji, to od leta 1950 naprej.
4: Po skupni količini padavin bi se zdelo, da letošnje poletje ni bilo tako ekstremno, a razlike med regijami so bile velike. Ponekod na jugozahodu države je bilo najbolj suho doslej z manj kot polovico običajne poletne količine padavin. Sušo so stopnjevale visoke temperature. Če se zdi, da je trend naraščanja temperatur posebej opazen po letu 2000, je podobno pri sušah. Od tedaj je suša že 8-krat dosegla razsežnosti naravne nesreče. Agrometeorologinja Andreja Sušnik.
6: Letošnje leto se bo uvrstilo med ta leta. Po svoji intenziteti pa lahko rečemo, da je najobsežnejša, najintenzivnejša, kar se pa tudi izraža v gospodarski škodi v kmetijstvu.
4: Stanje na kmetijskih površinah bi ponekod denimo v Beli krajini in Posavju izboljšalo šele nad 200 mm dežja. Hidrolog Janez Polajnar dodaja, da so bile posebnost letošnjega poletja tudi visoke temperature voda, denimo rek v Pomurju in spodnje Save.
2: Tudi Blejsko in pa Bohinjsko jezero sta 30. junija dosegla svoj temperaturni rekord, okrog 28 stopinj.
4: Morje ob slovenski obali je imelo v tem času že okoli 30 stopinj, ni pa bil presežen absolutni rekord.
1: Vlada je danes potrdila predlog novele zakona o trošarinah, ki bo omogočil omilitev visokih cen energentov za gospodinstvo in gospodarstvo, tudi plinskega olja za ogrevanje, ki se v Sloveniji med drugim uporablja kot gorivo za kmetijstvo. K temu so vlado že nekaj časa pozivale tudi kmečke organizacije. Kmetijsko-gozdarska zbornica to odobrava, prav tako kot tudi pripravo interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom zaradi energetske krize subvencionirali nakup pneumatik in goriva. Visoki stroški goriva jim namreč dodatno znižujejo konkurenčnost. Kmetje tudi pričakujejo, da bo pomoč prišla hitro, še v času jesenskih kmečkih opravil. Jernej Kadrolec. Vlada je danes potrdila predlog novele zakona o trošarinah za nadaljno obravnavo po nujnem zakonodajnem postopku. Ta novela bo omogočila omilitev visokih cen energentov tako za gospodinstva kot za gospodarstvo. Znižanje trošarin se nanaša za plinsko olje za ogrevanje in za tako imenovano kmečko nafto. Ukrep bo omogočil Sloveniji znižanje trošarine za nekatere energente, še preden bo Brusel odobril našo prošnjo za začasno znižanje pod najnižjo evropsko ravnjo. Pred vrati je tudi predlog interventnega zakona za subvencioniranje nafte, ki bo po današnjem še zadnjem usklajevanju posredovan v vladno proceduro, je včeraj napovedal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
7: Iščemo odpravo pravno podlago, da bi čim prej prišel ta zakon potem v samo izvedbo izven konteksta de minimisa, ampak da bi šlo pač za finančno pomoč zaradi energetske krize.
1: Višina subvencij naj bi varirala glede na borzne cene nafte. Avtoprevozniški sektor bi dobil 5 milijonov evrov subvencij pri nakupu pneumatik, kar je poleg subvencioniranja nafte za panogo v zaostrenih razmerah zelo dobrodošla pomoč, je že včeraj komentiral podpredsednik zbornice Peter Pišek. Tudi kmetijsko-gozdarska zbornica, tako njihov predsednik Jože Podgoršek, pozdravlja ukrepe, ki jih pripravlja vlada oziroma Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za finance, za znižanje cen goriva z vsemi načini, ki jih Evropa dovoljuje posameznim državam članicam. To sta predvsem dva zakona, ki bosta šla v kratkem v sprejem.
8: Že omenjeni interventni zakon, ki bi omogočil cenejši nakup v bistvu skoraj da takoj, in pa tudi zakon, ki bo spremenil trošarino za kmečko nafto oziroma kurilno olje.
1: Za kmetijstvo je predvsem pomembno, da se kmečka nafta poceni čim prej, saj je sezona jesenskega spravila pridelkov že tu.
3: Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je danes za novega predsednika uprave družbe imenoval Branka Bračka. Kot je napovedal novi prvi mož SDH-ja, bo nadaljeval dosledno uveljavljanje visokih standardov korporativnega upravljanja v družbah s kapitalsko naložbo države.
9: Med prvimi nalogami bosta uresničevanje letnega načrta upravljanja naložb za leto 2026 in priprava načrta za leto 2027. Bračko bo štiriletni mandat nastopil 1. oktobra. Na tem položaju je nasledil Žigo Debeljaka, ki je sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. V upravi SDH medtem ostaja Janez Tomšič.
3: Državni proračun je v prvih 8 mesecih leta zaznamoval primankljaj v višini 1,22 milijarde evrov, to je za približno 200 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. Če bi upoštevali še nepoknjižene odhodke, bi bil še za 85 milijonov evrov večji, je v mesečnem poročilu ugotovil fiskalni svet. Primankljaj je sicer skladen s predvideno dinamiko, to da predsednik Davorin Kračun opozarja, da so se okoliščine pomembno spremenile. Rast odhodkov in tudi prihodkov pa je velika, nekako 11-odstotna.
10: Trenutno imamo opravka z približnim izenačenjem tempa prihodkov in odhodkov, s tem, da seveda to ohranja oziroma še nekoliko povečuje primankljaj, ki ga že imamo. Prav tako je velika negotovost s tem, kaj bo v prihodnje, kaj bo prikazal rebalans proračuna, kakšni so načrti vlade, pa končno tudi kaj bo z referendumom glede omnibus zakona, ki bo imel tudi velik vpliv na proračun.
3: Na vprašanje, ali bo višja gospodarska rast pomagala zapolniti vrzel, odgovarja, da je velik del nominalne rasti posledica inflacije, ki bo z zamikom vplivala tudi na povečanje izdatkov. Oceno letošnjega primankljaja bo fiskalni svet lahko podal po celoviti predstavitvi rebalansa in morebitnih ukrepov za stabilizacijo javnih financ.
0: Dogodki in odmevi.
3: Nemški preiskovalci naj bi bili glede napada z brezpilotnimi letalniki na letališču v Leipzigu v začetku avgusta na sledi osumljencama. Oba imata ruski potni list in sta že zapustila Nemčijo. Rusija bo v povračilo za nemške diplomatske ukrepe proti Moskvi na svojih tleh zaprla Goethejev inštitut. Nemčijo te dni pretresa tudi več sabotaž, ki so še predmet preiskave. Maja Derčar.
11: Nemški mediji poročajo, da so preiskovalci v primeru napada z brezpilotniki opremljenimi z eksplozivom v Leipzigu po analizi DNK-ja identificirali dva osumljenca, Belorusa z ruskim potnim listom in osumljenca z latvijskimi in ruskimi dokumenti. Nobenega niso prijeli in tudi ni veliko upanja, da bi Jusesta Nemčijo že zapustila. Medtem se med Berlinom, ki je za napad z brezpilotniki okrivil Rusijo, in Moskvo nadaljuje diplomatska izmenjava v slogu milo za drago. Po besedah zunanjega ministra Sergeja Lavrova bo ruska vlada v odgovor na nemško zaprtje ruske kulturne hiše v Berlinu ugasnila Goethejev inštitut v Rusiji. Razumeti morajo, da to zagotovo pomeni konec nemške kulturne prisotnosti v Rusiji, ki se je ohranila kljub vsem tem ukrajinskim zapletom. V torek so neznanci povzročili kratek stik na transformatorskih postajah v Brandenburgu in Bergheimu v severnem Porenju. Herbert Treuel, notranji minister severnega Porenja. Preiskujemo v dveh smerih, sabotažo strani tuje države ter levičarski ekstremizem. Trenutno ne moremo izključiti nobene od teh možnosti. Bavarski kriminalisti pa so prijeli bolgarska državljana, žensko in moškega, osumljena, da sta ponoči na gradbišče oborožitvenega koncerna Rode in Schwarz odvrgla eksplozivne naprave. Policija domneva, da ima dejanje politični motiv. Podjetje Rode in Schwarz sodeluje z Ukrajino v obrambi pred droni. Mnogi se sprašujejo, ali imajo kazniva dejanja opraviti z volitvami v Saški Anhaltu, ki bodo v nedeljo in kjer želi vladati skrajno desna stranka AFD, ki je blizu Rusiji.
1: Zaradi incidenta v Leipzigu je Velika Britanija od ruskega odpravnika poslov zahtevala, naj obsodi napad. Kot so sporočili iz Londona, so popolnoma solidarni z Nemčijo. Britanski premier Andy Burnham pa danes gosti francoskega predsednika Emmanuela Macrona.
9: To je prvi uradni obisk tujega državnika na Downing Streetu po Burnhamovem prevzemu oblasti. Razlog obiska je sicer izposoja srednjeveške tapiserije iz Bajoja Britanskemu muzeju. Med temami pogovorov pa so tudi čovni, s katerimi tihotapske tolpe prevažajo migrante na otok skozi Rokavski preliv. Pogovarjala sta se še o vojnah v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, pa tudi o obrambi in sodelovanju z Evropsko unijo.
1: Evropska unija še ni pripravljena zagotoviti pomoči, za katero je Španija zaprosila za svojo severnoafriško eksklavo Ceuta, v katero je julija iz Maroka prispelo najmanj 72 tisoč tujcev. Kot so sporočili iz komisije, je glede pomoči odprtih še nekaj pomembnih vprašanj, na katera morajo odgovoriti španske oblasti.
9: Španski premier Pedro Sanchez pa je vnovič poudaril, da nihče ni mogel predvideti vstopa tolikšnega števila migrantov v eksklavo. Navedbe, da je bila njegova vlada prej opozorjena, pa ni ukrepala, je označil za absurdne. Po njegovih besedah ni dokazal, da so pri množičnem prečkanju meje sodelovale maroške oblasti.
1: Po najhujšem napadu ameriških sil na cilje v Iranu po juliju je vojaške aktivnosti na Bližnjem vzhodu komentiral predsednik Donald Trump. Po njegovi oceni gre Američanom v vojni z Iranom, ki so jo začeli konec februarja in kljub napredovanju hitrega konca še zmeraj traja, zelo dobro. Iz Washingtona Andrej Stopar.
12: Večinsko javno mnenje v Združenih državah Amerike vojni z Iranom ni naklonjeno. Po različnih javnih raziskavah je ne podpira od 55 do 62 odstotkov vprašanih. Za začetek novembra pa so napovedane kongresne volitve, ki bi z morebitnim demokratskim prevzemom enega ali obeh domov kongresa otežile izvajanje politike Trumpove vlade. Predsednik Trump zato ves čas zatrjuje, da razloga za nezadovoljstvo Američanov ni, se da ameriška vojska na Bližnjem vzhodu zmaguje.
13: We hit them hard last night.
12: Sinoči smo zelo močno udarili po njih. Odgovor so nas ljubeznivo potrepljali, čeprav smo udarili močno in uničili celotno novo opremo, ki so jo namestili vzdolž Hormuške ožine, deloma napadalne, deloma obrambne narave. Skušali so videti ladje, ki jim omogočamo plovbo skozi ožino. Veliko ladij, ki jih ne vidijo, ker nimajo radarjev. A Američani imajo veliko razlogov, da vojne z Iranom ne podpirajo. O reševanju z najbolj neposredno otipljivim se je Donald Trump pogovarjal z direktorji ameriških naftnih družb. Predvsem sem se pogovarjal s trgovci z nafto, ker želim, da se cene goriva znižajo. Čeprav so ZDA naftna velesila, višjo ceno goriva plačujejo tudi Američani. Predsednik Trump javno sicer to laži, da bodo cene padle takoj po končani vojni. S pogodbo o izkoriščenju venezuelske nafte, podpisano pretekli teden, pa dodaja še en razlog za znižanje cen goriva v prihodnosti. Jemljamo na milijone sodov nafte, ki jo prepeljemo v Houston, Louisiano in druge kraje po ZDA in po svetu. Ogromno služimo in ogromno služi Venezuela. Zdaj so začeli dobivati konkretni denar. Medtem ko bi ameriški naftni trgovci lahko takoj znižali cene, venezuelska nafta na to nima tako kratkoročnega vpliva. Američani seveda zaradi dragega goriva negodujejo, na volišča pa se bodo podali 3. novembra letos.
1: V Srbiji bodo po poročanju tamkajšnjih medijev predčasne parlamentarne volitve 25. oktobra. Ankete napovedujejo rahlo prednost študentske liste pred Vučićevo srbsko napredno stranko. V tem primeru bi bili jeziček na tehnici skupina opozicijskih strank in vladna socialistična stranka Srbije. Oblast bo morala do pomladi razpisati tudi predsedniške volitve, na katerih pa Vučić ne bo smel nastopiti. Prispevak Marjana Vešligaja.
14: Aleksandar Vučić je napovedal razpis volitev potem, ko so študenti razkrili, da so njihovemu kolegu prisluškovali s Pegasusom, enim najdražjih in najbolj invazivnih orodij na svetu. Po besedah študentske aktivistke Ele Zeković naj bi prisluškovali vsaj 14 študentom.
15: Naše kolege so špionirane nedozvoljenim
14: sodom. Našim kolegom niso prisluškovali samo na shodih ali sestankih, njihovi telefoni so bili ves čas napadeni z najsodobnejšo vohunsko opremo, ki jo lahko kupi samo država. Zanimivo je, da je Vučić takoj zatem odpovedal za jutri napovedan shod svojih privržencev v Novem Sadu.
16: Želel sem in planiral, da se obratim novosadčanima 4.
14: V petek, 4. septembra, sem želel stopiti pred novosadčane, zdaj pa jih obveščam, da bom preložil ta shod, saj so zame človeška življenja najpomembnejša, je dejal predsednik Srbije in dodal, da je želela policija zaščititi prebivalce pred protestniki. Vučić datuma volitev ni omenil, pač pa so mediji, na prvem mestu ruski Sputnik, razkrili, da bodo izredne parlamentarne volitve 25. oktobra. Ankete napovedujejo tesen boj med študentsko listo in Vučićevo napredno stranko. Tako lahko odločilno vlogo odigrajo opozicijske stranke, če bi se jim uspelo uvrstiti v parlament ali pa Dačićeva socialistična stranka Srbije. Srbski predsednik se je znašel v nekoliko nerodni vlogi, saj se mu spomladi izteče drugi predsedniški mandat, za novega pa ne more več kandidirati. V primeru uspeha njegove stranke pa bi lahko odstopil svojega položaja in postal predsednik vlade. Kot vse kaže, tako med študenti ali opozicijo, kot med vladajočo garnituro, ni izrazitega vodje, ki bi lahko tekmoval z zdajšnjim predsednikom. Tega bi morda lahko ustavilo le pravosodje.
1: Župani občin Zgornje Gorenjske so na včerajšnji koordinaciji razpravljali tudi o noveli zakona o gostinstvu, ki 14 slovenskim občinam na podlagi velike nedostopnosti stanovanj tudi zaradi turizma omejuje oddajanje stanovanj v kratkotrajni najem na 60 dni. Če želijo občine to spremeniti, morajo do konca oktobra sprejeti ustrezne občinske odloke, saj je interventni zakon nove vlade, ki zato predvideva moratori, ta hip v postopku zbiranja podpisov za referendum. Romana Irjavec.
17: Ministrstvo je na ta seznam razen Jesenic uvrstilo vseh preostalih 6 občin Zgornje Gorenjske in kot pravi bohinjski župan Jože Sodja, jasno jim je bilo, da se bodo znašli na tem seznamu, zato so se na pripravo odloka začeli pripravljati takoj, ko se je o tem začelo govoriti. Naredili so strokovne podlage in odlok bo pravi do časa pripravljen.
18: Tako da bomo pripravljen ne glede na to, a bo zakon zaživel ali ne, odvisno se od tega referenduma, vendar če referendum ne uspe, da zakon zaživi, takrat pademo pod 60 dni, ker pa si ne upam privoščiti, niti pomisliti.
17: Občine lahko z odloki zdaj število dni povečajo vse tja do 280. V Bohinju bodo šli pravi sodja vsaj čez 180, o tem bo odločal občinski svet. Kot dodajali Leopold Pogačar, župan Žirovnice, župani so se pač sprijaznili s tem.
19: Da ta trenutek občinam res ne ostane drugega, kot do roka sprejeti odloke ali sklepe, in pripraviti analize. Imamo še dobre 2 meseca časa. Vsaka občina bo pa seveda ravnala glede na ugotovitve iz svoje lastne analize in problematike.
17: V Žirovnici bodo tako število dni povišali na maksimalnih 280, saj večjih težav stanovanji nimajo. S postopki pa so tik pred koncem tudi že v Kranjski Gori, županja Henrika Zupan.
20: Pr nas bila anketa v javnosti in mislim, da jo je izpolnil kar dost veliko število tako stalnih prebivalcev kot sobodajalcev in ostalih akterjev. Potem so bile opravljene tudi razgovori z deležniki, tako da bi bila omejitev na približno 150 dni za Kranjsko Goro kar realna.
17: Tak bo najbrž tudi predlog v odloku, o tem pa bodo na septembrski seji v prvem branju odločali občinski svetniki.
1: Na Ptuju so za zdaj znani trije najverjetneje glavni kandidati za župana. V boj za županski stolček se odpravljata zdajšnja županja Nuška Gajšek in večni tekmec Andrej Čuš. Tretjega kandidata, ki se je najprej predstavil kot neodvisen, zdaj podpirata tako stranki SDS kot Gibanje Svoboda. S Ptuja Gabriela Milošič.
5: Da gre županja Ptuja Nuška Gajšek iz socialnih demokratov po tretji mandat, ni dvomil nihče.
21: Jaz sem ko kandidaturo najavila že pred več kot letom. Jaz sem bila prisotna na terenu skozi ves čas.
5: V iztekajočem se mandatu je podporo pridno nabirala zlasti pri gasilskih in športnih društvih. Njen večni tekmec bo tudi letos že tretjič dr. Andrej Čuš, svojo neodvisno listo. Čuš je sicer predsednik stranke Zelenih, nekoč je bil član SDS-a, v prejšnji Janševi covidni vladi je bil tudi državni sekretar.
22: Sam sem zdaj v zadnjih tednih tudi s kar nekaj bivšimi sodelavci komunicira. V končni fazi kar nekaj mojih sodelavcev, ki so bili takrat z mano državni sekretarji, so danes ministri.
5: Čuševi mestni svetniki so sicer pretekla 4 leta za razliko od mandata med letoma 2018 in 2022 v glavnem molčali. Morda je temu botrovalo dejstvo, da sta najbolj glasna svetnika s Čuševe liste, tudi sam Čuš, dobila direktorski položaj v ptujskih občin ali medobčinskih podjetjih. Še en direktor, in sicer Janko Širec, ki pol drugo desetletje vodi ptujsko komunalo, kamor je prišel s pomočjo nekdanjega LDS-ovega župana Štefana Čelana in je bil zlasti zadnji mandat pogosto tarča kritik v mestnem svetu, ter se mu je kdaj pa kdaj celo zatresel stavček, je napovedal kandidaturo za župana z listo Janka Širca.
23: Bistvo vsake uspešne skupnosti je sodelovanje od neodvisnih kandidatov. Za župana mesta občine Ptuj, razvojni pogovor ponujam vsem.
5: Dan po objavi neodvisne kandidature je Širca podprla stranka SDS, dan zatem pa še Gibanje Svoboda in lista Ptuj je naš. Tu bi morali zastriči z ušesi. Sta za razliko od državne ravni na lokalnem nivoju, torej stranki SDS in Gibanje Svoboda, sposobni sodelovati? Sliši se skoraj predobro, da bi lahko bilo res. Če je, bi se lahko po njih zgledovali tudi tisti z vrha.
1: Kako daleč je graditev dolgo pričakovanega Nuka 2? Medtem ko na gradbišču nasproti Križank brnijo stroji, so Univerza v Ljubljani, Narodna in univerzitetna knjižnica ter Centralna tehniška knjižnica danes podpisale pismo o nameri o sodelovanju pri projektu Nuk 2. S tem so se zavezale k skupni pripravi konkretnih rešitev uporabe in upravljanja novih prostorov novega Nuka, ko bodo ti na voljo, poroča Žiga Fabijan.
24: Nuku kritično primankuje prostorov za študente in raziskovalce, zato je graditev Nuka 2 nujna, je v podpisu namere o sodelovanju spomnila ravnateljica Jana Kolar. Kot je pojasnila, ima projekt veljavno gradbeno dovoljenje, trenutno pa poteka prva faza del.
25: To je tudi pravi čas, da se začnemo pogovarjati o tem, kako bi razvili čim boljše vsebine za bodoče uporabnike te hiše.
24: V Nuku 2 si bodo Nuk, CTK in Univerza delile prostore, s čimer bodo knjižnice po besedah rektorja Gregorja Majdiča lažje organizirale svoje delo.
26: Hkrati bo to pomenilo tudi racionalizacijo delovanja in s tem mislim, da bomo lahko nudili odlične pogoje bodočim generacijam študentov, ki so naša bodočnost, ki bodo v prihodnje vodili Slovenijo.
24: Ključno vprašanje seveda je, kdaj. Vršilec dolžnosti direktorja CTK Tilen Mandl pri napovedih ostaja previden.
27: Med filozofsko fakulteto in Križankami je danes, si upam trditi, makadamsko parkirišče. Pod njim leži rimska imona, nad njim pa 40 let natečajev, načrtov in obljub. Danes vam v tej zasedbi ne obljubljamo datuma vselitve. Datumov je bilo v tem projektu v preteklosti že kar nekaj.
24: Odgovor glede časovnice graditve in zagotovljenih sredstev smo iskali tudi pri investitorju. To je vlada oziroma Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. Vendar ga do objave prispevka nismo dobili. Ob izdaji gradbenega dovoljenja leta 2022 je takratni premier Robert Golob sicer napovedal, da bo Nuk 2 dokončan do leta 2026. Investicija pa je bila tedaj ocenjena na dobrih 100 milijonov evrov.
1: kako v obdobju, ko vedno več časa preživimo pred zasloni, izboljšati bralno kulturo pri najmlajših. To je eden ključnih in hkrati izjemno zahtevnih izzivov širše družbe. Da bi ga rešili, je nastala pobuda Branje na recept, ki bo v priporočila pediatrov vključila tudi branje kot pomemben del skrbi za otroka v razvoj. Časna pokroviteljica pobude je predsednica republike Nataša Pirc-Musar, med partnerji pa je tudi Radio Slovenija. Aleksander Čobec.
0: Na svete pediatrov imajo posebno težo. So med prvimi strokovnjaki, s katerimi se srečujejo starši. In ko jim pediater priporoči, naj otroku berejo, branje ni več le dobronamerni nasvet, ampak je priporočilo za boljši otrokov razvoj. Tako kot so priporočila o prehrani, gibanju, spanju in zobni higieni. Strokovni direktor pediatrične klinike UKC Ljubljana Marko Pokorn.
2: Torej otroci, ki berejo, imajo bolje razvite možgane, boljše kognitivne sposobnosti, imajo boljše vedenjske značilnosti.
0: Vendar kako naj starši, ki ne berejo, začnejo naenkrat brati otroku? Pri pobudi branje na recept poudarjajo, da je bolj kot obseg pomembnejše, da branje postane redna navada. Lahko je kratek čas in ni nujno, da bere samo ena oseba. Denis Baš, predsednik sekcije za primarno pediatrijo.
3: 10 minut na dan, a ne, saj v bistvu to gre v neko rutino, a ne, mogoče večerno, pa tudi ni vedno nujno, da so to starši, imamo stare starše, so mogoče starejši sorojenci, a ne, se pravi, povežejo to družino.
0: V spodbudo bodo letos ob sistematskem pregledu vsi triletniki brezplačno prejeli tematsko številko revije Cicido, v kateri bodo tudi povezave do serije Zverinice Radija Slovenija, starši pa napotke za branje. Sicer pa se pobuda ne omejuje le na pediatrične ambulante. Starši se bodo s priporočilom Berite z otrokom srečevali tudi v vrtcih, šolah, knjižnicah, knjigarnah, medijih in spletnih vsebinah. Z njo želijo branje povzdigniti iz obrobne teme v pomembno družbeno vprašanje.
1: Po napovedih vremenoslovcev se bo rekordno vroče poletje končalo sredi prihodnjega tedna. Za omilitev velike suše, ki je prizadela kmetijski sektor, pa bodo potrebne večje količine padavin. Vlada je danes potrdila predlog sprememb zakona o trošarinah, ki bo omogočil omilitev visokih cen energentov za gospodinstvo in gospodarstvo. Novela predvideva znižanje trošarine na ekstra lahko kurilno olje, ki se v Sloveniji uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo. Ob tem je kurilno olje dodala vlogo Evropski komisiji za znižanje trošarin nekaterih energentov pod najnižjo raven obdavčitve v Evropski uniji. Primož Roglič je pred 7 leti prvič oblekel rdečo majico vodilnega na Uelti, na kateri je danes znova veliko višinskih metrov. V športu, ki sledi tudi o zadnjem tekmovalnem dnevu sredozemskih iger. Z vami bo Uroš Volk. Prijetno popoldne želim.
4: Sedem let po prvi rdeči majici vodilnega se torej na dirki po Španiji Primož Roglič bori za rekordno 5. skupno zmago. Današnja 12. etapa prinaša več kot 4500 višinskih metrov in 5 kategoriziranih vzponov. Spremljajo Luka Dolar.
6: Osrednja zgodba današnje zahtevne gorske etape pa zaenkrat ne pripada Primožu Rogliču, ki kot drugovrščeni v skupni razvrstitvi vozi v varnem zavetju glavnine, temveč njegovemu 16 let mlajšemu rojaku Jakobu Omrzelu. Mladi član Bahrajna je dobrih 120 km pred ciljem 166 km etape ujel pravi pobeg še 29 kolesari in podobno kot na 7. etapi lahko razmišlja o izredno ugodnem razpletu tokratne vožnje po jugu Španije. Omarzel ima ob sebi še 2 pomočnika, Pelja Bilbaoa in nosilca pikčaste majice Santiago Buitraga. Med ubežniki je tudi najboljši kolesar po točkah na dirki Wout van Aert. Glavnina je ubežnikom na etapi, ki prinaša skupno 5 kategoriziranih vzponov, dovolila več kot 6 minut prednosti, kar je Omarzela virtualno že obleklo v belo majico, Britanec Oscar Only. Vodilni v tem seštevku je za povrh še padel ob začetku etape, a rahlo potovčen nadaljeval na novem kolesu. Ali je danes dan Jakoba Omrzela, ki je pred etapo na 10. mestu zaostajal dobrih 8 minut za vodilnim Špancem Enrikom Masom, pospremite v naslednji poldrugi uri na valu 202.
4: Na sredozemskih igrah je zadnji tekmovalni dan prinesel slovenske nastope na 2 prizoriščih. Za zaključek tekmovanj še ena srebrna medalja za atletski del reprezentance. Marko Pangerc.
7: Klara Lukan je imela v tej sezoni že nekaj izjemnih tekov, je tudi evropska rekorderka v Tarantu, pa je večji del polmaratonske preizkušnje tekla skupaj z Maročanko Birdaho, a je tekmica v zaključku ušla edini slovenski predstavnici na tej razdalji. Na evropskem prvenstvu pred tedni ni bilo veliko razlogov za zadovoljstvo, tokrat pa je bila Klara Lukan zadovoljna s predstavo v čeprav dopoldanskih, a vseeno zahtevnih razmerah z minuto in 23 sekundami zaostanka za vodilno tekmovalko.
8: Ja, jaz mislim, da sem danes iztržila zelo lep uspeh, medalja. Ja, moram pa priznati, da so bili pogoji pa brutalni. Jaz nisem v bistvu še nikoli tekla v tako zahtevnih pogojih, sploh pa je to moj tretji maraton, polmaraton v karieri in ja, teče na 30 stopinjah in z visoko vlago je res čisto druga zgodba, druga tekma, kot če bi tekla na, ne vem, 10-15 stopinjah z nižjimi temperaturami in ja, seveda je to pustilo nek davek na telo.
7: V moški konkurenci najhitrejši turški predstavnik Ali Kaja, to je bila četrta srebrna medalja, 3 zlate in 12 bronastih, pa je izkupiček slovenske odprave. Vaterpolska reprezentanca pa je v zaključku turnirja morala priznati premoče turški reprezentanci s 15-9.
4: V Parizu se po skoraj 2 mesecih premora nadaljuje svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. Med kajakaši brez slovenskega finala še najbližje je bil Peter Kauzer s 16. mestom. Dobri 2 sekundi je zaostal za finalom. Premalo hitra sta bila tudi Martin Srabotnik in Lan Tominc. Popoldanski nastop si je zagotovila Eva Alina Hočevar, ki je dosegla 6. čas kvalifikacij, blizu pa je bila 16. mestom Eva Trčelj. Slovenski državni nogometni prvaki Celjani so v svoje vrste zvabili Luko Vešnerja Tičiča, ki je nazadnje igral v ruskem klubu Nižni Novgorod. Vešner Tičič se je dogovoril za 3-letno sodelovanje.
9: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Marko Čebulj.
10: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
9: Sončno bo z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Obeti? V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
11: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
12: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
11: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
9: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila med Uncem in Raubar Komando proti Kopru zaprt prehitevalni pas. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Koses in Viča proti Primorski. Na primorski avtocesti so zastoji proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Gneča je prav tako na cesti Lecce-Bled in to v obe smeri.
13: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
9: 16 in 3 minute.
10: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
14: Dober dan, sem na oni strani slušalk, zvočnikov, radijev, tranzistorjev, telefonov in računalnikov. Upam, da bomo krepili dobre vibracije in radirali nizke frekvence vse do 18:30 danes. Zato se bomo trudili Žiga, Jana, Neja in Katja. Listen to the birds upon the sky, it's cry from the west and east. Animals, them afraid of beasts, never mind that intolerant fascist. So hear me and things I'm saying, respect me and peace I'm praying. Check me and wipes I emit.

16 in 11 je, poglejmo, kaj je na meniju danes, kaj nas čaka. 15 do 17 odletimo daleč stran v Avstralijo in se pobliže spoznamo z restauriranjem nekdanjega zapora avstralskih domorodcev. Maša je mlada restauratorka, ki je minulo sezono obiskala Rožnato dolino in bo z nami delila vse podrobnosti o njeni službi. Vmes bomo seveda v navezi z Vuelto, no danes je pa 1. septembrski četrtek in z njim se vrača tudi oddaja obletnica albuma. Ob 18. na Sierra Nevada popelje v Boston z Bostonom in istoimensko plato, ki je izšla 25. avgusta pred 50 leti. Še danes velja za enega najbolje prodajenih debitanskih albumov v zgodovini rock glasbe. Po vsem svetu so prodali več kot 20 milijonov izvodov. Zgodba o nastanku albuma je ena najbolj fascinantnih zgodb v popularni glasbi, saj gre v bistvu za naredi sam, do it yourself projekt, ki je nastal v kleti avtorja in kitarista Toma Šolca in je popolnoma spremenil pravila studijske produkcije. Zdaj le se torej ogrejemo z Smokin'.

Kar kadi se iz zvočnikov Smokin' in Boston na Bostonu iz Bostona, več torej v obletnici albuma ob 18. In že ko smo pri rock'n'rollu, gremo še na domačo sceno za vse na Dolenjskem. Danes se lahko udeležite premierno predstavitve filma Rok otočec avtorja Jurija Moškona ob 20.30 na muzejskih vrtovih Dolenjskega muzeja. Pred projekcijo filma bo ob 19. javno vodstvo po razstavi, skozi katero vas bo popeljal Franci Kek. Vstop je prost, toliko o roku, zdaj pa še zabluzimo, kot se spodobi s profesori tega žanra. Groovy in funky.

0: Rakija je groovy, travarca je funky, elektroliti so na vuelti. Luka Dolar, dober dan.
1: Če ni voda, v veliko primerih tudi zelo osvežujoče, lep pozdrav sem skupaj. Vuelta, 12. etapa, zares v polnem teku že, samo še dva vzpona do konca, ampak zelo zahtevna vzpona, potem ko so trije že za karavano, pa še dva prvo kategorna izziva za karavano. In če ste nas že prej poslušali, ste slišali, da imamo veliko skupino ubežnikov danes, skoraj oziroma točno 30 kolesarjev je bilo v največji ubežni skupini, tudi naš Jakob Omrzel med njimi, ampak ta skupina se zdaj počasi vse bolj in bolj reči, še kakšnih 15-16 kolesarjev je, ko se torej karavana povzpenja na predzadnji vzpon dneva, še dobrih 8 km je do vrha in potem spust v dolino in še zadnje vzpenjanje do observatorija Kalar Alto, več kot 2100 metrov nadmorske višine. Prava marsovska pokrajina, bi lahko rekli, na jugu Španije, danes znova v kadrih, ko skupaj spremljamo zahtevno gorsko etapo, 4500 in še nekaj več višinskih metrov. In zelo dobre novice, kar se tiče slovenskega kolesarstva. Jakob Omrzel ostaja med vodilnimi na današnji etapi. Zdaj glavnina tudi z rdečo majico Enrikom Masom in zraven tudi Primožem Rogličem, ki je skupno seveda drugi, zaostaja že debelih 7 minut, kar pomeni, da je virtualno Jakob Omrzel v tem trenutku že na drugem mestu skupne razvrstitve, prehitel tudi Primoža Rogliča, seveda pa se bodo ta razmerja do konca še kako premešala, pričakujemo nekaj več akcije, potem še na zadnjem današnjem vzponu. Enrik Mas in Primož Roglič torej skupaj zadaj, kot tudi Felix Gala, avstrijec, ki ga mnogi vidijo na koncu v rdeči majici, ampak do tja je še zelo daleč. Komaj smo okrenili v drugo polovico 81. dirke po Španiji. Še ta novica, kar se tiče Jakoba Omrzela, ki je bil na 7. etapi denimo podobni, kot je današnja, ki so jo dobili obežniki 4. Jakob tudi takole na daleč v boju za najboljšega mladega kolesarja, za belo majico, slabih 6 minut za ostanka pred današnjo etapo za Oskarjem Onlijem. No, Oskar Onli pa je danes padel že na začetku in morda odrgnine naredijo, terjajo svoj davek v nadaljevanju etape, sicer se je potem hitro pobral, zamenjal kolo, ga pred nekaj trenutki zamenjal še enkrat, tako da trenutno kolesari v sami glavnini. Zanimivo bo do konca etape še 39 km, slabih 8 do predzadnjega vzpona dneva, zadnji vzpon pa prinaša kar 17 km široke ceste.

0: družbenem zlatu. zlatikorak.si.
1: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
2: Nazaj v šolo v gibanju.
3: Sport Vision.
2: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
4: Der, di, das obogati tudi vas.
5: Izkoristite dolge jesenske večere za učenje nemščine.
4: Stečaj nemščine na Goethe inštitutu začnemo 14. septembra.
5: www.goethe.de, pošiljnica Ljubljana.
6: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
7: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
6: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
8: Se odločate za fasado?
9: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
8: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki poceni bele in še mnogo več.
9: Več na caparol.si.
10: Tudi lajtas bo ribnica se ven. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
11: Degustacije, kulinarične delavnice, prikaz rokodelstva, kulturno dogajanje.
12: Wow.
11: Vse to je tradicija brez meja.
13: Doživite jo skupaj z nami 5. septembra ob 10. v slikoviti oranžeriji dvorca Dornava. Večna evropska sredstva pika si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Vlada je potrdila predlog znižanja trošarin na kurilno olje, ki se uporablja tudi za kmetijsko gorivo. Evropska unija je zaprosila tudi za znižanje obdavčitve pod najnižjo raven. Kot so sporočili z Gregorčičeve, bi predlagana novela trošarino na ekstra lahko kurilno olje znižala sedanjih 157,5 € na 42 € za 1000 litrov. Državni proračun je v prvih 8 mesecih leta zaznamoval primankljaj v višini 1,22 milijarde evrov. To je za približno 200 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. Proračunski prihodki in odhodki se povečujejo približno enako, blizu 11%, je ocenil predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun. Primankljaj je sicer skladen s predvideno dinamiko. Več evropskih držav izraža zaskrbljenost zaradi domnevnih ruskih sabotaž. Osumljena poskusa napada z brezpilotnikom na letališču v Leipzigu v začetku avgusta naj bi imela rusko državljanstvo in sta že zapustila Nemčijo, poročajo tamkajšnji mediji. Berlin in Moskva, ki zanika obtožbe, medtem krepita diplomatske ukrepe. Danska navaja, da naj bi Rusija poskušala rekrutirati njene državljane. Evropska komisija od Španije pričakuje še nekaj odgovorov, preden ji da pomoč po julijskem vdoru 72 tisoč migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta. Da dogodka ni bilo mogoče predvideti in da za ni odgovorna maroška vlada, pravi španski premier Pedro Sanchez, proti kateremu je včeraj po španskih mestih protestiralo več 10 000 ljudi. Danes predstavljeni podatki Agencije za okolje kažejo, da je bilo letošnje poletje najbolj vroče od začetka meritev na naših tleh. Zelo visoke temperature so imeli tudi vodotoki. Zlasti vzhod države še vedno pesti huda suša, prvo večjo količino padavin in občutnejšo ohladitev vremenoslovci pričakujejo prihodnjo sredo. Danes ostaja sončno, jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo do 18, dnevne do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne pa več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo kaže na povečini sončno vreme.
2: Še podatki o prometu. Promet je oviran na primorski avtocesti pred počivališčem Ravne proti Ljubljani. Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Koses in Viča proti primorski. Na primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Lesce Bled v obe smeri.

0: Vita Immunoamin. Za male junake Immunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Immunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Immunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
3: Kdo zna pogasiti požar in zanititi dobro voljo?
4: Gasilci iz Gaska, seveda.
3: 5. septembra se jim pridruži pred gasilskim domom v Reskovcu pri Krškem. Čakajo te gasilsko-vaške igre in aktivnosti za vse starosti.
5: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
6: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
7: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpelite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.

0: Kdo je največji frajer na Don?
1: Dončič.
0: Ne.
1: Don Kihot.
0: Ne.
1: Donatello?
0: Ne.
1: Ne vem, Don Corleone.
0: Ne. Donator meseca.
2: Vsaka donacija v program Botrstvo spremeni življenje otrok iz socialno ogroženih družin na bolje. Hvala.
3: Donator meseca je Lesnina.

0: 15 do 17 gremo daleč, daleč stran v deželo kengurujev. Maša Berdon živi v njej, čeprav si v Avstralijo sploh ni želela. Domača Primorska je bila všeč. Kot restauratorka je sodelovala pri obnovi zvonika Piranske cerkve svetega Jurija, raznih gradov in stanovanj. Ampak, ko si zaljubljen, se stvari pač zgodijo. Po odobreni delovni vizi in nekaj mesecih bolj žalostnih gostinskih zgodb je 26-letnici uspelo skoraj nemogoče. V državi, kjer večina dediščine ni prav stare, sodeluje pri enem pomembnejših restauratorskih projektov. Na otoku Rottnest pri Perthu pomaga obnavljati nekdani zapor, kamor so v 19. stoletju zapirali staroselske moške in dečke. Tako v utesnjujočih celicah spoznava krajevno zgodovino, ki je vse prej kot svetla. Sedaj gremo v Rožnati dolini v trenutek, ko je Maša dobila službo na otoku.
1: Potem sem šla tam hnem v pisarno in so mi pač razložili, da me bojo dali na ta otok, ker je zdaj to največji njihov projekt trenutno. In so tudi mi zagotovili, da se to šteje za teh 88 dni, ki sem prej rekla, za ta regionalno delo. Torej so mi zagotovili, da se mi to šteje za mojo vizo, kar je ful, ful prijazno od njih. Tako da jaz bi v bistvu to službo sprejela itak samo že zaradi tega regijskega dela, da ne rabim iti pobirati nekih mangov nekam, raje delam neki v moji smeri. In nič pa se je izkazalo, da je to fantastična služba v bistvu. In sem ostala več kot teh 88 dni z njimi.
2: Nisi samo prišla in dobila orodje v roke. Nek postopek je bil, da sploh lahko tam delaš.
1: Res je. Ja. Ker gre to za v bistvu... to je bil zapor, kjer so zapirali Angleži aborigine. Torej, ta objekt ni bil v bistvu njihov, ne moremo reči, njihov, ampak to drži eno ful veliko pomembnost za aborigine. In cel otok velja za ful močno duševno, tako, oni zelo verjamejo v duh človeka in v te spirite in velja za ful pomembno središče tega, ta otok. In ker je toliko ljudi tam umrlo, je to za njih ful pomemben predel. In zaradi tega je pomembno, da vsi, ki tam delamo, se tega zavedamo. In imamo, ja, to, kar si omenila, sem mogla narediti ta obred, preden sem začela delati, da so oni želijo, da smo mi čistega duha, ko gremo delati med njihove mrtve. Tako. Zdaj, če opišem ta obred, to smo, tako res je bilo bizarno, ker to je v bistvu gradbena, to smo gradbeniki tam in to si predstavljaš lahko te naše gradbenike vsi v pač oblekah delovskih v naših čevljih in smo se mogli vsi tam sezuti. To je bilo en poletni dan, ful toplo, smo bili na plaži, ampak to so plaže take, da padeš dol, plavo morje, peščena plaža. Da smo se mi lepo usedli, bosi in smo poslušali, sta bila mož in žena, sta govorila o zgodovini aboriginov, so nam pokazali njihove artefakte, pa kaj tako, kaj vse pomeni, te njihova ljudstva različna in tako. In potem smo šli bosi v vodo, v morje. Smo vzeli eno kepo peska in ga vrgli v morje. In zatem smo šli vsi v vrsto in so nas z dimom ožegnali. In tako smo bili prečiščeni slabih duhov.
2: Kaj, kako si se počutila in predvsem med tem, ko so govorili o sebi, česa se najbolj spominjaš, kaj te je mogoče najbolj presenetilo, česa nisi vedela, si sploh kaj vedela?
1: Ne, nič nisem, ker to, ko sem šla v Avstralijo, so mi tudi vsi govorili, joj, pa sej tam ni nič starega, kaj boš pa ti restaurirala? In v bistvu... Takoj sem pomislila, ja, se je staro, vsi so te aborigini, ampak to je vse, kar sem vedela. Sem vedela, da imajo bumerange. To je to, ker mislim, da znanje od vseh sega lik do bumerangov. Tako da jaz absolutno nič nisem vedla. In ja, njih poslušati, to je čisto drugi svet. Čisto drugače vidijo tudi na naravo, na ljudi. In vidijo tudi drugače na nas belce. In tako mislim, da smo se kolektivno vsi počutili do neke mere, dejmo reči napadeno mogoče, tako, kot da smo the bad guys, kolonialisti grdi, tako so nas malo dali na mesto, ampak jaz sem se itak počutila, jaz nisem čutila tega,
2: ker
1: nisem tam in nisem nikakor bila povezana s tem, ampak itak sočustvujem, ampak tako, šok v glavnem z vsem. Vse, kar so govorili, jaz sem bila čistem šoku.
2: In kaj naprej ja. So govorili?
1: Ja, te tipične, no, kolonialistične, da pridemo, vse uničimo, naredimo po svoje, ne poslušamo njihovih pravil. Oni živijo v skupnostih omejenih. Mi smo to vse združili, naredili eno mesto iz njihovih, ne vem, 100. Naravo čisto ubili, reko so preusmerili, take stvari. Torej, to je za njih ful velik nespoštovanje. Take stvari so...
2: Se pravi, v bistvu, že to, kar vi tam počnete, je...
1: Do neke mere lahko nespoštljivo do njih.
2: Mislim, ja. A oni podpirajo ta projekt ali ne?
1: Zelo težko odgovoriti, ampak po mojih občutkih in kar vidim, niso najbolj veseli domorodci. Ker to je v bistvu spet nek način, kako tržiti nek dogodek, ki smo ga belci njim naredili in bomo spet belci imeli plus od tega.
2: Aha, ker to vi restaurirate, da bo potem odprto za javnost.
1: To odprto kot nek, mogoče najbolj nek primeren, da se primerja nek Auschwitz mogoče. Ne? To je vseeno odprto za ljudi, da pridejo pogledati, se opominjati, ne? Kaj se je zgodilo. Ampak to ne bo, da se opominjajo domorodci. To bo zato, da mi gremo tam, plačamo in vidimo, kaj je tukaj enkrat bilo. Za njih to nima takega pomena.
2: Si kdaj preupraševala, dvomila v svoji odločitvi?
1: Zaradi tega?
2: Uh-huh.
1: Jaz jemljem moje delo kot pač spoštovanje dediščine in spoštovanje tega objekta, da se ga ohrani. Kaj se pa iz tega pol naredi, je nekoliko izven mojega dosega. Tako da nimam teh zadržkov, ampak seveda razmišljaš o temu, ker si upleten. Ampak jaz sem samo vesela, da sem del enega takega pomembnega projekta. Če pa imam jaz osebno mogoče težave s tem, ne bi rekla. Uh-huh. Ja.
2: V bistvu, aborigini so vedno prisotni tam, ko vi ustvarjate.
1: Ja, lih zaradi tega spoštovanja. Imamo enega, tako se jim reče, spoteri, torej oni v bistvu nas gledajo delati.
2: Uh-huh.
1: Če smo mi nespoštljivi do njihove kulture, imajo vso pravico to povedati in se lahko delo ustavijo.
2: Se je to že kdaj zgodilo?
1: Ne.
2: Ma se lahko kaj poveže z njimi, imate nek odnos, kakšna je ta dinamika?
1: Ja, je odvisno v bistvu od človeka, seveda. Eni se zelo držijo zase, eni pa hočejo malo klepetati. Ene zanima, kaj se tu počne, eni pa se čisto držijo zase. Ampak to vidim tudi na splošno v kulturi v Avstraliji. So kar ločeni med seboj, recimo belci, avstralci in domorodci. Tako da so dve različne realnosti tam.
2: Samo še 20%, ne? Prebivalstvo ja. Predstavljajo.
1: Ja. Ampak 2%, itak jih je bilo malo že od začetka, to je ful velika dežela. Tako da mislim, da proporcionalno na kvadratni meter je itak zelo malo prebivalcev v Avstraliji.
2: Morda, preden gremo konkretneje na, na samo delo, še nekaj besed o tem zaporu. Če nam lahko poveš, kaj se tam dogajalo, koga so zapirali in v kakšnih okoliščinah so tam aborigini v bistvu živeli pod zapahi.
1: Ja. Ja, ta zapor je, to je 19. stoletje, zgodnje 19. Je kar veliko in ima to značilno osemkotno zasnovo z atrijem na sredini in vse na okoli je tak hodnik pokrit z neko verando, kjer so te celice. Te celice so kar majhne in noter jih je bilo od 7 do 15 zaprtih.
2: Koliko majhne?
1: Majhne li sem hotla nekako 2 metra za 4 mogoče, 2 za 5, tako res mičkeno.
2: 15 jih je bilo noter?
1: 15 in to so bili priklenjeni en na drugega in to je tudi zapovedati, da to je ful različnih skupnostih domorodcev in belci tega seveda niso razumeli in so zapirali vse skupaj. In je bilo možno, da so bili v eni celici 8 različnih skupnosti, kar pomeni, da se oni niso marali med sabo in so se pobijali med sabo v celicah, ker to so huda rivalstva med temi ljudstvi. To je kot, da bi dal 2 predsednika od nekih skupnosti v en majhen prostor in jih prisilo tam živeti. To je bilo na tisoče in tisoče aboriginov tam zaprtih, to so jih v bistvu iz, iz cele regije današnje Western Australije peljali tam. Govori se, da so tudi mogli hoditi iz ful daleč do najbližjega pristanišča in so šli pol z barko tam, ampak to ni lih dobro raziskano. Ni dosti informacij o temu. Kar vemo je, da so pač prišli na ladje in preden so šli v zapor, so šli v tako imenovan boat shed, kjer so v bistvu počakali, če imajo kakšne bolezni in so bili tam še bolj natrpani. In pol, ko so nekako jih videli, da so bili zdravi, da jim reči, so jih pač odpeljali gor v zapor. In ja, to je najbolj, kar si mi lahko predstavljamo, da poznamo, je tako neko koncentracijsko taborišče v bistvu.
0: Krute, krute zgodbe kolonialne Evrope, zgodovine, o kateri vemo premalo. Več o mašinih izkušnjah in zgodbah iz Rotnesta pa najdete v Rožnati dolini, ki je doma na valu 202.si.

0: ali avto.
1: Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: V novi Oni Plus preberite intervju z dramsko prvakinjo Polono Juh, ki poreče:
3: Šla bi, daleč bi šla.
2: Doktorica Spomenka Hribar, filozofinja in sociologinja, pojasni:
3: Vera človeku podaljša svet.
2: Sabina Senčar, ginekologinja, o današnjih odnosih pove:
3: V partnerju ne boste našli božanstva.
2: In glasbenica Alja o težki življenjski preizkušnji:
3: Dobesedno sem se pobirala po vseh štirih.
2: Nova Ona Plus vas že čaka na prodajnih mestih.
4: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
5: Nazaj v šolo v gibanju.
6: Sport Vision.
5: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
7: Degustacije, kulinarične delavnice, prikaz rokodelstva, kulturno dogajanje.
8: Wow.
7: Vse to je tradicija brez meja.
8: Doživite jo skupaj z nami 5. septembra ob 10. v slikoviti oranžeriji dvorca Dornava. Večna evropska sredstva .si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
9: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. Ataxint.com.
10: Blue, blue, blue.

0: Ja, nas pa zanima, kaj se dogaja na Vuelti. Še dobrih 14 km je do konca 12. etape dirke po Španiji, ki ima več kot 4500 višinskih metrov in smo že na ciljnem usponu. Luka, komu najbolje kaže?
1: Ja, zaenkrat tudi še zelo dobro kaže, bova rekla Jakobu Marzelu, našemu mlademu kolesarju, ki vodi oziroma vozi med najhitrejšimi štirimi zaenkrat, ko se je ta zadnji uspon že začel. 17 km dobrih je dolg, še 14 dobrih pa zdaj do ciljne črte pri observatoriju, danes na več kot 2100 višinskih metrov na koncu ciljna črta. In ob Jakobu v Marzelu, ki v skupnem seštevku še vedno lepo topi prednost zaostanka dobrih 8 minut, zdaj pred rdečo majico Enrico Masom, še vedno slabih 5 minut na današnji etapi, zraven Enrica Masa tudi Primož Roglič. No in Marzel vodi v tisti ubežni skupini, vozi v ubežni skupini še s Špancem Urkom Beradejem, ki je že dobil eno izmed etap pred 2 letoma na dirki po Španiji, ter Santiagom Buitragom, kar je izvrsten podatek, to je moštveni kolega pri Bahrain Victoriusu v pikčasti majici Santiago Buitrago, ki je še malce učvrstil vodstvo v tem seštevku na prejšnjem usponu, tako da morda danes dogovor med Buitragom in Omarzelom tudi za končno skupno delo, in če Buitragu več pomenijo točke, naj Jakobu recimo današnja zmaga na koncu etape, to bi bila že 71. za slovensko kolesarstvo na velikih tritedenskih preizkušnjah, ampak pojdimo lepo počasi. Opomenjeni trojici pa še Leo Boizo, francoski, v skupnem seštevku zaostaja manj kot 14 minut za vodilnim Enricom Masom. To je četverica, ki ima nekaj dolžin kolesa prednosti pred zasledovalci. Tam ni kolesarjev, ki so skupno visoko, še najviše Jack Heck, ki pa zaostaja skoraj 50 minut. Potem je še nekaj kolesarjev vmes, tistih 30 ubežnikov, še niso polovili zasledovalci, torej glavnina, kjer večjega dogajanja ni. Ekipa Movistarja narekuje ritem, zmanjšuje počasi zaostanek, ampak zdi se, da zmagovalca med tistimi glavnimi pretendenti za skupno visoko vrstitev danes ne bo. Morda pa bomo govorili o tem, da se je med te pretendente za celo najvišja mesta na koncu letošnje La Vuelte z 12. etapo umešal Jakob Omarzel. Skupno tudi pogledujemo proti beli majici, in sicer je to majica za najboljšega mladega kolesarja Oscar Only pred današnjo etapo, 5 minut in 45 pred našim Jakobom Omarzelom. Zdaj pa torej takole virtualno razlika le še minuta uprit britanskega kolesarja. Še 13 km in pol, pa bolj kot ne mučenja danes na 166 km dolgi etapi. Kdo bo imel na koncu največ moči, seveda pospremimo v nadaljevanju programa.

0: Speedometer je naslov pravkar slišane. Luka, koliko na uro gre zdaj v ta klanec kolesari na Vuelti? In kaj se je spremenilo, seveda, odkar sta se zadnjič slišala?
1: Precej več kot mi navadni smrtniki, ampak ker se tale klanec vmes tudi zravna, ne bom govoril o točnih kilometrih na uro. Je pa Jakob Omrzel na poti morda do prve zmage v karieri na velikih tritedenskih preizkušnjah, skupno druge potem, ko je bil lani državni prvak Slovenije na cestni preizkušnji. Kilometer dober nazaj, torej zdaj jih je še dobrih 10 do ciljne črte, se je odlepil še od zadnjega kolega, če lahko rečemo o tem žargonu kolesarskega, kolega Urkoja Berade Španca, ki mu je kot zadnji lahko še sledil. Jakob pa se danes očitno počuti odlično in se je odpeljal sam naprej. Zdaj ima že po zadnjih podatkih kakšno minuto naskoka pred vsemi in Jakob Omrzel, torej 20-letni novomeščan, drvi proti zmagi na dirki po Španiji na 12. etapi 81. La Vuelte. V ozadju seveda tudi zelo zanimivo dogajanje v boju za rdečo majico. 4 minute približno zaostajajo glavni pretendenti. Enrik Mas je pred nekaj 100 metri pospešil na enem izmed bolj ravnih delov tega zadnjega vzpona, morda tudi presenetil Felixa Gala in Primoža Rogliča, s katerima se je skupaj vozil na tem prvem delu vzpona. Zdaj pa se Enrik Mas sam vozi in lovi tudi seveda našega izjemnega Jakoba Omrzela. 3 minute 44 zaostanka še za Enrika Masa, medtem ko Roglič zaostaja za Špancem že pol minute, kar seveda ni najboljši znak. Želeli smo si nekako, da danes Primož še ne bi izgubil preveč časa in da bi potem lahko še v zadnjem tednu stopnjeval vse skupaj, seveda tudi v luči vožnje na čas v četrtek, točno čez en teden, ko računamo, da bi Primož lahko pridobil nekaj časa nazaj, ampak izkušen kolesar kot je, seveda zagotovo ve, kako postopati in niti ne razmišlja o vsem tem, o čemer sem pravkar razpredal in kar seveda najbolj zanima ne nazadnje vse, ki spremljamo kolesarstvo. Jakob Omrzel pa torej še 9 km in 400 metrov do ciljne črte 12. etape dirke po Španiji na poti do etapne zmage in to bi bila 71. za slovenske kolesarje. Jakob bi postal 8., ki mu je to uspelo na tej La Vuelti, seveda trikrat že najboljši Tadej Pogačar. Jakob bi poskrbel za 4. slovensko zmago na letošnji La Vuelti. Močno verjamem, da mu bo uspelo. Zadaj so kolesarji, ki nimajo več moči. Bili so z njim skupaj v begu 3 minute in 46 zaostanka. Enrika Masa pa se zdi tudi preveč za odlično razpoloženega Omrzela danes za zadnjih 9 km današnje etape. Še en strm odsek čaka Jakoba, sicer ni preveč strmo do konca današnje etape, na 3 km do cilja pa še nekaj več kot 9% naklonina in če zaključim, zdaj ko teren ni tako strm, kakšnih 5-6% vse kolesari peljejo po podatkih organizatorja tam okrog 25 km na uro, še 8 km in 900 pa do prve zmage Jakoba Omrzela na dirki po Španiji.

sexy people.

0: Kdo zna pogasiti požar in zanititi dobro voljo?
1: Gasilci iz Gaska, seveda.
0: 5. septembra se jim pridruži pred gasilskim domom v Reskovcu pri Krškem. Čakajo te gasilsko-vaške igre in aktivnosti za vse starosti.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Der, di, das obogati tudi vas.
3: Izkoristite dolge jesenske večere za učenje nemščine.
2: Stečaj nemščine na Goethe inštitutu začnemo 14. septembra.
3: www.goethe.de pošiljnica Ljubljana.
4: Novice. Ura je 17:30.
5: Pozdravljeni. Minister za javno upravo Franci Matos je napovedal spremembe pri postopkih za izdajo gradbenega dovoljenja, da ti ne bi presegali 60 dni od popolnosti vloge. Po pojasnilih ministrstva naj bi med drugim tako imenovane sosede mejaše vključevali v postopek le še izjemoma, saj naj bi v preteklosti njihove pripombe v postopkih te zakasnile za več let. Škoda v neurjih, ki so od 9. do 11. junija prizadela severno polovico države, je presegla prag za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu

0: z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Pristojna ministrstva bodo tako pripravila program odprave posledic neposredne škode. Ocena skupne škode znaša 46 milijonov evrov. Ruski predsednik Vladimir Putin zanika, da bi Rusija razmišljala o dodatni vojaški mobilizaciji. Poročanje o tem je označil za sovražnikovo dezinformacijsko kampanjo v obdobju pred volitvami v Dumo ta mesec. Putin je delno mobilizacijo rezervistov zadnjič odredil več mesecev po začetku ofenzive v Ukrajini, poteza pa je sprožila množičen odhod moških, primernih za vojake iz države. V Bosni in Hercegovini so blizu Gradiške včeraj prijeli 96 migrantov, ki naj bi skušali nezakonito vstopiti na Hrvaško. Mednarodna organizacija za migrante navaja, da ravno skozi Bosno in Hercegovino poleti vstopi največ prebežnikov na balkanski poti, približno 1100 na mesec. Mariborski potniški promet leto in pol po prenovi linij zaznamuje rast števila potnikov. V prvih 8 mesecih tega leta so našteli nekaj več kot 3 milijone potnikov, to je dobre 3% več kot v enakem obdobju lani. Direktor Marproma Ranko Šmigoc dodaja.
1: Izjemno pomembno je tudi, da smo letošnje leto prvič namestili tudi nove vozne rede, ki vsebujejo tako poletni in pa šolski vozni red. Na glavni avtobusni postaji pravkar zaključujemo polnilno infrastrukturo z 8 polnilnicami, ki bodo bistveno pripomogle k dnevni uporabi električnih vozil.
0: Ta konec tedna uvajajo tudi prevoz s kombijem na klic na liniji 50 Malečnik. Jasno bo. Jutri bo pretežno jasno s temperaturami do 33 stopinj, zvečer bodo na severu možne plohe in nevihte.
2: Še podatki o prometu. Zaradi nesreče sta na vzhodni ljubljanski obvoznici med Bizovikom in priključkom Ljubljana vzhod proti Zadobrovi zaprta vozni in prehitevalni pas, nastaja zastoj. Promet je oviran na primorski avtocesti pred počivališčem Ravne proti Ljubljani. Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Koses in Viča proti Primorski. Na primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Sedaj pa direktno na razplet 12. etape dirke po Španiji, Luka.
3: Kjer ni zastojo za Jakoba Omrzela, še 2,5 km samo do ciljne črte in že si upam trditi, Jakob Omrzel bo veliki zmagovalec današnje etape. Še vedno pa vsem samo v spredju, več kot pol minute po neuradnih podatkih prednosti pred Špancem Urkom Beradejem, ampak Španca že dolgo nismo videli v kadru, tako da mislim, da zaostaja še več in je bolj blizu tiste tretje skupine, kjer je tudi Santiago Buitrago, denimo še en kolesar Bahrain Victoriusa. Jakob Omrzel pa v teh trenutkih premaguje še zadnjo oviro, največjo naklonino tega ciljnega vzpona, ko se cesta uspne oziroma uspenja tudi za do 12%, ampak le še kakšnih 100 metrov takšne naklonine za Jakoba, potem pa bo vse skupaj precej lažje in misel o zmagi ga bo zagotovo gnala naprej kot lekaj. V ozadju spremljamo ogorčen boj za sekunde v skupni razvrstitvi. Enric Mas je nekaj časa kolesaril s klubskim kolegom Raulom Garcia Pierno v adresu Movistarja, ampak Španec Špancu ni pomagal kaj dolgo. Tako da Enric Mas znova kolesari sam, še vedno pa kar visok zaostanek 3,5 minute Enrica Masa za Jakobom Omrzelom, ki se je danes torej dokončno izstrelil na kolesarski zemljevid in bo tudi njegovo ime zapisano med zmagovalci velikih tritedenskih preizkušenj, vsaj ene izmed etap na teh največjih tritedenskih dirkah v kolesarskem svetu. Kje je Primož Roglič? Kar nekaj časa je trajalo, da je združil moči še s kakšnim kolesarjem, ne samo z Avstrijcem Felixom Galom. Luke Tacquell, njegov moštveni kolega pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe, je bil kot satelit v obežni skupini, pa ga je ujel potem Roglič pred nekaj minutami in zdaj kolesari kar 4 minute za Jakobom Omrzelom, ko Enric Mas vstopa v zadnje 3 kilometre etape. Mas torej slabo minuto že pred Primožem Rogličem, to niso najboljši podatki, je pa morda boljši podatek ta, da ima Roglič ob Tacquellu zraven še 5 kolesarjev, trije iz ekipe Decathlona, torej iz ekipe Felixa Gala, in morda bodo ti kolesari skupaj uspeli kaj zmanjšati vse skupaj na ciljni črti. Tudi Richard Carapaz med temi kolesari, ki za Jakobom Omerzelom torej zaostajajo točno 4 minute. Kilometer in pol še za našega 20-letnega novomeščana v dresu Bahrain Victoriusa do premierne zmage na velikih tritedenskih dirkah. Mislim, da mu nič več ne more preprečiti velikega uspeha, in ko bo prepeljal čez ciljno črto, bomo seveda seštevali minute za to, koliko so zaostali vsi favoriti v skupni razvrstitvi. Jakob Omerzel pa torej osmi Slovenec, ki bo dobil etapo na eni izmed velikih tritedenskih preizkušenj.
4: Obvestila na valu 202.
5: Mladinski pevski zbor RTV Slovenija vabi v svoje vrste. Audicija za mladinski pevski zbor in pevce stare od 12 do 16 let bo ponedeljek 7. septembra od 17. na Radiu Slovenija. Kandidati naj pripravijo pesem v slovenskem jeziku. Prijave na audicijo so obvezne. Več informacij na spletni strani www.zbori.rtvslo.si. Vljudno vabljeni. Več kot teden dni po uničujočih poplavah v Nepalu najmanj 22 tisoč otrok nujno potrebuje dostop do čiste pitne vode ter podporo na področju sanitari in higiene, je sporočil UNICEF. UNICEF Slovenija nadaljuje zbiranjem donacij za pomoč otrokom in družinam. Pomagati je mogoče s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919. Vsaka donacija šteje. V naselju BS3 v Ljubljani, okoli Trebinske in Štembalove ulice, se je izgubil mlad mucek. Sliši na ime Elton. Je temno rjave barve s črno obrobljenimi krogci na mesto prog. Nima ovratnice. Je čipiran. Kdor ga opazi ali najde, naj pokliče najditeljico na telefonsko številko 040-385-638.
4: Val 202.
2: Mi pa zdaj proti ciljni črti. Dobre novice za Slovenijo, kaj ne?
3: 4 ure in pol in Jakob Omerzel ima še kakšnih 100-150 metrov do ciljne črte in bo v velikem slogu postal zmagovalec 12. etape 81. dirke po Španiji. Mladi 20-letnik, novomeščan, član novomeškega kluba, zdaj v dresu Bahrain Victoriusa, še zadnji napori, zadnji ovinek v desno, že je po radijski zvezi, mislim, da sporočil in se zahvalil ekipi, zdaj pa že slavi, ne more verjeti, Jakob Omerzel, tudi glasen krik veselja, in stegnil je tudi desnico v znak zmage. Po 4 urah, 29 minutah in 53 sekundah je prvi pri kolesarju do observatorija na Calar Alto na 12. etapi dirke po Španiji in postal osmi Slovenec, zmago na tritedenskih preizkušnjah, četrti, ki mu je to uspelo na dirki po Španiji. Sekunde zdaj že tečejo, kdo bo prvi zasledovalec našega mladega kolesarskega, lahko tudi rečemo zvezdnika, ki slavi drugo profesionalno zmago v karieri, potem ko je lani zmagal na državnem prvenstvu in oblekel tudi majico za eno leto državnega prvaka. Primož Roglič skupaj s Felixom Galom zadaj zaostaja kakšno minuto za Enrikom Masom, Mas pa približno 3 minute za Jakobom Omerzelom, ampak o vsem tem več seveda v nadaljevanju programa in v navalu na šport.
4: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si. Popevka tedna.

0: slišali ste popevki tedna na valu 202, 16. august, Tonight in 10 over 10, Royal Blood.
1: Hvala Andrej in dobro večer, Dare Rupar.
2: Ja, živjo, Katja.
1: Lepe novice iz Španije smo že slišali, kaj še nas čaka na valu?
2: Ja, ob teh novicah bi vse drugo lahko tudi dali malo na stran, ampak ne smemo mimo tega, da so se danes končale sredozemske igre, kjer so slovenski športniki tudi nabirali kolajne in to kar pridno. Ne bom rekel, da najuspešnejše doslej, ampak tudi tokrat se je pokazalo, da slovenski šport ima svoje junake in med te junake se je danes upisal tudi Jakob Omrzel in marsikdo ni razmišljal o tem, da je lahko Jakob tudi zmagovalec tritedenske dirke v kolesarskem športu. Jakob pa je potrdil in se nam sedaj z televizijskih ekranov tule v tvojem studiu smeji.
1: Lepo se smečka.
2: Ja, lepo se smečka za tvojim hrbtom, prav zanimivo. Torej, Jakob Omrzel je dnevni zmagovalec in prav zanimivo, prvi zmagovalec, recimo etape na Vuelti je Borut Božič in Borut Božič ga spremlja v spremljevalnem avtu. Torej, slovensko kolesarstvo ne da živi, tudi ko Tadeja Pogačarja ni zraven, ampak potrjuje iz etape v etapo svojo moč.
1: Wow, izvoli, Dare.
2: Hvala.
3: Naval na šport.
2: In razumljivo začenjamo na kolesarski dirki po Španiji, kjer je slovenska sedmerica v soboto postala šesterica. Slovenci pa tudi po odstopu prvega kolesarja sveta, Tadeja Pogačarja, znajo stopiti v ospredje. To je danes naredil najmlajši med našimi na dirki, Jakob Omrzel. Vse skupaj pa je bolj podrobno spremljal Luka Dolar.
4: Jakob Omrzel je torej veliki zmagovalec 12. etape letošnje dirke po Španiji, četrta slovenska zmaga po treh Tadeja Pogačarja. Hkrati z najvišjo razliko po tisti zmagi Tadeja Pogačarja v šesti etapi, ko je z 2:39 prednosti ugnal vse tekmece v Andori. Danes Jakob Omrzel kar 1:56 pred zasledovalci Urko Berade, Španec v dresu ekipe Karma Farm je bil drugi, na tretjem mestu pa še en član Bahrain Victoriusa, Santiago Buitrago, že za ostankom 2:13. V ozadju boj predvsem za rdečo majico, v katerega se je nadaleč zdaj vključil zelo, zelo resno tudi naš mladi junak dneva Jakob Omrzel. Enrik Mas jo je ohranil po današnji etapi na šestem mestu, 2:56 za ostanka, Primož Roglič pa je skupaj s Felixom Galom v zadnjih 100 metrih ali kakšnem kilometru omejil škodo, ki je že bila prej narejena, ko je bil zaostanek za Masom približno minuta. Na koncu 3:23 Roglič in Gal skupaj v cilju za Jakobom Omrzelom, torej slabe pol minute za Enrikom Masom. Kaj to pomeni v skupni razvrstitvi? Španec ima zdaj 1:45 naskoka pred našim Primožem Rogličem. Felix Gal ostaja tretji, že zaostaja 2:06. Richard Carapaz, ki je prišel tudi čez ciljno črto z Avstrijcem in Slovencem danes, je skočil na četrto mesto. Carapaz zaostaja že skoraj 4 minute. Peti je Oscar Only, najboljši mladi kolesar na dirki, ampak pozor, Oscar Only je izgubil danes eno mesto. Zaostaja 4:29 skupno za Masom, takoj šesti pa potem že današnji zmagovalec Jakob Omrzel. 4:59 samo še zaostanka za rdečo majico, skupno za belo majico Omrzel zaostaja torej samo še 30 sekund za Britancem Oscarjem Onlyjem. Jakob Omrzel, drugi najmlajši zmagovalec dirke po Španiji, etape na dirki po Španiji nasploh z 20 leti in 166 dnevi. Zelo, zelo zanimivo bo torej še v nadaljevanju, ko se je Vuelta prevesila v drugo polovico do konca. Zelo veliko zanimivih etap še v tem tednu brez ravninskih preizkušenj in še kakšna sprememba zagotovo tudi v seštevku. Na vrhu torej ostaja Enrik Mas, veliki zmagovalec dneva pa Jakob Omrzel.
2: Samo še tole, Luka, prej sva govorila, ko smo bili v redakciji, o tem boju za rdečo in o tem boju za belo. Sam si že omenil, da se je sedaj tudi Jakob kar prezep približal, je pa se povsem približal v boju za belo majico. Vemo, kaj je počel ob svoji prvi Vuelti naš Tadej Pogačar, ko je bil tretji na koncu na zmagovalnem odru v Madridu. Tokrat zaključek Vuelte v Andaluziji. In omenil si tudi nekaj še zelo, zelo zahtevnih etap.
4: Ja, v Granadi se bo vse skupaj zaključilo naslednjo nedeljo, predtem mislim, da etapi v petek in soboto naslednji teden, ki boste dokončno postavili razmerje moči, in če že omenjaš uvodno Vuelto Tadeja Pogačarja s tremi zmagami, takrat Jakob je zdaj pri prvi, karkoli namigujeva tule med vrsticami, naj si vsak razlaga sam, ampak tole so obrisi tistega, kar Jakob že večkrat je poudaril tudi sam, ne primerjajte me z nikomor, jaz sem jako pomrzel.
2: In prav zanimivo, tudi pri Bahrajnu so imeli na začetku seveda računico s dvema domačima fantoma, dvema domačima kolesarjama, ampak v tem trenutku sta zgolj in samo pomočnika našega mladeniča.
4: Ja, Peljo Bilbao je bil tudi danes v begu in je nekako bil kot pomočnik, zanimiv, čeprav ima številko 71, torej kot kapetan, pa je jasno, da je ta vloga na ramenih Jakoba Omrzela. Na koncu Peljo Bilbao prav veliko ni bil več viden na tistem zadnjem vzponu današnjega dneva. Santiago Buitrago s pikčasto majico, seveda malce drugačni cilji na letošnji La Vuelti. Še en Španec v dresu Bahrajna, Pau Miguel pa danes bolj v tisti obrobni vlogi za kakšno drugo etapo bo verjetno prišel bolj v spredje, če bo potrebno. Ja, Bahrajn ima več Slovencev oziroma največ Slovencev v ekipi, več kot je Špancev, seveda še Roman Jermakov in pa Mateusz Govekar, ki pa se je včeraj izkazal z 9. mestom.
2: Torej, veliko zanimivega na letošnji Vuelti, ki se bo končala 13. septembra, torej teden dni pred svetovnim prvenstvom v Kanadi. Veliko, veliko zanimivega, čeprav tam nimamo več našega najboljšega kolesarja in najboljšega kolesarja sveta, Tadeja Pogačarja. Na jugu Italije se bo čez nekaj trenutkov začela slovesnost ob zaprtju jubilejnih 20. sredozemskih iger. Slovenski tabor je zadnji dan prišel še do ene medalje, tekmovanje na jugu Italije pa spremlja Marko Pankrc.
5: Za konec sredozemskih iger še ena srebrna medalja za atletski del slovenske reprezentance. Klara Lukan je v tej sezoni že imela nekaj izjemnih predstav, tekaški del po ulicah Taranta je bil zahteven, pa vendarle sta hitro našli ritem skupaj z Maročanko Birdaho. Slednja je v zaključku v samostojnem teku prečkala ciljno črto, za ostanek Klare Lukan pa slaba minuta in pol. Zanesljivo je bila na drugem mestu pol maratonske preizkušnje. Vidno utrujena, pa vendarle zadovoljna, nas je takoj upozorila, da je medalja pač medalja. Razmere pa so bile kljub dopoldanskemu času izredno zahtevne, na kar se je bilo potrebno prilagoditi.
6: Jaz mislim, da sem danes iztržila zelo lep uspeh. Medalja je medalja. Moram pa priznati, da so bili pogoji pa brutalni. Jaz nisem v bistvu še nikoli tekla v tako zahtevnih pogojih, sploh pa je to moj tretji maraton, polmaraton v karieri in teči na 30 stopinjah in z visoko vlago je res čisto druga zgodba, druga tekma, kot če bi tekla na 10-15 stopinjah z nižjimi temperaturami in seveda je to pustilo nek davek na telo, sem morala teči na toliko večjih obratih. Danes je bila Maročanka močnejša od mene, je res sva diktirali, se mi zdi, za te razmere oster tempo, namreč sva naredili že na začetku veliko razliko pred ostalimi tekmovalkami. Drugače pa trasa je bila zanimiva, ne preveč težka bi rekla, sicer veliko ovinkov pa tudi malo klančka vmes, ampak mislim, da danes ni bil izziv sama trasa, ampak predvsem vremenski pogoj.
5: Priprave na tekmovanje so v določenih primerih zelo zahtevne. Klara Lukan je opravila kar nekaj treningov, da je iz nastopa lahko iztržila največ, kar se da.
6: ja, če človek ni navajen teči v teh pogojih, ja, je to seveda velik izziv in pa ja, nekaj je narediti trening v takih pogojih, nekaj je pa teči uro 10 res na maks, tako da ja, sem zelo ponosna, da mi je uspelo zdržati do konca, kajti ja, je bilo zelo zahtevno in tudi ko sem videla pri teh poobratih ostale tekmovalke, sem videla, da dejansko vsi trpijo in da je bila današnja preizkušnja res zelo težka tudi za ostale. In tudi mislim, da se bom zaradi te zelo napredne obutve hitreje regenerirala, kot če bi tekla v šprintaricah. In ja, seveda zdaj imam še 3 tedne in se bom poskušala maksimalno pripraviti. Sedaj je fokus že na naslednjem cilju.
5: V moški konkurenci najhitrejši turški predstavnik Ali Kaja, vaterpolska reprezentanca, pa je v zaključku turnirja morala priznati premoče Turški s 15-9.
2: Srečno pot domov našim športnikom iz Taranta na jugu Italije, kjer so se končale jubilejne 20. sredozemske igre. Mi pa smo v pričakovanju prvih izjav našega dnevnega športnega junaka Jakoba Omrzela, ki je dobil etapo na kolesarski dirki po Španiji, če ne prej, morda že v radijskem dnevniku.
3: Naval na šport. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
7: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
8: Sledite svojim željam.
9: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
10: Bienvenidos a Robóticas con K, un mundo de fantasía robótica femenina hecha para el placer del sexo opuesto. Un auténtico robo de identidad, libertad y poder a mano armada donde todas somos invitadas. Y quien dice invitadas dice obligadas, forzadas, rehenes, prisioneras. Con cualquiera de tus compras tienes una garantía porque nuestra póliza siempre es para quedar bien y hacerte feliz. Tenga el coste que tenga. Orgullosas de ser la empresa con mayor éxito en 2025, que más factura y más daño hace a todas nuestras hermanas. ¡Que viva la Electronic Puchaina!

In na Valu 202 je zdaj čas za obletnico albuma Prvo, septembrsko. Skupina Boston je leta 76 izdala prvenec, preprosto naslovljen Boston, ki je takrat postavil nove, izredno visoke standarde v produkciji rock glasbe. Glavni um projekta Boston je bil Tom Scholz, ki ni bil tipičen rock zvezdnik, ampak diplomant prestižnega inštituta MIT in produktni inženir pri podjetju Polaroid. V svoj denar in prosti čas je vlagal v gradnjo lastnega snemalnega studia v kleti svoje hiše v Watertown v Massachusettsu. Zgradil je lastne naprave za preoblikovanje zvoka, bil je perfekcionist, ker sam ni bil vrhunski pevec, je k sodelovanju povabil pevca Breda Delpa. Ta je z neverjetnim vokalnim razponom lahko posnel kompleksne, večplastne vokalne harmonije, ki so postale zaščitni znak skupine. V kleti sta več kot 5 let snemala demo posnetke. Vse kitare, bas, kitaro in klaviature je Scholz odigral sam, ritemski stroji pa so služili kot osnova za bobne. Po letih zavrnitev strani različnih založb sta njuna demo posnetka končno očarala može iz založbe Epic Records, ki je leta 75 podpisala pogodbo s skupino. Ni pa šlo brez zapletov. Založba je zahtevala, da skupina album posname v uradnem studiu v Los Angelesu s profesionalnim producentom. Scholz je to zavrnil, saj je vedel, da lahko unikatni zvok ujame le v svoji kleti z lastno opremo. Da bi ugodila zahtevam založbe, sta Scholz in producent John Boylan izvedla prevaro. Uradno sta najela studio Westlake v Los Angelesu, kamor sta postala preostale poslala preostale člane skupine, da so posneli nekaj malenkosti, medtem pa je Scholz ostal doma v kleti in na skrivaj prepisal ter izpopolnil vse prvotne demo posnetke na profesionalni 24-kanalni trak. Založba Epic sploh ni vedela, da je bil celoten album posnet v kleti. Ko je album 25. avgusta leta 76 izšel, je nemudoma postal senzacija. Radijske postaje so neprestano vrtele skladbo More Than a Feeling. Poslušalce je očaral čist, poln in izjemno produciran zvok. Seveda je skladba danes klasika in nedvomno najbolj značilna pesem zasedbe Boston.

More Than a Feeling in Boston, njihov multiinstrumentalist in skladatelj Tom Scholz je želel delati sam v miru in brez pritiska. Odigral je skoraj vse kitare, bas in orgle. Skladbo za skladbo je ročno nasnemaval eno čez drugo, dokler ni dobil mogočne zvočne stene. Ker bi glasni ojačevalci ob polni jakosti porušili hišo, je izumil napravo PowerSoak. Ta je utišala zvočnike, hkrati pa ohranila težak, nasičen kitarski zvok. Celoten album ga je stal le okoli $2000. Z več kot 20 milijoni prodanih izvodov se album uvršča med najbolje prodajne debitantske albume v zgodovini. Na lestvici Billboardovih 200 je dosegel prvo mesto in na njej ostal 132 tednov. Skladba Peace of Mind velja za eno prvih klasičnih rock pesmi, ki neposredno obravnava iskanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Navdihnila jo je Scholzova izkušnja dela v korporativnem svetu, preden je skupini uspel veliki preboj. Govori o nesmiselnosti brezglavega uspenjanja po karierni lestvici in tekmovanja z drugimi. Brad Delp prepeva, da mu ni mar, če zaostane za drugimi, saj si želi le duševni mir.

Peace of Mind, vsi si ga želimo. Skupina Boston je bila nominirana za nagrado Grammy za najboljšega novega izvajalca, vendar jo je prejela zasedba Starland Vocal Band. Njen prvenec je osupljiva kombinacija tehnološkega genija in nalezljive pop-rockovske občutljivosti. Kritiki ga občasno označijo kot korporativni rock, ker zveni tako čisto in premišljeno, a če ga poslušamo pozorno, odkrijemo album, ki ga poganjata absolutna strast in ročno izdelana natančnost. Ostaja brezhiben mejnik klasičnega roka, ki danes iz zvočnikov zveni prav tako močno kot pred 50 leti. 4Play Long Time je mojstrovina progresivnega roka, skrita v pop-rokovskem albumu. Gre za hiter instrumentalni uvod, kjer se pogovarjajo orgle in klarinet. Nanj se navezuje Long Time, zmagoslavna himna o odprti cesti, ki jo poudarjajo akustični sloji in legendaren kitarski solo. Toliko o plošči Jernej Vene.

Kakšno popotovanje je bilo tole, tako ki je nas je pripeljalo nazaj domov. Uživajte v preostanku četrtka, Žiga, Neja, Jana in Katja smo bili vaši sopotniki in zelo, zelo kmalo bomo spet v takšni ali drugačni zasedbi z vami. Uživajte.

0: degustacije, kulinarične delavnice, prikaz rokodelstva, kulturno dogajanje.
1: Wow.
0: Vse to je tradicija brez meja.
1: Doživite jo skupaj z nami 5. septembra ob 10. v slikoviti oranžeriji dvorca Dornava. Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Lajta z Borebence sem en. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
3: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
4: Kdo zna pogasiti požar in zanititi dobro voljo?
5: Gasilci iz Gaska, seveda.
4: 5. septembra se jim pridruži pred gasilskim domom v Reskovcu pri Krškem. Čakajo te gasilsko-vaške igre in aktivnosti za vse starosti.
0: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Kljub rojakom, ki v svetu cestnega kolesarstva postavljajo rekorde in skoraj nedosegljive mejnike, je doslej najmlajši slovenski zmagovalec etape na tritedenskih dirkah danes postal Jako Pomrzel. 12. etapo je 20-letnik iz Novega mesta osvojil po napadu v skupini ubežnikov 12 km pred ciljem, tam pa priznal, da ni pričakoval etapne zmage že na svoji prvi tritedenski dirki.
2: I felt super good. I'm still feeling okay. I'm not tired, so
1: dodal je, da se je počutil zelo dobro, da po koncu etape ni utrujen ter da samo uživa v trenutku. V skupnem seštevku, v katerem na drugem mestu ostaja Primož Roglič, je Omrzel napredoval na 6. mesto. Več v športnem delu oddaje, v kateri lahko slišite tudi.
3: Vlada želi z novelo znižati trošarine na kurilno olje, napovedene tudi subvencije za kmete in avtoprevoznike. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko od Italije pričakuje recipročen odnos pri zaščiti manjšin. Rdeči križ se pripravlja na osrednji dogodek o praznovanju 160. obletnice delovanja. Jutri bo pretežno jasno, ponekod se bo ogrelo do 33 stopinj.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Benjamin Jeram. Vlada je na današnji seji pripravila novelo zakona o trošarinah, namenjeno znižanju trošarin na ekstra lahko kurilno olje, ki se uporablja za ogrevanje in tudi kot tako imenovana kmečka nafta. Odločila je, da bo tudi za to gorivo zaprosila Evropsko komisijo za izredno znižanje trošarin, podrobno kot je že storila za bencin in dizelsko gorivo. Sinoči naznanjeni interventni zakon za subvencioniranje nafte prevoznikom in kmetom pa še usklajujejo.

0: kmetje oba ukrepa odobravajo in pozivajo k čim prejšnji uveljavitvi. Erika Štular.
1: Novela trošarinskega zakona predvideva znižanje trošarine za kurilno olje oziroma tako imenovano kmečko nafto skoraj 160 na 42 evrov za 1000 litrov, vladi pa daje možnost dodatnega znižanja vse do 21 evrov. Vlada zakon v parlament pošilja po nujnem postopku. Tudi zaradi evropskih pravil o državnih pomočeh pa še usklajujejo besedilo interventnega zakona za subvencioniranje nafte za prevoznike in kmete, ki ga je sinoči napovedal energetski minister. Kmetje oba ukrepa pozdravljajo in pozivajo k čim prejšnji uveljavitvi. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek.
2: Pričakujemo, no, da bodo ti interventni zakoni šli čim hitreje v sprejem in tudi v delovanje, kajti smo že sredi letošnje glavne sezone spravila pridelkov, prihaja pa čas jesenskih setov.
1: O višini subvencije za nakup nafte ne želi špekulirati, cene so še vedno na rekordnih ravneh, pravi. Obljubljena 8-milijonska evropska pomoč pa bo pokrila le petino škode oziroma povišanja stroškov.
2: Ko govorimo o pričakovanjih za znižanje cen kmečke nafte, si želimo saj to, da se tudi na slovenskem trgu približamo sosednjim državam. Vemo, da je v sosednji Hrvaški cena kmečke nafte za okoli 20 centov nižja, kot je to v naši državi. Ne nazadnje so pa na istem trgu, na policah.
1: Poleg višjih stroškov zaradi geopolitike kmete letos pesti tudi huda suša. Kot so danes pojasnili na Agenciji za okolje, je po letu 2000 suša že 8-krat dosegla razsežnosti naravne katastrofe. Agrometeorologinja Andreja Sušnik.
3: Letošnje leto se bo uvrstilo med ta leta, po svoji intenziteti pa lahko rečemo, da je najobsežnejša, najintenzivnejša, kar se pa tudi izraža v gospodarski škodi v kmetijstvu.
1: To poletje je bilo najbolj vroče v zgodovini meritev na naših tleh, avgust pa je bil najtoplejši mesec doslej.
4: Škoda v neurjih, ki so od 9. do 11. junija prizadela severno polovico države, je presegla prag za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Pristojna ministrstva bodo tako pripravila program odprave posledic neposredne škode. Ocena skupne škode znaša 46 milijonov evrov.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po torkovi javni objavi posnetka prometne nesreče, v kateri je bila udeležena, med drugim danes povedala, da je njen urad za ogled posnetka zaprosil že takoj po nesreči zaradi izvedbe notranjih postopkov, pa so bili obveščeni, da jim ga zaradi preiskave ni mogoče posredovati. Kot pravi, nima zadržkov glede tega, da je z njim seznanjena javnost. Problematično pa se ji zdi, da je bil objavljen pred koncem predkazenskega postopka. Predsednica je med drugim omenila poskuse vplivanja, širjenja dezinformacij in diskreditacije državnih ustanov. Po njenih besedah so ti del sodobnih varnostnih tveganj.
5: Država mora biti sposobna takšne pojave prepoznati, jih preveriti in se nanje ustrezno odzvati. In pri tem seveda ne gre za zaščito katerega koli nosilca funkcije pred kritiko, temveč za zaščito integritete institucij in demokratičnih procesov. To je odgovornost države do lastne varnosti in demokratične ureditve.
0: Ob tem je zagotovila, da bo kljub vsem pritiskom in poskusom diskreditacije svoje delo še naprej opravljala v skladu z ustavo, svojimi prepričanji in vrednotami ter v interesu Republike Slovenije. Tujim vplivom bo namenjena tudi nocojšnja Tarča ob 20. na prvem programu televizije Slovenija. Parlamentarna odbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije na zahtevo SD, Svobode in Levice razpravljata o slovenski blokadi skupne izjave Unije o nezakonitem širjenju izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Vlada pa je na današnji seji med drugim potrdila program o sodelovanju na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa med Slovenijo in Izraelom v prihodnjih 4 letih. Kot so zapisali, bo program pripomogel k nadaljnjemu razvoju odnosov med državama in k boljšemu poznavanju zgodovine in kulture obeh držav, še posebno med mladimi. Špela Novak.
6: Kot so poudarili predlagatelji seje parlamentarnih odborov, je slovenska blokada evropske obsodbe izraelskih načrtov za nadaljne širjenje nezakonitih naselbin na Zahodnem bregu odločitev z resnimi zunanje političnimi posledicami in odmik od nedavnih slovenskih stališč. Nataša Sukič, Levica, in Andreja Katič, SD.
7: Ali je ta odločitev sploh skladna z dolgoročno deklarirano zunanje politično usmeritvijo Republike Slovenije, ki naj bi temeljila na miru, pravičnosti in mednarodnem pravu.
8: V čigavem interesu je bila ta odločitev sprejeta? V interesu Republike Slovenije ali v interesu aktualne izraelske vlade?
6: Robert Golob, Svoboda, je opozoril, da se je izraelski premier Netanjahu za slovensko stališče zahvalil z besedami, da si Izrael le vrača zgodovinska ozemlja.
9: A ste vi normalni? A se vi zavejate, kaj pomeni, ko začnejo velike države ali pa močne države v Evropi, na primer, razmišljati o tem, da bi začeli vračati zgodovinska ozemlja?
6: Zunanji minister Tone Kajzer.
10: Govoriti o vetu ali blokadi Slovenije je seveda netočno, ne?
6: Saj da pri usklajevanju izjav ni veta.
10: Nič se ni spremenilo v naših pogledih na dogajanje.
6: Pač pa se vladi dodatna izjava ni zdela smiselna. Kajzer je opoziciji tudi očital, da ne protestira zaradi drugih zločinov in konfliktov v svetu. Ob tem je zatrdil, da se Slovenija zavzema za mir in mednarodno pravo, da pa vlada deluje s tiho diplomacijo in priložno za to bo po njegovem tudi obisk izraelskega zunanjega ministra v Sloveniji prihodnji teden.
0: Britanski premier Andy Burnham je nekaj tednov po prevzemu oblasti kot prvega tujega voditelja gostil francoskega predsednika Emmanuela Macrona. V Londonu sta se pogovarjala o sodelovanju na področju obrambe in pri zajezitvi nezakonitega prečkanja Rokavskega priliva, simbolno pa je prijateljstvo med državama po več letih usklajevanja potrdila francoska posoja tapiserije iz Bajoja Britanskemu muzeju. Odprtje razstave znamenite umetnine se je udeležil tudi britanski kralj. Iz Bruslja, Adrian Bakič.
11: Prvi tuji voditelj, ki je obiskal britanskega premijeja Burnhama na Downing Streetu 10, je bil predsednik Francije. Najbližji sosed in tesen prijatelj, je ob pozdravu pred kamerami poudaril predsednik britanske vlade. V imenu vseh zbranih se vam zahvaljujem, gospod predsednik, za vašo dobro voljo, zaupanje in prijateljstvo z Britanijo, ko ste dovolili, da tapiserijo iz Bajoja razstavimo tu, je povedal Burnham. Po več letih usklajevanja namreč Francija Britanskemu muzeju za 10 mesecev posodila približno 70 metrov dolgo tapiserijo, ki prikazuje zgodbo normanske osvojitve Anglije v 11. stoletju. Zgodovinsko izposojo je britanski kralj označil za simbol prijateljske pogodbe med državama. To je dragocen simbol zaupanja v obdobju, ko žal zaupanja med narodi primankuje, je poudaril kralj Karel III. Macron in Burnham sta tudi z današnjimi političnimi pogovori želela pokazati enotnost med državama ob soočanju z globalnimi izzivi. Državi igrata bistveno vlogo pri zagotavljanju varnosti na evropski celini, je dejal Macron. Zato sta govorila o sodelovanju na področju obrambe, o vodilni vlogi njunih držav v okviru koalicije voljnih za Ukrajino pri iskanju miru na Bližnjem vzhodu. Velik izziv za Francijo in Združeno kraljestvo pa je spoprijemanje z nezakonitimi prečkanji Rokavskega priliva v majhnih in nevarnih čovnih. Več kot 16.500 migrantov je po tej poti v prvih 8 mesecih letos prišlo na otok, največ iz Eritreje, Sudana in Afganistana. To je precejšnje zmanjšanje od lani, a London je vseeno napovedal napotitev dodatnih policistov na francoske obale.
12: Radijski dnevnik.
0: Vezi med Slovenci zunaj državnih meja in matično domovino je treba bolj okrepiti, predvsem na področju izobraževanja in gospodarstva, pravi nova ministrica Suzana Lep Šimenko, ki napoveduje povečanje navzočnosti Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, na družbenih omrežjih in učinkovitejše sodelovanje s številnimi slovenskimi strokovnjaki širom po svetu. Od sosednje Italije pričakuje, da bo v odnosu do Slovencev upoštevala načelo recipročnosti in manjšini zagotovila zaščito, kakršna je deležna italijanska narodna skupnost pri nas, poroča Špela Lenardič.
13: Novo šolsko leto se bo v Italiji začelo sredi septembra. Na šolah s slovenskim učnim jezikom pa ostajajo odprta še številna vprašanja. Ob uresničevanju reforme, s katero država krči število ravnateljstev in šol, politika nenehno pozablja na zaščito slovenske narodne skupnosti. V Kanalski dolini, kjer že tretje leto eksperimentalno izvajajo trojezični učni model, pa s težavo zagotavljajo kader za poučevanje slovenščine. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu od sosede pričakuje sistemske rešitve. Suzana Lep Šimenko.
14: Ni rešitev, če šolanje v slovenskem jeziku začne, ne vem, decembra ali celo marca, to, kar se je dogajalo. Tudi ni rešitev, da Slovenija to financira, kar je počela v bistvu 2 leti, ampak mislim, da se mora tukaj Italija zavedati in mora stopiti nasproti.
13: O perečih vprašanjih, med katerimi je tudi zagotovljena zastopanost Slovencev v Italiji v državnih in deželnih političnih telesih, so znotraj slovenske vlade usklajeni, zatrjuje ministrica. Složnost pa pričakuje tudi od slovenske narodne skupnosti, ki še ni našla rešitve glede lastništva kulturnega doma v Trstu. Sedež slovenskega stalnega gledališča je na krhkih temeljih zaradi finančnih težav nepremičninske družbe Dom. Slovenija jim bo stala ob strani, a?
14: Bodo enostavno organizacije in pa pristojni posamezniki morali razčistiti stvari iz preteklosti glede odločitev, ki so jih sprejeli in enostavno skupaj, skupnost kot celota najti ustrezno rešitev.
13: Razvejeno dejavnost Slovencev v Furlani Julijski krajini bo nova ministrica spoznala na dvodnevnem obisku na začetku oktobra.
0: Letos zaznamujemo 160 let humanitarnosti na Slovenskem. Rdeči križ Slovenije združuje 56 območnih združenj in poudarja pomoč in sodelovanje kot osrednjo nit poslanstva v organizaciji, ki sodi med 10 najstarejših na svetu. 160 let delovanja na Slovenskem bodo proslavili ob tednu v Brežicah z večdnevnimi aktivnostmi, tudi z 32. preverjanjem usposobljenosti ekip prve pomoči prihodnjo soboto. Več Suzana Vahtarič.
12: Srce Rdečega križa Slovenije je 200 strokovnih sodelavcev in več kot 17 tisoč prostovoljcev, ki nadaljujejo poslanstvo prvih žensk ustanoviteljic društva, generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin.
15: Vodilo je vedno bilo pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo, ne glede na to, kdo so, odkot prihajajo, zakaj je do česa prišlo, in to se ni spremenilo že vseh teh 160 let.
12: Ob tem 70 let organizirajo krvodajalske akcije in razvijajo vrsto aktivnosti, s katerimi se odzivajo na dejanske potrebe. Olga Andrejek iz Uprave za zaščito in reševanje.
16: Želimo, da vsak človek, vsak posameznik v Sloveniji osvoji osnovna znanja, nudenje prve pomoči in ekipe prve pomoči, ki jih organizira Rdeči križ, so v bistvu namenjene temu.
12: To poslanstvo udejanjajo z ekipami prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Njihovo preverjanje že 32. bo prihodnjo soboto. Strokovni sodelavec Rdečega križa Željko Malič.
17: Ekipe prihajajo iz struktur civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije. Bodo pripravljeni realistični scenariji, izzivi iz področja prve pomoči, nesreč in drugih izzivov.
12: Dan pred tem pa bodo v Brežicah izvedli tudi vajo celostnega odziva Rdečega križa Slovenije povsod in za vsakogar 2026.
0: Besedo prepuščam Daretu Ruparju s pregledom športnega dogajanja. V ospredju bo seveda zmaga Jakoba Omerzela na kolesarski dirki po Španiji. Hvala za pozornost in prijeten večer želim.
18: Zmagovalec 12. etape kolesarske dirke po Španiji je Jakob Omerzel. S tem je postal osmi Slovenec, ki je dobil etapo na eni izmed tritedenskih kolesarskih preizkušenj in najmlajši Slovenec, ki mu je to uspelo. Več Luka Dolar.
19: Po dobrih 40 kilometrih današnje etape z več kot 4500 višinskimi metri je Jakob Omerzel, kot že v sedmi etapi, ujel beg dneva in iz skupine 30 ubežnikov napadel, nato že ob predzadnjem usponu na Velefike, odločilno potezo pa je storil slabih 12 kilometrov pred ciljem 166 kilometrske etape, ko se je sam odpeljal proti cilju na Kalar Alto, zaostal je še zadnji spremljevalec Španec Urko Berada.
20: Pač plan je bil, da se gre v pobeg, ampak ne nujno z mano. Če bo situacija dopuščala, pač jaz smo probali. In dejansko nam je ratalo do perfekcije. Šli smo trije najboljši kolesari v naši ekipi. Na koncu sem imel odlične občutke. Naredili smo nek izjemen rezultat z največjo pomočjo ekipe in našega stafa in vseh teh ljudi, ki so zraven mene in ja, sem samo hvala.
19: Po lanskoletnem naslovu državnega cestnega prvaka je to druga zmaga 20-letnega Dolenca v karieri, ki je v cilju imel skoraj 2 minuti naskoka pred Beradejem. Enrik Mas je bil šesti za ostankom 2 minuti in 56, Primož Roglič pa 8 za ostankom dodatnih 27 sekund. Skupno Roglič pred 13. etapo zaostaja na drugem mestu minuto in 45 za Masom, Omerzel je zdaj že šesti za ostankom sekunde manj od 5 minut, v seštevku za najboljšega mladega kolesarja pa je le še pol minute za danes 12. Oskarjem Onlijem.
18: V Tarantu na jugu Italije so se končale jubilejne 20. sredozemske igre. Za Slovenijo je zadnji dan odličje osvojila Klara Lukan, ki je bila v polmaratonu med atletinjami v zelo zahtevnih razmerah druga.
2: Če človek ni navajen teči v teh pogojih, je to seveda velik izziv in pa ja, nekaj je narediti trening v takih pogojih, nekaj je pa teči uro 10 res na maks. Zelo ponosno, da mi je uspelo zdržati do konca, kajti tudi ko sem videla pri teh poobratih ostale tekmovalke, sem videla, da dejansko vsi trpijo in da je bila današnja preizkušnja res zelo težka tudi za ostale.
18: Slovenija je tokrat osvojila 19 medalj, 3 so bile zlate, 4 srebrne, preostale pa bronaste. Bliža se Ljubljanski maraton in ob tej priložnosti so organizatorji danes odprli razstavo ob 30. obletnici. Bogata zgodovina največje tekaške prireditve pri nas bo na velikih fotografijah na ogled do začetka novembra v Jakopičevem sprehajališču v parku Tivoli. O razstavi Maruša Penzeš.
21: V bistvu smo tukaj hoteli doseči en obrat, to, da začnemo gledati na ta maraton tako kot na en ogromen balon res lepih čustev in ja, zaradi tega je v resnici tudi bila naloga kar težka, pa vendar, recimo, da smo se nekako osredotočili že na neke trenutke, ki so se nam že sicer usedli v srce tistim, ki smo zelo dolg časa na maratonu. No?
18: Simbolično so podelili tudi doživljenjske startnine tekačem, ki so pretekli vseh 29 ljubljanskih maratonov. Trije od njih so vselej tekli na najdaljši razdalji. Dodajmo še, da slalomisti na divjih vodah svetovni pokal nadaljujejo na olimpijski progi v Parizu. Uvodni dan je v kajaku do finala prišla le Eva Alina Hočevar.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Barbara Cujnik. Voditelj Benjamin Jaram. Napovedovalka Vesna Topolovec. Tonski mojster Matjaž Polak.
22: Vreme.
4: Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči v notranjosti Slovenije prehodno zmerno pooblačilo. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. V nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani na posameznih odsekih. Ura je 18:50.

0: Kdo zna pogasiti požar in zanititi dobro voljo?
1: Gasilci iz Gaska, seveda.
0: 5. septembra se jim pridruži pred gasilskim domom v Reskovcu pri Krškem. Čakajo te gasilsko-vaške igre in aktivnosti za vse starosti.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi k vpisu abonmaja Kromatika.
3: Nakup je možen preko spletne strani Cankarjevega doma, preko strani simfoniki.si, lahko pa pokličete na nič 30 607 998.
2: Uživajte s simfoniki v vrhunski glasbi.
4: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
5: Degustacije, kulinarične delavnice, prikaz rokodelstva, kulturno dogajanje.
6: Wow.
5: Vse to je tradicija brez meja.
2: Doživite jo skupaj z nami 5. septembra ob 10. v slikoviti oranžeriji dvorca Dornava. Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč z vami Urša Strle. Letošnje meteorološko poletje je bilo najbolj vroče v zgodovini meritev na naših tleh, avgust pa najtoplejši mesec doslej, kažejo podatki Agencije za okolje. Posebnost letošnjega poletja so bile tudi visoke temperature vodotokov. Kljub pomilitvi vročine je na vzhodu države še vedno izredno huda suša, prva večja pošiljka padavin je napovedana sredi prihodnjega tedna, ko nas bo dosegla tudi ohladitev. Vlada je potrdila predlog novele zakona o trošarinah, ki bo omogočil omilitev visokih cen energentov za gospodinstva in gospodarstvo. Ob tem je kurilno olje dodala vlogo Evropski komisiji za znižanje trošarin nekaterih energentov pod najnižjo raven obdavčitve v Uniji. Nedavno naznanjeni interventni zakon za subvencioniranje nafte prevoznikom in kmetom še usklajujejo. Skupno sejo parlamentarnih odborov za zunanjo politiko in za zadeve Evropske unije na temo blokade skupne izjave povezave o širitvi nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu so po 6 urah prekinili. Razpravo so sicer zaznamovali ostri očitki in prepiri poslancev koalicije in opozicije. Ta je ustrajno zahtevala predvsem odgovor na vprašanje, kdo je v imenu Slovenije sprejel odločitev o blokadi skupne izjave. Zunani minister Tone Kajzer pa je med drugim dejal, da je netočno govoriti o blokadi, čež da pri usklajevanju izjav ni veta. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je za novega predsednika uprave družbe imenoval Branka Bračka, ki bo 4-letni mandat nastopil s prihodnim mesecem. Na položaju je nasledil Žigo Debeljaka, ki je sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Bračko je napovedal nadaljevanje doslednega uveljavljanja visokih standardov korporativnega upravljanja v družbah s kapitalsko naložbo države. Univerza v Ljubljani, Narodna in univerzitetna knjižnica ter Centralna tehniška knjižnica so podpisale pismo o nameri o sodelovanju pri projektu NUK2. S tem so se zavezale k sodelovanju pri pripravi konkretnih rešitev uporabe in upravljanja novih prostorov te institucije, ko bodo na voljo. Kot pojasnjujejo v NUK-u, ima projekt veljavno gradbeno dovoljenje, poteka prva faza graditve. Trenutni rok za končanje del uradno ni znan. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
2: Jakob Omrzel je 8. slovenski kolesar, ki je zmagal v etapi na 3-tedenski dirki. Mladi Novomeščan je bil najboljši v 12. etapi dirke po Španiji, ki se je končala pri observatoriju Alto nad Almerijo. Z vrhunskim napadom je 4 mesta pridobil tudi v skupnem seštevku, kjer je zdaj 6. Etapo je skoraj 3 minutami zaostanka na 6. mestu končal Španec Enric Mas, ki pa je s tem še povišal prednost v skupnem seštevku. Pred Možem Rogličem ima pred nadaljevanjem 1:45 prednosti. Vse preostale etape bodo na sporedu v Andaluziji. Slovenska odprava na sredozemskih igrah v Tarantu je osvojila 19 medalj, zadnjo med njimi Klara Lukan v polmaratonu, kjer je bila druga. Tekla je 1:11:22. V zahtevnih razmerah z visoko vročino in vlago pa jo je premagala le Maročanka Birda Ha. V New Yorku se nadaljuje odprto teniško prvenstvo Združenih držav Amerike, kjer se je poslovil 3. nosilec Kanačan Felix Ožer Aljasim. Izločil ga je Karan Hačanov. Med ženskimi dvojicami je nastope že v uvodnem krogu zaključila Nika Radošič, ki je igrala skupaj z Nizozemko Isabel Haverlak. Slalomisti na divjih vodah so na predzadnji postaji svetovnega pokala v tem letu. Med kajakaši si je finalni nastop priborila le Eva Alina Hočevar, ki je osvojila 9. mesto. Med moškimi je bil v slovenskem taboru najviše Peter Kauzar na 16. mestu. Nastop zdaj čaka še kanuiste.
1: Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 18 stopinj, čez dan bo od 27 do 33. Jutri, torej v soboto, bo precej jasno, popoldne bo več oblačnosti, predvsem na severu bo kakšna ploha in nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno. Podatki o prometu. Predor Karavanke je zaradi izrednega dogodka zaprt v obe smeri.

V nov dan, ki sliši na ime petek, 4. september 2026, tudi z novo glasbo, približno 9 minut polnoči je mimo, v zadnjih minutah pa nam je Matic Mlakar, ki bo glasbo izbiral vse do jutra, ponudil novo skladbo, novi singel zasedbe Fontaines DC. Irska zasedba se bo v prihajajočem albumu, ki ga bodo izdali približno oktobra z naslovom Dopamine Chamber, lotevali tematik današnje družbe in problematik od umetne inteligence do preokupiranih možganov. V zadnjem času in v svojih nastopih pa se seveda Fontaines DC, irski punkeri, lotevajo tudi teme Palestine. Tudi Harry Styles v naslednjih minutah z Lubenico.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Škoda v neurjih, ki so od 9. do 11. junija prizadela severno polovico države, je presegla prag za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Pristojna ministrstva bodo tako pripravila program odprave posledic neposredne škode. Ocena skupne škode znaša 46 milijonov evrov. Ukrajino in Rusijo bodo po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega kmalu obiskali ameriški pogajalci, ki bodo skušali doseči morebitno rešitev za 4,5 leta trajajočo vojno v Ukrajini. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je sporočil, da obstaja možnost za sklenitev sporazuma za končanje konflikta. Zato si po njegovih besedah prizadeva več držav, vključno z Združenimi državami Amerike in Kitajsko, za kar jim je hvaležen, a je poudaril, da mora ta konflikt na koncu rešiti upleteni državi, torej Rusija in Ukrajina. Evropska komisija opozarja, da je vsak morebiten poskus nezakonitega sledenja državljanom nesprejemljiv. S tem se je za Radio Svobodna Evropa odzvala na poročanja, da naj bi srbske oblasti uporabile vohunsko opremo proti 14 predstavnikom opozicije in študentskega gibanja. Uradni Beograd navedbe zanika. Zmagovalec 12. etape kolesarske dirke po Španiji je 20-letni Jakob Omrzel. S tem je postal najmlajši slovenski zmagovalec etape na 3-tedenskih dirkah. V skupnem seštevku ostaja vodilni Španec Enrik Mas, ki je prednost pred prvim zasledovalcem, Primožem Rogličem, povečal na minuto in 45 sekund. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 18 stopinj, čez dan bo od 27 do 33. Jutri bo precej jasno, popoldne bo več oblačnosti. Predvsem na severu bo kakšna ploha in nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je minuli teden razrešil 4 posebne odposlance, ki jih je imenovala njegova predhodnica Tanja Fajon, poroča portal N1. Kot še navaja, vsi 4 sicer ostajajo zaposleni na ministrstvu. Od posebnih odposlancev na položaju ostaja le Marjan Zencen, in sicer na mestu posebnega odposlanca za ohranjanje spomina na holokaust in preprečevanje genocida. Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je predstavil politični program, ki predvideva po njegovih besedah prostovoljno emigracijo skoraj 1,9 milijona ljudi iz Gaze v druge države v obdobju 7 let. Med državami, kamor naj bi jih preselili, omenja Turčijo, Etiopijo, Demokratično republiko Kongo in arabske države. Program je objavil ob zaostrovanju kampanje pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami v judovski državi. Podobne pobude so bile v preteklosti deležne ostrih mednarodnih kritik. V Srbiji je včeraj popoldne pristalo letalo s posmrtnimi ostanki nekdanjega vojaškega poveljnika bosanskih Srbov Ratka Mladića, obsojenega zaradi obleganja Sarajeva in genocida v Srebrenici. Kdaj bo njegov pogreb uradno še ni znano, po poročanju srbskih medijev bo spominska slovesnost jutri v Beogradu, kjer naj bi ga pokopali v ponedeljek. Polfinalistki Evropskega prvenstva za odbojkarice sta poleg Italije in Srbije še reprezentanci Poljske in Turčije. Ta je 3-1 v nizih premagala Nemčijo in se bo v jutrišnjem polfinalu pomerila s Srbijo. Poljakinje pa so prav tako s 3-1 premagale Nizozemke, jutri jih čaka tekma z Italijankami. Vremenska napoved: pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 18 stopinj, čez dan bo od 27 do 33. Jutri bo precej jasno, popoldne bo več oblačnosti, predvsem na severu bo kakšna ploha in nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno.